To je bila skladba Poletni večeri opus 7 Ektorja Berlioza v izvedbi Marijane Beate Čelant in orkestra Norveškega radija. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela simfonija številka 2 v D-duru opus 43 Jana Sibeliusa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo simfonijo številka 2 v D-duru opus 43 Jana Sibeliusa v interpretaciji orkestra norveškega radija. Jutranji koncert je tako končan. Slišali bomo 8 Lendlerjev iz opusa z oznako del 790 Franca Schuberta. Nastopil bo Leif Ove Andsnes.

Leifove Ansnes je tako izvedel 8 Lendlerjev iz opusa z oznako del 790 Franca Schuberta. Na vrsti je koncert za dve violini, dva violončela in orkester v D-duru oznaka del 564 Antonija Vivaldija v izvedbi ansambla Europa Galante.

Poslušali smo koncert za dve violini, dva violončela in orkester v D-duru, oznaka del 564 Antonija Vivaldija, ki ga je izvedel ansambel Europa Galante. Sledi še Mozartov koncert za klavir številka 23 v A-duru, oznaka del 488.

To je bil koncert za klavir številka 23 v A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Joan McGregor in Simfoničnega orkestra iz Stavangerja. Z vami smo bili Jure Juvan, Jernej Boc in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Petra Ugrina, Jake Pucihara, Lojzeta Krančana in Božidarja Kantušerja. Kot prva bo zazvenila skladba z naslovom Drama na plesišču Petra Ugrina in Jake Pucihara. Nastopila bosta zasedba Artbeaters in Big Band RTV Slovenija.

Zasedba Art Bitters in Big Band RTV Slovenija sta tako poustvarila skladbo z naslovom Drama na plesišču Petra Ugrina in Jake Pucicharja. Posnetek izvedbe je nastal leta 2017 v City teatru. Sledi skladba z naslovom Elora Sofija Lojzeta Krančana. Nastopila bosta pianist Marko Črnčec in Big Band RTV Slovenija pod skladateljevim vodstvom.

To je bila skladba z naslovom Elora Sofija Lojzeta Krančana. Nastopila sta pianist Marko Črnčec in Big Band RTV Slovenija pod skladateljevim vodstvom. Slišali smo posnetek izvedbe, ki je nastal leta 2018 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Spored pa nadaljujemo z godalnim kvartetom številka 2 Božidarja Kantušerja, ki ga bodo izvedli člani godalnega kvarteta Ljubljana. Posnetek izvedbe je nastal leta 1982.

0: godalnim kvartetom številka 2 Božidarja Kantušerja, ki so ga izvedli člani godalnega kvarteta Ljubljana, smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Petra Ugrina, Jake Pucihara, Lojzeta Krajnčana in Božidarja Kantušerja.
1: Spominčice.
2: Prva točka današnjih spominčic je oktet zapihala v Biduru opus 156 Franca Lahnerja. Stavki so Allegro moderato, adagio, scherzo in finale. Pihala Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo vodil Simon Krečič.

Pihavci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija so pod vodstvom Simona Krečiča zaigrali oktet za pihala v Beduru opus 156 Franca Lahnerja. Zdaj pa sonata za violino in klavir v Aduru, Deutsch 547 Franca Schuberta, Allegro Moderato, Scherzo Presto, Andantino in Allegro Vivace. Nastopila bosta pianist Aci Bertoncel in violinist Andreas Reiner.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v ponedeljkovo jutro 6. julija na programu Ars Radia Slovenija vas tokrat pospremijo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalec Dejan Kaloper in glasbeni urednik Mihael Kozjek. V prvem delu današnje jutranjice, tam do sedmih torej, boste lahko slišali glas

Papo Claude Balbastreja, Karle Filipa Emanuela Bacha, Arkanđela Corellija, Jozefa Haydna in Františka Jozefa Benedikta Dusika. Za začetek poslušajmo kratko dvodelno orgelsko skladbo z naslovom Musette in Pastorala, ki jo je zložil Claude Benin Balastre. Francoski skladatelj in mojster številnih inštrumentov s tipkami je živel in deloval celotno 18. stoletje. Za življenja je veljal za enega najbolj znanih glasbenikov. Delo bo zaigral orglar Ondrej Isoar.

Kratko prvo delo ponedeljkovega glasbenega jutra je takole že za nami, to je bila skladba Mizet in Pastorala Claude Benigna Balbastra, zaigral je orglar Andrej Isoar. Sledi Hamburška simfonija številka 4 v G-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Delo ima oznake tempov Allegro assai, poco andante in presto, pod vodstvom Manfreda Husa pa bo igral orkester Haydn Sinfonieta z Dunaja.

Orkester Haydn Sinfonieta z Dunaja je pod vodstvom Manfreda Husa zaigral Hamburško simfonijo številka 4 v E-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Zdaj pa je tu trio sonato v D-duru opus 3 številka 2 Arkanđela Corellija, stavki grave, allegro, adagio in allegro. Zaigral bo ansambl London Baroque.

Takole je ensembl London Barok zaigral trio sonato v D-duru opus 3, številka 2, Arkanđela Corellija. Iz baroka se v nadaljevanju odpravljamo v klasicizem, k plodovitemu ustvarjalcu raznovrstnih komornih del, utemeljitelju oziroma, kot ga radi imenujejo, očetu godalnega kvarteta in avtorju več kot 100 simfonij Jozefu Haydnu. Simfonija številka 101 v D-duru, z vzdevkom Ura, ki jo boste slišali, sodi med skladateljeva zrela, pozna dela. Je deveta izmed 12 tako imenovanih londonskih simfonij. Delo je dobilo vzdevek po počasnem drugem stavku, v katerem ritem, ki ga poudarjata fagota, spominja na tiktakanje ure. Haydnovo 101. Simfonijo z vzdevkom Ura bodo izvedli bamberški simfoniki pod vodstvom Jozefa Kelberta. Stavki so Adagio, Presto, Andante, Menuet, Allegretto in finale Vivace.

Bamberški simfoniki so pod vodstvom Jozefa Kalberta zaigrali simfonijo številka 101 v D-duru, uro Jozefa Haydna. Cenjeni poslušalci, pred drugo jutranjo kroniko bomo slišali še variacije v F-duru Františka Jozefa Benedikta Dusika, češkega skladatelja poznega klasicizma in zgodnje romantike, ki je nekaj časa deloval tudi v Ljubljani. Na zgodovinski klavir, ki ga je okoli leta 1830 izdelal znameniti dunajski izdelovalec klavirjev Konrad Graf, bo igral ameriški pianist in strokovnjak za zgodovinska glasbila s tipkami Mikael Baljan. Posnetek je nastal na koncertu v sklopu cikla Harmonia Concertans, ki je bil 27. maja leta 2015 izveden v atriju ZRC SAZU v Ljubljani.

Takole smo pred drugo jutranjo kroniko, ki bo na vrsti že nekaj trenutkov, lahko slišali armenskega pianista Mikaela Baljana v izvedbi variacije v F-duru Františka Jozefa Benedikta Dusika. Cenjeni poslušalci, k spremljanju glasbene jutranjice seveda in njenega drugega dela ste vabljeni takoj po napovedani drugi jutranji kroniki.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Ankari v Turčiji je ob izjemno zaostrenih varnostnih ukrepih vse nared za jutrišnji začetek vrha Zveze NATO. Pričakovati je, da bodo evropski voditelji poskušali pomiriti največjo članico na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump namreč ponavlja očitke, da stara celina ne nosi svojega deleža bremena v najmočnejšem obrambnem zavezništvu. Vodaje pa tudi.
2: Na pogrebu Alija Hameneja milijoni Irancev, ne pa tudi njegov naslednik Močtaba. Nova evropska pravila za močnejšo zaščito letalskih potnikov. Slovenija v zadnjih 40 letih uspešno omejila širjenje virusa HIV. Norveška izločila Brazilijo v četrtfinale svetovnega prvenstva še nogometaši Anglije. Spremenljivo bo z možnostjo ploh in neviht.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Rasto Pahor. V tednu pred nami bo torej zelo pomembno srečanje Zveze NATO. V turškem glavnem mestu Ankari bodo voditelji 32 članic jutri in v sredo ugotavljali, kako enotno je zavezništvo, saj nanj pada senca napetosti, ki jih povzroča predvsem ameriški predsednik Donald Trump. Ta je nekaj dni pred vrhom spet ostro

0: kritiziral zaveznice, že predtem pa so Američani napovedali zmanjšanje svoje vojaške navzočnosti v Evropi, poroča Igor Jurič.
1: Po lanskoletna vrhu v Hagu, na katerem so zaveznice sprejele zahtevo ameriškega predsednika Trumpa, da se obrambni izdatki v prihodnjih letih dvignejo na 5% BDP-ja, so se napetosti med ZDA in Evropejci začasno zmanjšale. Nesporazumi pa so spet privreli na dan v začetku leta, najprej zaradi Trumpovih zahtev po priključitvi Grenlandije, nato pa še po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Trump je evropskim zaveznicam močno zameril, ker niso dale na razpolago svojih oporišč za napade na Iran. Da je zamera močna, je pokazal tudi nastop ameriškega obrambnega ministra na srečanju s kolegi sredi minulega meseca. Po besedah Pita Hekseta je predsednik samo želel, da bi lahko letala in ladje uporabili evropska oporišča za napade. A številne zaveznice so to zavrnile in celo javno kritizirale ZDA, kar je bilo po Heksetovem prepričanju sramotno. Da v zavezništvu več ni tako, kot je bilo, kaže tudi ameriška odločitev, da iz Evrope umakne del svojih vojakov in zmanjša nekatere strateške zmogljivosti. Od Evropejcev ZDA preprosto zahtevajo, da za svojo obrambo bolj ali manj poskrbijo sami in zato že govorijo o novem 3.0 NATO. Trump je konec tedna znova pod vprašaj postavil tudi ameriško članstvo v NATO, saj je po njegovem to enostranska pot, ker ostale zaveznice še vedno za obrambo namenjajo bistveno manj kot ZDA. Kljub napetostim upanje vzbuja deklaracija, ki jo bodo voditelji predvidoma sprejeli v Ankari. V njej je ponovljena zaveza vseh članic k spoštovanju 5. člena o medsebojni obrambi.
2: V nočnih ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, približno 20 je ranjenih. Ruske rakete in droni so med drugim zadeli več stanovanjskih stavb, reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prebivalce prestolnice že prej opozoril na neizbežen ruski napad. Sosednja Poljska, članica NATO in Evropske unije, je medtem za kratek čas preventivno aktivirala lovska letala.
0: V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so prepeljali v veliko mošejo, pred katero se kljub hudi vročini zbira več tisoč ljudi. Njegov naslednik, sin Moštaba Hamenej, se ni udeležil pogrebnih molitev. V središču prestolnice je za danes napovedana množična procesija. Sandra Krišel.
3: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki ajatole Alija Hameneja in še 4 članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi 3 sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Smrt Alija Hameneja, ki je Iranu z železno roko vladal od leta 1989, je v državi sprožila globoke pretrese, vendar pa ni prinesla padca teokratskega režima in je vsaj navzven poenotila narod. Eden od navzočih je opozoril, da je bila največja napaka nasprotnikov napad na Iran in da bodo vsi poskusi njegovega uničenja ostali neuspešni. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu. Berg bar Esroji! Oblasti pričakujejo, da se bo pogreba ob izjemno strogih varnostnih ukrepih udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Pogreb ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Posredni tehnični pogovori v Dohi o celovitem mirovnem sporazumu so začasno prekinjeni in so po ocenah posrednikov prinesli določen napredek, čeprav je v zraku še veliko negotovosti. Pogovori se bodo nadaljevali takoj po koncu pogreba, ki bo 9. julija v Hamenejevem rojstnem mestu Mašhad.
2: Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred skoraj dvema tednoma prizadela Venezuelo, se je povečalo na 3342. Število pogrešanih še vedno ni uradno znano. Po podatkih Združenih narodov bi lahko bilo pod ruševinami stav pojetih do 50 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 17300 Venezuelcev, ki so kritični do, po njihovem, prepoznega odziva oblasti, te pa zavračajo obtožbe.
0: Druga jutranja kronika. Ura je 7:07. Slovenija mora do konca leta porabiti vsaj še 350 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev, ocenjuje na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. Govorili so še o skrajševanju postopkov za izdajanje soglasi. Mestne občine pa so se v pripravah na nov večletni proračun Unije zavzele za nov razpis za državno podporo njihovemu predstavništvu v Bruslju. Erika Štular.
4: Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov, doslej se je v proračun nateklo okoli 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
5: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
4: Vsa druga ministrstva so pozvali k ukrepanju.
5: Da pogledajo, če so kje rezerve, če se da katere projekte zamenjati z drugimi ali pa povečati del upravičenih stroškov.
4: O tem so razpravljali tudi z občinskimi združenji. Občine se zavzemajo za nadaljnje skrajševanje postopkov za izdajanje soglasij, a na kratek rok veliki premiki niso možni, ocenjuje predsednik združenja občin Robert Smrdel.
6: Verjetno bo potrebno tam, kjer so stvari toliko daleč, da lahko pride do neka realizacije, mogoče s kakšnimi avansi tudi kaj reševati.
4: V nadaljevanju vidi rešitev v spremembi operativnega programa in prenosu sredstev na področja, kjer je projektov v občinah veliko.
6: Recimo področje civilne zaščite je eno tako, kjer jaz mislim, da nema dobenega pomisleka in že zdaj nam ni jasno, zakaj ni bilo to vključeno, predvsem noter zaradi recimo podnebnih sprememb. Non stop imamo v akciji naše gasilce.
4: Združenje mestnih občin je iz mehanizma za urbani razvoj CTN upravičencem razdelilo že 85% sredstev, predsednik Samo Turel pa se zavzema za nov razpis za podporo predstavništvu v Bruslju z manj strogimi pogoji. Želi, da bi sodelovala tudi druga združenja in gospodarstvo.
7: Bomo imeli možnost prej izvedeti, kar je ključno tudi sodelovati pri pripravi razpisov in evropske zakonodaje. Predvsem pa lažje poiskati partnerje za prijavo projektov tistih, ki so neposredno financirani strani Evropske komisije.
4: Teh bo namreč v prihodnje vedno več.
0: Več zaščite, manj skritih stroškov in bolj preprosto uveljavljanje odškodnin. Evropska unija po več kot 13 letih spreminja pravila o pravicah letalskih potnikov. Ohranjena je pravica do odškodnine ob večurni zamudi leta, uvaja se brezplačne sedeže za otroke ob spremljevalcu, napovedana je večja preglednost cen vozovnic. Evropske potrošniške organizacije menijo, da so novosti pomembna zmaga za potnike. Evropski parlament bo o novi zakonodaji na tem področju razpravljal in glasoval ta teden v Strasburu. Prispevek Urška Valjavec.
8: Pravica do odškodnine pri zamudi daljši od 3 ur se ohranja. Enake ostajajo tudi zneski odškodnin. Ti so odvisni od razdalje leta in se gibljajo od 250 do 600 evrov. Po novem bodo postopki za uveljavljanje pravic enostavnejši, saj bodo morale letalske družbe potnike obvestiti, kako lahko zahtevajo odškodnino. Poročevalec Evropskega parlamenta Andrej Novikov.
9: When any of you buy a ticket, you want to arrive at the airport, leave on time and then arrive on time.
10: Ko kupite letalsko vozovnico, želite pravočasno odleteti in pravočasno prispeti na cilj. Nihče ne kupi vozovnice zato, da bi dobil odškodnino.
8: Letalske družbe potnikov med zamudo pred vzletom ne bodo smele zadrževati na letalu. Dodatno se krepijo tudi pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Popravki imena po opravljeni prijavi na let se ne bodo smeli zaračunavati. Potniki pa bodo lahko uporabljali ali digitalno ali natisnjeno vozovnico, brez obvezne uporabe aplikacije. Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Kostas.
11: After 13 years, passengers and airlines will finally have Po 13 letih bodo potniki in letalske družbe končno dobili jasnejša, preprostejša in bolj predvidljiva pravila, zbrana v enem samem besedilu in ne v razdrobljenih sodnih odločbah, sprejetih od primera do primera.
8: Prav to kot eno ključnih pridobitev izpostavljajo tudi v Evropski potrošniški organizaciji BEUK. Sodne odločitve, ki so doslej oblikovale pravice potnikov, postajajo del zakonodaje. Kristina Giretova.
12: Gre za pomemben dosežek. Pravice potrošnikov se bodo izboljšale. Menimo, da gre za zmago.
8: V potrošniški organizaciji dodajajo, da pripravlja Unija tudi pravila za kombinirana potovanja, na primer z letalom in vlakom, kar bo še dodatno okrepilo pravice potnikov.
0: V noči na 7. julij 1986, torej pred 40 leti, je v ljubljanski infekcijski kliniki umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-om. V svetu se je HIV sprva razširil med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi in intravenoznimi uživalci drog, pozneje pa na širšo populacijo. V Sloveniji smo preprečili epidemijo, danes smo država z najmanj okužbami v Evropi in svetu. Kaj se je dogajalo pred 40 leti? Prispevek Urške Henigman.
13: Slovenija se je na prihod virusa dobro pripravila. Leta 1985 je nastala komisija za AIDS, kmalu se je v Ljubljani odprla ambulanta za testiranje na HIV. Miran Šolinc, predsednik društva Škuc in vodja programov Ustavimo HIV.
14: Smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo. Če je bil rezultat negativen, ne?
13: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bilo treba za zaščito javnega zdravja govoriti o penetraciji, spolni usmerjenosti, varanju in drogah. Leta 1996 so na trg prišla prva učinkovita zdravila. Danes ob rednem jemanju zdravil osebe z virusom HIV tega ne morejo prenesti naprej. Poleg zdravljenja HIV-pozitivnih je za zaščito na voljo tudi kondom, PrEP, PEP, pomembna preventiva je tudi testiranje. Pravo revolucijo v spolnem zdravju pa prinašajo hitri testi, ki pa v Sloveniji še niso prosto dostopni.
14: Ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se na primer nikoli ne testirajo, ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline, pokažejo protitelesa. Na vse te okužbe, farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo.
13: Letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. Za varno in osrečujočo spolnost ostajajo ključni kondom, lubrikant in testiranje, pa tudi iskren in sočuten pogovor o željah in potrebah. Temelj vseh spolnih ravnanj je soglasje.
0: V spredju športnega prispevka bo znova svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo v prihodnjih dneh zaznamovala tudi zgodba o političnem vmešavanju. Mednarodna nogometna zveza je namreč dvignila precej prahu z odločitvijo, da bo ameriški napadalec Folarin Balogun kljub rdečemu kartonu lahko nastopil na odločilni tekmi osmine finala proti Belgiji. Za to redko videno potezo so se pri FIFA odločili po klicu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Toliko politiki, čez športni del športnega dogajanja pa vas bo popeljala Mojca Breskvar. Hvala za vašo pozornost in izvrsten začetek tedna želim.
3: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je v četrtfinale uvrstila Norveška, ki je v New Jerseyju z 2 goloma Holanda z 2-1 izločila Brazilijo. Po noči sta se za mesto med najboljšo osmerico pomerili Anglija in ena od gostiteljic, Mehika. Več Klemen Verlič.
15: Mehika je na svoji 90. tekmi na stadionu Azteka šele tretjič izgubila. Po 4 uvodnih zmagah brez prejetega zadetka pa domači mundial končala v osmini finala. Še 8. na zadnjih 9 prvenstvih. 2 je že v prvem polčasu v polno meril Bellingham, za ostanek po 42. minuti zmanjšal Quinones. Na začetku drugega polčasa je pri Angležih rdeč karton prejel Kwanzaa. Vseeno je Kane le nekaj minut pozneje z 11 metrov ke prednost znova povišal na 2 zadetka. Končni rezultat 3-2 v korist Anglije po 69. minuti z bele točke postavil Jimenez. Angleža v četrtfinalu čaka dvoboj z Norvežani, za katere je z goloma v 79. in 90. minuti znova blestel Erling Haaland.
16: It's so
15: Uspelo nam je nekaj posebnega in nepričakovanega. Nisem si predstavljal, da lahko pridemo tako daleč, potem ko nas 28 let ni bilo na prvenstvu. Rekli smo si, da moramo uživati v trenutku, saj bo tudi v primeru poraza na Norveškem zabava. Potem pa smo zmagali. To je nepričakovano in noro. Poraz Brazilije z 2-1 je z 11 metrov tik pred koncem ublažil Neymar. Današnja para osmine finala sta Portugalska, Španija in ZDA Belgija.
8: Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE, ki je v zaključku preizkušnje narekovala ritem. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu, ki je bil po zmagi zelo čustven in hvaležen.
16: To pomeni resnično vse. Ne morete si predstavljati, koliko truda smo kot ekipa vložili, da smo prišli do sem. To je tudi zasluga moje družine, prijateljev in vseh, ki so verjeli vame. Še vedno ne morem verjeti, da mi je uspelo. Ta dosežek je naravnost neverjeten.
8: V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape pa naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je izgubila prva igralka sveta, Arina Sabalenka. Z 2-0 v nizih jo je premagala Naomi Osaka, ki se je prvič na tem turnirju prebila v četrtfinale. Coco Gauff je po 3 nizih premagala Belindo Bencic. Med najboljšo osmerico je tudi prvi nosilec Jannik Sinner, tam bo Italijana izval Jan Lenart Struff, ki je napredoval po predaji Huberta Hurkača v 5. nizu. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah pomerila s Švedsko. Po petkovi blamaži in porazu v Estoniji, po katerem je Slovenija izgubila prvo mesto v skupini, si selektor Aleksander Sekulić želi predvsem borbene predstave.
17: Jaz mislim, da kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
8: Slovenija bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je obračun z Estonijo izpustil. Tekma proti Švedski se bo začela ob 20. uri.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme in Brane Gregorčič.
19: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
18: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na regionalni cesti Vipava Razdrto. Promet je urejen izmenično enosmerno. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Do sredine novembra bo promet proti Novi Gorici potekal po enem pasu. Danes ob 17. bo začela veljati popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, ki je predvidena do sobote. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice-Zahod-Hrušica v obe smeri. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji pri Ivančni Gorici in Grosupljem v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Sneberje, ki je znova odprt. Zastoji nastajajo od Lukovice proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke zastoj vozil proti Avstriji dolg 2 km. 9 minut je do pol osmih.
20: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Cenjeni poslušalci, prav lepo pozdravljeni v danes prvem julijskem ponedeljku, 6. julija torej, ko vas na programu Ars gostijo urednik Mihael Kozjek, tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Dejan Kalaper. Danes z naslednjimi programskimi vsebinami, ki bodo do poldneva takšne. Z nekaj glasbenimi poudarki vas nekaj pred osmo povabimo na katerega od nocojšnjih glasbenih dogodkov. Po osmi, v tokratnem liričnem utrinku, slišimo pesem angleškega pesnika Wilfrida Owna, himna v čas smrti zapisane mladosti. Po koncu glasbene jutranjice bomo po deseti v današnji prvi oddaji rednega tedenskega cikla Skladatelj tedna pozornost namenili Marku Enriku Bossiju, italijanskemu skladatelju 20. stoletja. Samo muziki vas prepuščamo takoj po poročilih ob 11. Opoldne pa spominčice sklenejo Arsovo dopoldne in odpro vrata popoldnevu. In do takrat vsaj seveda vljudno vabljeni med nas na tretji program Radia Slovenija tudi danes.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drugi del te, tokrat namenjamo glasbi Dmitrija Bortnjanskega in Franca Dopplerja. Dmitrij Bortnjanski je deloval na prelomu 18. in 19. stoletja. Za življenja se je proslavil kot avtor 7 oper in številnih zborovskih koncertov v stari cerkveni slovanščini. Bil je tudi čembalist in dirigent na dvoru Katarine Velike. Pred nami je ena njegovih redkih instrumentalnih skladb, koncertantna simfonija za klavir, harfo, godala in fagot. Nastopili bodo člani jugozahodno-nemškega komornega orkestra iz Pforzheima, solista bosta pianist Hans Kahn in harfistka Igzi Angerer. Dirigiral pa bo Paul Angerer. Še stavki: Allegro maestoso, Larghetto in Allegretto.

člani jugozahodno-nemškega komornega orkestra iz Pforzheima, ki jih je vodil oziroma z njimi tudi zaigral Palangerer, pa sicer s pianistom Hansom Kahnom in harfistko Igzi Angerer, je zaigral simfonijo Koncertante za klavir, harfo, godala in fagot Dmitrija Bortnjanskega. Franz Doppler, rondo za dve flauti in klavir opus 25. Zaigrali bodo pianistka Diana Tanović, flautistka Karolina Šantel-Zupan in flautist Matej Zupan.

0: Pianistka Diana Tanović je s flavtistko Karolino Šantar Zupan in flavtistom Matejem Zupanom takole zaigrala rondo za dve flavti in klavir opus 25 Franca Dopplerja.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Spoštovani poslušalci, danes vas vabimo na poseben glasbeni dogodek v Logatcu. Ob 20.30 se bo na poletnem glasbenem festivalu Cantabile v Logatcu začel koncert duhovnih pesmi Cantigas de Santa Maria oziroma Marijine pesmi. V cerkvi svetega Nikolaja bo nastopil ansambl za staro glasbo Audite, ki z igranjem na zgodovinska glasbila oživlja glasbeno dediščino srednjega veka. Njegovi člani so pevka in tolkavka Federica Lopinto, pevec Tilen Udovič, ki igra tudi na stara glasbila, kot so Rebek, Fidula in Mandora, ter umetniški vodja Janez Jociv, ki igra na veliko število dragocenih glasbil, med katerimi so strunska lajna, portativ, piščali, oprekl in dude. Ansambl bo predstavil izbrane Marijine pesmi iz zbirke španskega kralja Alfonsa X. Modrega iz 13. stoletja, v katerih se prepletajo krščanski, judovski in arabski glasbeni elementi srednjeveške Evrope.

0: Wilfred Owen je bil eden vodilnih angleških pesnikov drugega desetletja 20. stoletja. Prva svetovna vojna ga je potegnila v svoj uničujoči vrtinec. Bil je star komaj 25 let, ravno je pripravljal svojo prvo pesniško zbirko, ko je tik pred koncem vojne padel na francoskem bojišču. V liričnem utrinku bo Ownovo pesem z naslovom Himna v čas smrti zapisane mladosti, ki jo je prevedel Mart Ogen, interpretiral dramski igralec Branko Jordan.
1: Kakšni zvonovi minljivi za te, ki umirajo kot ovce. Samo pošastni bez topov. Samo razunet rezget jecljavih strojnic lahko njih nagle oče naše bi odžebral. Nobenih šal zdaj zanje. Nič več molitev, ne zvonov, nobenega otožnega glasu z izjemo zborov, predirnih, blaznih zborov žvižgajočih krogel in trobentnih zborov žvižgajočih krogel in trobent, ki kličejo jih

0: vsak počasni mrak, kot zlagoma zagrnjena zavesa.
1: Pesem angleškega pesnika Wilfreda Owna, himna v čast smrti zapisane mladosti, je prevedel Mart Ogen, leta 2011 pa jo je interpretiral dramski igralec Branko Jordan.

Cenjeni poslušalci, s samospevom Minjon 4 poznaš deželo, v kateri limonovci zore Huga Wolfa, ki je uglasbil pesem Johana Wolfganga von Goetheja, smo stopili v zadnji, torej tretji del glasbene jutranjice. V naslednji uri bomo najprej predvajali glasbo Karla Marije von Webra, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa, Bedřicha Smetane in Arnolda Baxa. Pred nami je najprej koncertna uvertura Vladar duhov Karla Marije von Webra. Weber je to kratko, toda dramatično učinkovito delo sprva načrtoval kot uverturo k operi Repoštev oziroma Ribecal, opere namenjene gorskemu duhu v gorovju Krkonoše na severu Češke. Weber ni dokončal, zato je glasbo predelal v samostojno koncertno skladbo, uverturo Vladar duhov. Poslušajmo jo v izvedbi Ruskega nacionalnega orkestra pod vodstvom Mihaila Pletneva.

Ruski nacionalni orkester je pod vodstvom Mihajla Pletneva zaigral uverturo Vladar duhov Karla Marije von Webra. Frederik Chopin je bil mojster valčkov, nokturnov, mazurk, polonez, etit, impromptijev in balad, v katerih je melodija pogosto bujno, skoraj rokokojsko okrašena. Poleg dveh mladostnih klavirskih koncertov je zložil tudi nekaj drugih del za klavir in orkester, med katerimi najdemo tudi Krakovjak, koncertni rondo za klavir in orkester v F-duru opus 14. Kot pove že naslov, delo sloni na značilnem poljskem ljudskem plesu z območja Malopolske in Krakova, ki je bil za skladateljevega življenja zelo priljubljen in se je razširil celo v dunajske ter pariške plesne dvorane. Gre za hiter, sinkopiran, dvodobni ples, ki se v vsej svoji radoživosti zaiskri v Chopinovem koncertnem rondoju za klavir in orkester. Poslušajmo izvedbo pianista Acija Bretonclja in simfonikov naše radijske hiše, dirigiral pa bo Jan Suk Kakidze.

Pianista Ciberton Salin Simfonike RTV Slovenija so pod vodstvom Jansuga Kakidzeja zaigrali Krakovjak, koncertni rondo za klavir in orkester v F-duru opus 14 Frederika Chopina. Johannes Brahms je zložil kar 21 madžarskih plesov, ki so izšli v štirih zvezkih. Izvirno jih je napisal za klavir štiriročno, pozneje je prvih 10 priredil za klavir solo, prvega, tretjega in desetega pa še za orkester. Preostale plese so orkestrirali drugi skladatelji in zanimivo je, da so prav orkestrske različice danes celo bolj priljubljene od izvirnikov. Mi bomo zdaj Brahmsov šesti madžarski ples v Desduru slišali v izvirni različici za klavir štiriročno, ki jo boste predstavila brata Antoni in Joseph Paratore.

Tole so bili kratki mažarski plesi številka 6 v Desduru Johannesa Brahmsa v izvedbi pianistov Antonija in Josefa Paratoreja. Zdaj pa skok na češko podeželje. Slišali bomo tri plese iz komične opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Polko, Furiant in Skočno bo zaigral filharmonični orkester Janaček pod vodstvom Teodoreja Kuharja.

Filharmonični orkester Jana Če, ki ga je vodil Teodore Kuhar, je zaigral tri plese iz prodane neveste Bedžiha Smetane. Angleški skladatelj Arnold Bax je leta 1926 obiskal rusko grofico Marijo Korčinsko in njenega moža grofa Beckendorfa, ki sta se ustalila v Ipswichu. Grofica je bila virtuozna harfistka in prav to je Baxa spodbudilo, da je zanjo zložil fantazijsko sonato za violo in harfo. To danes velja za eno skladateljevih najpomembnejših komornih del. Pogosta uporaba modalnih melodij in plesnih ritmov v fantazijski sonati dodaja irski značaj, pa čeprav Bax v skladbi ni uporabil nobenega irskega napeva. Stavki so: Allegro molto, allegro moderato molto più lento, lento espressivo più mosso allegro in allegro allegro moderato maestoso più lento. Igrala bosta harfistka Sofia Ristić in violist Aleksandre Razerat.

Takole sta harfistka Sofija Ristić in violist Aleksandra Razera zaigrala fantazijsko sonato za violo in harfo Arnolda Becksa. Iz Anglije se v naslednji glasbeni točki odpravimo v Rusijo, v kateri je prebil večino življenja v Kijevu rojen Reinhold Glire. Predvajali bomo njegov koncert za rock in orkester v Biduru opus 91. Nastanek dela je leta 1950 spodbudil hornist Valerij Polekin, ki se je tega leta udeležil Glirove baletne predstave Bronasti jezdec in skladatelju med odmorom predlagal, naj napiše koncertno skladbo za rock. Poznaje mu je tudi demonstriral tehnične in zvočne zmožnosti tega glasbila, Glire pa mu je obljubil, da bo skladbo pisal v prostem času. Delo je končal v nekaj mesecih in že naslednje leto ga je krstno izvedel prav Valerij Polekin. Glirov koncert za rock danes velja za eno izmed skladateljevih reprezentativnih skladb, je tudi del repertoarnega kanona solističnih skladb za rock. Zaznamuje ga poznoromantična zvočnost, ki se s pogosto uporabo tako liričnih pasosov kot heroičnih nastopov roga približuje značilnostim obeh koncertov za rock Richarda Strausa. Solist bo hornist Boštjan Lipovšek. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil David Villiers, stavki pa so Allegro, Andante in Moderato.

Hornist Boštjan Lipovšek in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Davida Devilleja so bili izvajalci koncerta za rock in orkester v B-duru opus 91 Reinholda Glideja. Igor Aleksandrovič Frolov, koncertna fantazija za violino in klavir na teme iz Gršvinove opere Porgy and Bess. Zaigrali bosta pianistka Aleksandra Pavlovič in violinistka Nadežda Tokareva.

Violinistka Nadežda Tokareva in pianistka Aleksandra Pavlovič sta zaigrali koncertno fantazijo za violino in klavir na teme iz Gršvinove opere Porgy and Bess Igorja Aleksandroviča Frolova. Pred nami pa Sanjarjenje ob kaminu, orkestrska medigra iz opere Intermezzo Richarda Strausa. Zaigrali bodo Dunajski filharmoniki, vodi jih Semjon Bičkov.

Tole je bilo sanjarjenje ob kamino orkestrska medigra iz opere Intermezzo Richarda Strausa. Pod vodstvom Semjona Bičkova so zaigrali Dunajski filharmoniki.

0: Zdaj je ura točno 10. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poročila. V turški prestolnici Ankara se ob protoostrenih varnostnih ukrepih pripravljajo na vrh NATO. Voditelji 32-članskega zavezništva bodo jutri začeli zasedanje, ki ga bodo zaznamovale ameriške kritike evropskih zaveznic in odločitev Washingtona, da zmanjša ameriško vojaško navzočnost na stari celini. V nočnih ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 20 je ranjenih. Rakete in brezpilotni letalniki so med drugim zadeli več stanovanjskih stavb. Reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih pod ruševinami. Rusija trdi, da je bil njen obsežen napad usmerjen na vojaško industrijo in energetsko infrastrukturo v kijevski regiji. V Teheranu se je davi začel sprevod pred pogrebom ubitega iranskega vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja. Oblasti na ulicah prestolnice pričakujejo več milijonov ljudi. Od ajatole se bodo v prihodnjih dneh poslovili tudi v šiitskem svetem mestu Kom, nato pa še v iraških mestih Najaf in Karbala. Dva tedna po silovitih potresih v Venezueli so oblasti naštele 3342 smrtnih žrtev, več kot 17.000 ljudi ostaja brez doma. Začasna predsednica Delcy Rodriguez je v odgovor na očitke o prepočasnem odzivanju oblasti na nesrečo napovedala vzpostavitev vojaških enot za obvladovanje nujnih razmer. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo današnjo prvo gorsko etapo na dirki po Franciji začel z drugega mesta. Vodstvo tekmovanja je zaradi gozdnih požarov na jugu Pirenejev prilagodilo etapo od Granoliera v Španiji do Les Angelesa v Franciji, ki bo v zadnjem delu potekala brez navijačev ob cesti. Vremenska napoved in podatki Agencije za okolje. Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne pa lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnost.

Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno in 22 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik, zmerno oblačno 21. Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 23. Cerklje ob Krki, delno oblačno 20. Portorož pretežno jasno 24. Temperatura morja 27 stopinj. Slovenj Gradec zmerno oblačno 22, Murska Sobota pretežno jasno 21, Novo mesto jasno 20, Postojna jasno in tudi 20 stopinj, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 23, Kredarica pretežno oblačno, rahlo rosi 7, piha severozahodnik 19 km na uro. Drugi podatki, Rateče in Rudno Polje 17 stopinj, Krbavec 13, Jezersko 20, Ravne na Koroškem 21, Velenje 24, Celje 22, Maribor 23 stopinj, Črnomelj 20, Kočevje in Ilirska Bistrica 19, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 21 in Park Škocjanske jame 22 stopinj Celzija. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Zastoj sega že na zahodno ljubljansko obvoznico. Opozarjamo na nevarnost naleta. Promet je zaradi nesreče oviran tudi na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani ter na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob. Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je znova odprt. Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke zastoj vozil proti Avstriji trenutno dolg 2 km. To so bila poročila, še nekaj sekund, pa bo ura 10 in 6 minut.

0: Dragi poslušalci, zdaj na vrsti oddaja Skladatelj tedna, ki ga ta teden namenjamo Marku Enriku Bossiju. Skladatelji Giovannijem Sgambatijem, Franceskom Paolom Nelio ter Giuseppom Martuccijem si je na začetku 20. stoletja prizadeval za oživitev italijanske instrumentalne glasbe. Najprej bomo poslušali skladbo Benedicior Naputale oziroma poročni blagoslov Marka Enrika Bossija v izvedbi violončelista Manuela Ciganteja in organista Andreje Macinantija. Cikel oddaj je pripravila Polona Gantar.
1: Skladatelj tedna.

Čista romantika, bi lahko dodali o pravkar slišani skladbi. In takih krajših del za komorne zasedbe je v skladateljski zapuščini Enrika Bosija lepo število. Ob njih najdemo obsežnejše in kompleksnejše kompozicije. Vseh skupaj je ustvaril približno 150 in jih namenil različnim zasedbam. Njegov skladateljski opus tako obsega orkestrska dela, 5 oper, zborovsko in komorno glasbo ter skladbe za klavir in orgle. Skupaj s skladatelji Giovannijem Scambatijem, Francescom Paolom Nelio ter Giuseppejem Martuccijem si je prizadeval za oživitev italijanske instrumentalne glasbe. Ta bi se po njegovem morala razvijati neodvisno od takrat izredno priljubljene, lahko bi rekli, vseobsegajoče operne kulture. Širjenje glasbenega gledališča v 19. stoletju na italijanskem polotoku je namreč privedlo do odprave skorajda vseh ustanov, ki so se ukvarjale s simfonično glasbo. Le predstavljamo si lahko za to, kako prijetno osvežilno ali pa skoraj že neobičajno je takrat na koncertnih odrih Italije zvenela skladba, ki bo zdaj na vrsti. Trio v D-molu opus 107 Marka Enrika Bosija, stavki Allegro Moderato, Dialogo, Larghetto Scherzo, Vivace, Poco meno, Tempo primo in finale Festoso presto bodo zaigrali člani ansambla Schubert Trio v sestavi Giulio Giurato, klavir, Roberto Noferini, violina in Andrea Nofelini, violoncello.

To je bil trio v D-molu opus 107 Marka Enrika Bosija, kot so ga zaigrali člani instrumentalnega sestava Schubert trio. Skladatelj ga je ustvaril leta 1896, leto zatem je delo doživelo prvo izvedbo v Londonu. V začetku 20. stoletja je Bosi napisal še več podobnih skladb, že omenjenimi skladatelji s Scambatijem, Nelio in Martučijem, pa je postal zagovornik komorne in orkestrske glasbe. Skupaj z njimi je po vzoru francoskih in nemških sodobnikov odprl pot tudi tako imenovani Generazione dell'Ottanta, tej so med drugim pripadali Ottorino Respighi, Gianfrancesco Malipiero in Alfredo Casella. Kot glasbeni ustvarjalci so danes brez dvoma vsi bolj znani od Enrika Bosija. Za življenja pa je tudi on dosegel precejšen skladateljski uspeh in glasbeno kariero. Največji vtis je verjetno pustil z izvedbo vokalno-inštrumentalnega dela Canticum Canticorum opus 120, katerega premiera je bila leta 1900 v cerkvi svetega Tomaža v Leipzigu. Gre za obsežno biblijsko kantato za sopran, bariton, zbor, orkester in orgle, ki jo je Bosi tudi sam imel za svoje najboljše delo. Presenetil in prepričal pa je tudi z nekaterimi drugimi deli, naprimer simfoničnim trijem opus 123 za violino, violončelo in klavir iz leta 1903 ter skladbo Intermezzi Goldoniani opus 127 za Godala iz leta 1905. Iz tega šeststavčnega dela v priredbi za klavir štiriročno zdaj poslušajmo minueto številka 1. Igrala bosta Giulia Giurato in Paola Borganti.

Bosijeva simfonična dela so po drugi svetovni vojni nenadoma padla v nemilost. Razlogov za to ne gre pripisovati le njegovemu konservativnemu spoštovanju Brahmsovske tradicije, ampak delno tudi njegovemu vstopu v fašistično stranko leta 1921. Avtaka in podobna dejanja so bili umetniki takrat večkrat primorani privoliti ali pa jih je vanje prisililo golo preživetje. Kakorkoli, današnjo oddajo bomo končali skladateljevo prvo in največjo ljubeznijo, to je bila orgelska glasba. Orgle je vadil in preučeval dolga leta, orgelskega študija kljub temu ni nikoli dokončal. Instrument je vseeno zelo dobro poznal in ga mojstrsko obvladal, to pa je razvidno tudi iz njegovih orgelskih skladb. Sonato za orgle opus 3a bo zaigral Andrea Bacinanti.

Sonato za orgle opus 3a Marka Enrika Bossija v izvedbi Andreje Macinantija se je končala oddaja Skladatelj tedna. Cikel pripravlja Polona Gantar.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je zdaj 11, na vrsti so poročila. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. V ukrajinskih napadih z droni sta bili poškodovani dve ruski pristanišče ob Baltskem morju, ki sta pomembni za izvoz ruske nafte. Na polotoku Krim je bila ubita ženska, v mestu Sevastopol je bila začasno prekinjena oskrba z električno energijo. V regiji Kaluga južno od Moskve pa je v industrijskem objektu izbruhnil požar, dva človeka sta ranjena. Kitajska vojska je iz jedrske podmornice izstrelila raketo z lažno bojno konico v mednarodne vode v Tihem oceanu. Kot še poročajo kitajski državni mediji, je šlo za rutinsko vojaško usposabljanje, raketa pa ni bila usmerjena proti nobeni konkretni državi ali cilju. Avstralija in Japonska sta ob tem izrazili zaskrbljenost. Slovenski državljan je na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Hrvaški policisti so 38-letnika ustavili v petek na območju Buzeta v Istri ob pregledu vozila in ugotovili, da je prevažal tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Proti Slovencu so podali kazensko ovadbo. Ameriški nogometaš Folaran Balogan bo lahko igral na tekmi osmine finala domačega svetovnega prvenstva proti Belgiji, čeprav je na prejšnji tekmi dobil rdeč karton in si prislužil prepoved ene tekme. Mednarodna nogometna zveza je namreč sporočila, da je kazen za napadalca pogojna. Belgija je odločitev označila za nerazumljivo. Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Še obeti? V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreč oviran promet med Kozarjami in Brezovico ter med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoji segajo do Koses na zahodni ljubljanski obvoznici ter do Barja na južni. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. V isti smeri je zaradi del zastoj med Domžalami in Šentjakobom, opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Dolenjski avtocesti je med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib promet proti Ljubljani oviran zaradi povožene živali. Pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

0: Slišali ste poročila, ura je 11:04.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v 11. oddaji Samo muzika, ki smo jo ob častitljivi 80-letnici namenili Big Bandu RTV Slovenija. Danes bomo poslušali skladbe, ki jih je za orkester napisal, aranžiral ali dirigiral Igor Lunder. V uvodu smo tako slišali skladbo Cap Bob v izvedbi Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom Igorja Lundra, tudi avtorja skladbe in aranžmaja. Solista sta bila Aleš Suša na altsaksofonu in Dominik Kranča na trobenti. Igor Lunder je uspešen ustvarjalec na slovenskem glasbenem prizorišču, eden naših najbolj vsestranskih džezovskih glasbenikov. Vešč kitarist, tudi solist na kontrabasu, aranžer, skladatelj ter tudi vodja različnih glasbenih zasedb. Podpisan je pod tremi avtorskimi projekti: Igor Lunder with Reeds, Igor Lunder sextet in pa Reeds zagrebškim kvartetom saksofonov in gosti. V zadnjem času ga spremljamo predvsem v vlogi aranžerja in dirigenta ter pedagoga na konzervatoriju za glasbo v Ljubljani. Leta 2004 je za album Mije Žnidarič z Big Bandom RTV Slovenija Preblizu, predaleč aranžiral džezovski standard Comes Love. V prepevu Dušana Velkavrha je skladba naslovljena Srce.

Mija Žnidarič je zapela Lundrovo priredbo standarda Comes L oziroma srce. Spremljal je Big Band RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Milka Lazarja. Lundar je svoj skladateljski in aranžerski vrhunec prikazal na dveh ploščah samo svojega vokalista Janija Kovačiča z Big Bandom RTV Slovenija. Najprej je leta 2010 izšel album Cerberus Hotel. Kar nekaj uglednih kritiških peres je ploščo razglasilo za najboljšo džezovsko ploščo leta. Album so ustvarjalci posvetili mojstru Bojanu Adamiču, nekako v duhu legendarne plošče Koktejl Marka Breclja. Album uvede skladba

Dobar večer vsem skupaj. Kaj je tisto, kar nas je združilo? V Sloveniji imamo dve naši domači bolezni. To je manična depresija in shizofrenija. Kaneda, kakšna tuja imena za tako domačo bolezen?

Tu je polno kumulusnih mrcin, se ti meša! Pametne se obeša!

strliče iz meč, lidi glave in pleč. Rjoveš popevke na pesku sloveč. Ne, ne, ne!

0: rezljam le z roko. Zeleno rdeče oko, slehrnico, ki go bezdati zna, dam jo vsakemu, ki švarc Petra igra. Sem mar schizo?
1: Schizo!
0: Mama ima sinjo cizo, kaj ti zame sta prozorni in brez kosti, tako da skozi ljubi se jaz skozi ljubi vidim, kaj se godi.

Stop. Jaz sem schizo. V raju imam mizo. Pogrneno za tri in če se ti ne mudi, lahko večerješ, seveda z menoj celo ljudi. Res sem schizo.

0: se razcepim vas vse! Veste, moj center za govor je na levi strani, tule.
1: Skladba Šizo, Jani Kovačič in Big Band RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Igorja Lundra. Vokalist in avtor skladbe je Jani Kovačič. Svoj slog je Kovačič poimenoval novi urbani džez ali mestna folklora in zapisal: to bi bil metažanr in džazitete oblika skladb tega žanra. Džez gradi na improvizaciji in osvobajanju glasbenih obrazcev. Od tod moje navdušenje nad džezom. Je pa seveda treba idejo disciplinirati, razjasniti, zapisati, da potem lahko nadalje improviziraš. Improvizacija rabi referenco, skladbo ali dobo, da se lahko sproži miselni tok. Džez lahko vključi rock in etno, obratno ni v navadi. Več kot pol človeštva živi v mestih. Ostali so od mest odvisni, zato je urbana glasba edina realna. Narodno-zabavne zameglitve in turbofolk so sedativi in dajejo zatočišče primitivnosti. Probleme se rešuje tako, da se z njimi soočimo. Sledila bo skladba Saksofonsko jutro.
0: Vidi se sredica zlatega polja.

Skladba Janija Kovačiča v aranžmaju Igorja Lundra Saksofonsko jutro. Spremljal ga je Big Band RTV Slovenija. Jani Kovačič je umetnik, ki ima svoje zveste sledilce in občudovalce, pa tudi tiste, ki ga ne marajo slišati. Samo svojo avtorsko glasbo je na sceni že od leta 1976, ko je imel svoj prvi nastop na filozofski fakulteti. Svoj prvenec, Ulica talcev, je izdal leta 1980. Producent je bil Marko Brecel, sodelovali so Matjaž Šinkovec pri klavirju, Lado Jakša na saksofonu, Vanja Simič na violini, Matevž Smerkol na kontrabasu in celo Jonas Žnidaršič na basu. V naslednjih letih je sledil še niz albumov. Jani Kovačič vse počne iskreno in iz prepričanja, zato mu občinstvo zaupa in ga ceni. Z albuma Cerberus Hotel bomo poslušali še skladbo New Age ali v bukvalnem prevodu Nova starost.

Jani Kovačič in Big Band RTV Slovenija v skladbi New Age z albuma Cerberus Hotel. Tudi naslednji album Silikonski časi Jazzitete 2 je bil prava poslastica za ljubitelje orkestrskega džeza v kombinaciji z odličnimi besedili. Samo svojega pevca je spet spremljal Big Band RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta in aranžerja Igorja Lundra. Jani Kovačič je z Bojanom Adamičem sodeloval že leta 1985 na albumu Ljudje. Mojster je aranžiral pihala za skladbo 6 čokoladnih okusov. Novo inačico te skladbe je Kovačič uvrstil tudi na drugi album Jazzitet. Solist bo Blaž Trček na saksofonu.

mesta in dobrega okusa. V deželi, kjer so reklame požrle,

0: To je bila skladba Janija Kovačiča Šest čokoladnih okusov. Raznovrstno glasbeno gradivo Janija Kovačiča, ki zajema od vse povsod, iz šansona, kabareta, etna in džeza, je v precej nekonvencionalne glasbene aranžmaje preoblekel Igor Lunder. V skladbi naslovljeni Turobna bodo solisti Aleš Avbel na kontrabasu, Primož Grašič na kitari in Tomaž Gajšt na trobenti.
1: Če bi imel Aristotel prav in bi katarza veljala, ste sedaj očiščeni tega. Ta pesnica gre pa takole.

Ebony. Mam and me naked. Otrok veka v bloku, ker tebe se boji. Klad trka, vsi se delajo tehni. A strah žre še ono malo, kar se nam zdi. Ne tebe ni, mene ni, nikjer. In veš,

Na Tajskem se polarni tolsti moški tajajo, ko se prepoteni sopihajo čudeco, gledajo, da preži.

Ili su nebohu i bio pijan, ki radi red delajo, če so pisi so polni polni, ki smrt sejejo. Kaj ti hudo je?

od načel težko živiš, a zanje nas umro. Vsak bi hotel več, a je predrago. Repenči se vse skoz, da te to ne skrbi, ker tebe ni, mene ni. Srečen konec je le videz zle vtis vrljev, je klena vzmet na dnu, kloaki rjevi, skupaj sva olupka, dve lupke.

Turobna skladba z albuma Silikonski časi Jazzitete 2. Igor Lunder je leta 2012 za Big Band RTV Slovenija priredil tudi izbor skladb z repertoarja orkestra Stena Kentona in jih predstavil na koncertu v studiu 14, če se ga še kdo spomni. Orkester je vodil tudi na koncertu skladb, katerih osrednji solist je bil naš vodilni saksofonist Jure Pukl. Oddajo namenjeno Lundrovi glasbi bomo tako sklenili skladbo pianistke Kaje Draxler Impresija. Solist na tenor saksofonu bo Jure Pukl, orkestru je dirigiral Igor Lunder. Skladbo so leta 2016 uvrstili na ploščo Mladi jazz, skupaj s skladbami še treh predstavnikov nove generacije skladateljev. Z vami sva bila avtor oddaje Marko Kumer in tonski mojster Jana Sahlin. Hvala za pozornost.

0: Točno 12 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Ob polnoči se bodo podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa in bo po novem stal 1,56 evra. Liter dizla pa se draži za 3,5 centa na 1,64 evra. Za 4 cente bo dražje tudi kurilno olje, liter bo po novem stal 1,233 evra. Danes so se zvišale cene nafte na azijskem trgu in to za 0,68%. Trgovci spremljajo dogajanje v Hormuški ožini, kjer Iran nadzoruje promet in od ladij zahteva uporabo poti, ki jo je določil sam. Sledilnik ladijskega prometa kaže, da bo flota 10 ladij, povezanih z Japonsko, danes preplula ožino. Voditelji članic NATO bodo na vrhu, ki se bo začel jutri v Ankari, govorili tudi o zagotavljanju nujne zračne obrambe za Ukrajino, je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. S tem se je odzvala na nočni ruski napad na Kijev z več kot 400 droni in z raketami, ki je terjal najmanj 14 smrtnih žrtev. Po daljšem vročinskem valu so jug Evrope znova zajeli obsežni gozdni požari na skupno več kot 19 tisoč hektarjih površin. Na jugu Francije, ob vznožju Pirenejev, so evakuirali 10 tisoč ljudi, gori tudi na španski strani. Na severu Portugalske si 1200 gasilcev prizadeva omejiti požar, ki je zajel 13 tisoč hektarjev gozda. V Grčiji gori na robu Aten, v Solunu pa se ogenj širi na območje reciklažne tovarne. Slovenski košarkarji bodo ob koncu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto zvečer igrali proti Švedski. Zmago v Stožicah bi ohranili možnosti za uvrstitev v Katar, s porazom pa bi tvegali neuvrstitev v drugi del. Kakšna je vremenska napoved? Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj. Kakšno pa je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana, pretežno oblačno 24, zračni tlak je 1018 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Slovenj Gradec oblačno 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 24. Murska Sobota pretežno oblačno tudi 24, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 25, Lisca pretežno oblačno 20 stopinj. Letališče Portorož delno oblačno 28, zračni tlak je 1017 milibarov, rahlo pada, piha zahodnik 11 km na uro, temperatura morja je 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 27, Kredarica pretežno oblačno 9, še nekaj podatkov, Črnomelj in Kočevje 24, Rogla 14, Rateče 19,

letališče Lesce 22, Ilirska Bistrica 25, Koper 26. Park Škocjanske jame tudi 26, Dolenje pri Ajdovščini 27, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 16 stopinj. Podatki o prometu na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Še vedno so tam daljši zastoji, ki segajo na zahodno in južno ljubljansko obvoznico. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. V isti smeri je zaradi del krajši zastoj tudi med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 12 in 5 minut.

Znova lepo pozdravljeni, dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa. V tem popoldnevu sva z vami zvokovni mojster Jovica Novković in voditeljica Lidija Hartman. Tu sta dva pomembna poudarka iz nadaljevanja našega sporeda. Slovenski etnografski muzeji že v časa svojih predhodnikov v 19. stoletju zbira tudi zunaj evropske zbirke. Že dolgo ima kustodijat za zbirke iz Afrike in Amerike. Najnovejša razstava v tej smeri je na ogled od 18. junija in bo še na ogled do 6. septembra. Gre za razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Zasnovala jo je kustosinja doktorica Tina Palajič. Doktorica Tina Palajič bo gostja v današnji oddaji Pogled v znanost, ki se bo začela ob 13:05. Pred mikrofon jo je povabil urednik oddaje Goran Tenze. Torej, Slovenski etnografski muzej vabi z zanimivo razstavo. Na kratko ta muzej poznamo s kratico SEM. In še posebej vas prosim, da poslušate današnjo oddajo, tako kot vse oddaje s knjižnega trga, ki jih obožujemo in komaj čakamo. Torej, današnja oddaja s knjižnega trga ob 17:30 bo čisto posebna. Čas namreč mineva za vsem, tudi za naše radijske oddaje. Arsova oddaja z knjižnega trga te dni slavi pomemben jubilej 80 let in namreč že živi med slovenskimi poslušalci in poslušalkami. Na mesto ocen knjižnih del boste v današnji oddaji poslušali zanimive pogovore. Oddaja bo namreč danes zaradi pomembne obletnice posebej zastavljena. O posebnostih oddaje z knjižnega trga ter o pomenu radijske literarne kritike bosta govorila dolgoletni urednik oddaje z knjižnega trga Vlado Motnikar in dolgoletni sodelavec, letošnji prejemnik Stritarjeve nagrade, kritik Matej Bogataj. Oddajo je pripravila Tina Kozin, prav na začetku oddaje pa nas bo vse nagovorila urednica programa Ars Ingrid Kovač-Brus. Torej, vabljeni, da ostanete v naši družbi, tudi v zelo slovesnem razpoloženju.

Spominčice. Prva točka v oddaji je fantazija na temo iz opere Traviata za klarinet in harfo Donata Lourellija. Izvajalca bosta klarinetist Jože Kotar in harfistka Nicoleta Sancin-Fabri.

To je bila fantazija na temo iz opere Traviata za klarinet in harfo Donata Lovrelija. Izvajalca sta bila klarinetist Jože Kotar in harfistka Nicoleta Sancin Fabri. Zdaj pa koncert za klavir in orkester številka 1 v E-molu opus 11 Frederika Chopina. Stavki so prvi Allegro Maestoso, drugi Romanca Larghetto in tretji Rondo Vivace. Solistka bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Marko Munih.

0: Poslušali smo koncert za klavir in orkester številka 1 v E-molu opus 11 Frederika Chopina. Solistka je bila Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Marko Munih. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Minuta je čez 13.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Zdravstveno ministrstvo je dogovor z radiologi Mariborskega kliničnega centra sklenilo s spoštljivim in strokovnim dialogom, je sporočil minister Tadej Ostrc. Kot je dejal, se ni spuščal vsebino dogovora, ob tem pa zanikal, da bi v okviru sporazuma porušili zdaj veljaven plačni sistem. Evropska unija je po novih obsežnih ruskih napadih Ukrajini obljubila okrepitve zračne obrambe. Iz Kijeva poročajo o najmanj 14 ubitih, več 10 ljudi je ranjenih. Tarče ukrajinskega obstreljevanja v Rusiji pa so bila med drugim pristanišča ob Baltskem morju in rafinerija v bližini Moskve. Kijev je medtem zavrnil ruske navedbe, da so njihove vojaške sile zavzele Konstantinovko v regiji Donetsk. Iz Teherana poročajo o več milijonih udeležencev procesije pred pogrebom ubitega ajatole Alija Hameneja. Žalne slovesnosti se bodo v prihodnjih dneh nadaljevale v šiitskem svetem mestu Kom ter v iraških mestih Nadžaf in Karbala. Končale se bodo s pokopom v četrtek. V turški prestolnici Ankara se stopnjujejo varnostni ukrepi pred jutrišnjim začetkom vrha NATO. Tamkajšnje varnostne sile so prijele več kot 100 protestnikov, po navedbah oblasti so več 10 levičarskih in islamističnih skrajnežev prijeli tudi drugod po državi. Po aretacijah novinarjev je njihovo stanovsko združenje pozvalo k njihovi izpustitvi. Z jutrišnjim dnem se bodo regulirane cene naftnih derivatov zvišale. Liter bencina na servisih zunaj avtocest bo dražji za 2,4 centa, dizelskega goriva pa za 3,5 centa. Kurilno olje bo dražje za 4 cente, vlada ni spremenila trošarin. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 27 do 31, kakšni pa so obeti. V sredo bodo kaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno. Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. V isti smeri je zaradi del krajši zastoj tudi med Domžalami in Šentjakobom, opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

0: Vsak hip bo ura 13:05.
1: Svet kulture.
0: V znameniti Rafaelovi loži, hodniku v drugem nadstropju Vatikanske apostolske palače, ki ga smejo uporabljati zgolj papež, njegovi najožji sodelavci in najvišji gostje, so na delu tudi vatikanski mojstri, restauratorji. Obnova ene najdragocenejših renesančnih mojstrovin bo trajala 5 let. Podaj tudi o novi sezoni tržaškega opernega gledališča Verdi, ki pridobiva na kakovosti in veljavi. Med uglednimi imeni solistov je kar nekaj opernih zvezd, pa tudi režiserjev in dirigentov. Podaja Svet kulture po 16. uri.

0: Pogled v znanost.
1: Pozdravljeni, doktorica Tina Palajič iz Slovenskega etnografskega muzeja. Sva na razstavi Med senco kolonializma in sodobni pogledi Tanzanija. Gre pravzaprav za zbirko, izbor iz zapuščine Antonije Grom z Vrhnike, ki je leta 30 odšla v bivšo nemško kolonijo Tanganiko, takrat, ko je ona šla angleška, in njenega sina, ki je tja prišel konc 30-ih let, odšel pa leta 1962 po osamosvojitvi Tanzanije, ne, ko sta se združila Zanzibar in Tanganika. Zdaj seveda glede na to, da je ta razstava, vi ste jo zasnovali, nastala v sodelovanju z enim domačinom, ki je kustos in umetnik v Tanzaniji. Skratka, dost zanimiv preplet refleksije ostankov dediščine kolonializma v tej afriški državi, pa ne samo v tej afriški državi, in do neke mere tudi tradicije svobodomiselnosti Slovencev in Jugoslovanov v drugi Jugoslaviji. Ne?
2: Ja, vsa zgodba se je pravzaprav začela že leta 2024, ko sva se s tanzanijskim kolegom Eliavojem Bonimpo srečala na mednarodnem izobraževanju, namenjenem strokovnjakom za dediščino iz evropskih in afriških držav. Takrat sva pravzaprav prepoznala to neko potrebo oziroma priložnost za sodelovanje, saj smo se takrat že z družino Grom oziroma potomci, torej gospe Antonije in Stanka Groma, že pogovarjali za predajo zbirke Slovenskemu etnografskemu muzeju. Torej leta 24 so ti pogovori šele potekali, kustos Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Marko Frelih, ki je pa skrbnik te zbirke, jo je vzel v začetku leta 25. Z Eliavojem Bonimpo sva nekako si zamislila to skupno raziskovanje zbirke in želela slovenskim obiskovalcem muzeja ponuditi perspektivo z dveh, torej z nekih dveh pogledov oziroma dva pogleda. Razumevanje zbirke z dveh zornih kotov. Tako slovenske, kot seveda tudi tanzanijske. Ravno ta primerjava oziroma pogled z obeh zornih kotov in časovna primerjava, torej dogajanja v času Gromovega bivanja v Tanzaniji in sedanjega pogleda na ta kolonialni čas, na predmete, ki jih je Grom zbral in prinesel v Slovenijo, naju je zanimala in temu sva pravzaprav to razstavo tudi posvetila oziroma smo jo avtori posvetili.
1: Zdaj, v osnovi je ta razstava v prvem nadstropju etnografskega muzeja zasnovana iz nekak treh delov. Ne? Obstaja video, ki ga je on, ta vaš kolega, napravil v Tanzaniji, 10-minuten, zelo zanimiv. Potem gre za izbor iz te zapuščine družine Grom. Ne? To je od osebnih predmetov, tako njih samih kot od domačinov. Ne? In seveda nabor oziroma izbor, ne vem, mislim, da več kot 10 risb, zelo zanimivih, ki izhajajo iz občutenja tega vašega kolega, ki je tudi umetnik, o posledicah dediščini kolonializma. Ne?
2: Ja, Tanzanijo vsi poznamo kot deželo turizma, safarijev, ne, in mnogi Slovenci, Slovenke tja potujejo, da si ogledajo te naravne lepote.
1: Tam je tudi ta sloviti park Serengeti, ne?
2: Tako, tako. Vendar se nam je pa zdelo pomembno predstaviti tudi zgodovinski razvoj, zgodovinski potek v tej državi, zato je prvi del namenjen temu, da se obiskovalci na nek način seznanijo z utrinki te tanzanijske zgodovine in tako potem tudi bolje razumejo ta kolonialni čas, v katerem je Stanko Grom in tudi njegova mama, ne, v katerem sta pravzaprav delovala v Tanzaniji. Zatem sledi del, ki predstavi to primerjavo med kolonialnim obdobjem oziroma izkoriščanjem naravnih surovin v času britanske uprave Tanganjike, tako na plantaži Sisala, kot tudi v rudniku Svinca, kjer je Stanko Grom deloval. Torej predstavi ta zgodovinski vidik in hkrati sodobne poglede, sodobne pripovedi domačinov, ki jih je Eliabu Bonimpa obiskal in z njimi govoril o tem obdobju.
1: Ti ljudje, zbrav, da so še bliživi ljudje, ki se ga spomnijo, starejši, ne?
2: Stanka. Nekateri ljudje se spomnijo tega obdobja in so tudi delali v, naprimer, na plantaži rudnika je delal gospod, s katerim je Eliabu Bonimpa govoril. Samega Stanka Groma se pa nihče zares ne spomni.
1: Pol stoletja več, ne?
2: Tako. Tako da ti ljudje skratka govorijo o teh svojih spominih na kolonialno obdobje, zlasti pa o tem, kako se ta zapuščina kolonialnega obdobja še danes čuti v deželi. Namreč gre za to, da mnogi ljudje so sedaj opustili delo na plantažah, ki so bile namenjene tem poljščinam za izvoz, ne? Torej recimo kava, tobak,
1: bombaž,
2: sisal. In so se pravzaprav usmerili v pridelovanje kmetijskih pridelkov, da lahko zagotavljajo torej preživetje svojim družinam.
1: V bistvu tako, kot so to počeli še pred nemško okupacijo v 19. stoletju, ne, preden so te nemške kolonialne sile transformirale ob mnogih uporih, ki so jih seveda krvavo zatrli. To je bilo še na začetku 20. stoletja.
2: Tako je. In prav v zvezi s tem bi rada omenila en upor, ki je potekal dve leti, med letoma 1905 in 1907, so se domačini uprli nemškim kolonialnim vladarjem, saj so ti spremenili njihove življenjske razmere, bistveno so posegli v ureditev samega družbenega življenja, zlasti s tem, da so ljudi prisilili, da so delali na plantažah in na ta način jih odtrgali od njihovega lastnega pridelovanja hrane, torej so bili ti ljudje kar naenkrat odvisni od Nemcev in od njihovega zagotavljanja, njihovega preživetja. In ta upor se imenuje Maji Maji, bilo je ubitih po ocenah med 180 do 300 tisoč domačinov. V tem uporu so Nemci tudi požgali njihova polja, njihova bivališča in na ta način poskušali kaznovati domačine za ta upor. Nemci so pa seveda te surovine potrebovali za razvoj svoje industrije, bombaž je bil takrat surovina, ki so jo potrebovali za svoje tekstilne tovarne, pa seveda tudi druge, sisal, sva že omenila.
1: Sisal, to je bilo še preden so znali to v laboratorijsko, torej industrijsko, zakaj gre pravzaprav, kaj ta rastlina sisal?
2: Ja, v tem primeru gre za srednje ameriško vrsto, to je neke vrste agava, iz katere so potem izdelovali v bistvu vrvi za ladjedelništvo, na primer. Tako da te vrvi so takrat bile samo iz tega materiala, kot ste rekli, ni bilo še konkurence v sintetičnih vlaknih in Tanzanija je bila pravzaprav ena od držav, ki je zagotavljala večji del te surovine.
1: Takratna Tanganjika, ne?
2: Tako, takratna Tanganjika.
1: Tam obstaja tudi jezero Tanganjika na jugozahodnem delu te države, ne? In tam nekaj blizu je tudi bil ta rudnik, kjer je Stanko Grom delal, ne? Tu na razstavi imate tudi posnetke kraja, prav, kjer je bil ta rudnik, ne? In kjer je Stanko Grom delal zadnja leta in ki pa zdaj je težko dostopen oziroma težje ta stopen, tako da vaš kolega sploh ni mogel tja, zato ker imajo to čez tanzanijske obrambne sile. Ne?
2: Ja, ta rudnik je pravzaprav po osamosvojitvi dežele prenehal delovati. Ostale so zgolj neke manjši obrati, ne, ker se ruda vendarle na tem območju še izkopava. Je pa to območje prav tega rudnika zaprto, saj so poslopja in tudi to širše območje prevzele tanzanijske obrambne sile in če za dostop v bistvu potrebuješ posebno dovolilnico. Tega naš kolega ni predvidel, ni vedel, tako da ni mogel dostopati do tega območja. Ja.
1: No, na začetku so rekla, da je nekje torej razstava Tanzanija med senco kolonializma in sodobni pogledi zastavljena tudi tako, seveda, da ne bi, da premišlja, kakšni so danes ostanki kolonializma, ne? Kako se to kaže na tej razstavi?
2: Ja, Eliabu Bonimpa je s svojim delom, torej s svojo lastno kritično refleksijo, ki se kaže skozi njegova umetniška dela, hkrati pa tudi z temi zgodbami, ki jih je spravil na terenu med domačini, ponudil, ne, nek pogled na kolonialno obdobje in na zapuščino tega obdobja. V videu, na primer, lahko vidite osebo, ki je delovala še na plantaži sisala v Kizengiju, kasneje tudi na eni drugi plantaži, in ta gospod se je pravzaprav spominjal, kako težko je to delo bilo, v kakšnih razmerah so delali, tudi kar se tiče na primer hrane, saj so bili odvisni od teh gospodarjev oziroma lastnikov plantaže. Hkrati je pa na primer govoril tudi o tem, kako je dobil poškodbo ob svojem delu in na eno oko je še danes slep. Ne? Torej, to je na neki tej osebni ravni prikaz teh posledic kolonialnega izkoriščanja in dela na plantaži. Sicer pa o tem veliko razmišlja Eliabu Bonimpa pri ustvarjanju svojih umetniških del. Kar se je mene najbolj dotaknilo, je njegovo razmišljanje o mladi generaciji, ki je pravzaprav razpeta med tradicijo in med nekim razvojem, med modernostjo. Eliabu veliko govori o tem, kako je kolonializem ljudi odtrgal od njihovih korenin, kako so bili ljudje prisiljeni opustiti nekatere svoje prakse, nekatera svoja prepričanja, ne, niso bila sprejemljiva, so jih morda tudi transformirali in znanje o tem se je skozi čas tudi nekoliko izgubilo. Zato vidi velik pomen v predmetih, ki jih hranimo tudi mi, saj se ta znanja ravno skozi predmete, predvsem skozi uporabo teh predmetov, ne, o tem so mu govorili domačini, lahko ohranijo in prenesejo na mlajšo generacijo. Tako da skratka, njegov pogled je ta, mladi danes bežijo od te tradicije, odrezani so od teh svojih korenin, hkrati pa tudi ta novi, moderni svet, kateremu se približujejo, ni njihov svet. In se tako pravzaprav sam sprašuje, kdo smo.
1: Ja, seveda, pač zahodne kolonialne sile so pravzaprav uničile preživetveno, takrat tam obstoječo preživetveno ekonomijo, ne, in te dežele napravile za v bistvu ekonomsko odvisne od svetovnega kapitalističnega trga, ne. Zdaj, risbe vašega kolega so tako na z nekim črnim tušom zelo precizno in realistično izrisani, recimo, simboli ostankov kolonializma, recimo v Nemčiji ta oru, ki je v mreži, in domačinka obrožena z ščitom in sulico, ga pač hoče uničiti, a ne? In tukaj še potem je slika, ki prikazuje odhod sužnjev, preden so jih naložili na ladje, ki so jih vozile v Amerike, in tako naprej. Ne? In na koncu je neka pretresljiva slika matere, ki doji otroka z žalostnim pogledom, in veliki plan za starost, mogoče enoletnega otroka, leto in pol, preveč žalostnega obraza.
2: Ja, njegova dela pri svojem ustvarjanju Eliavo uporablja tuš na papirju in tanzanijsko kavo. Morda je to tudi en tak element, ki ga
1: kot
2: je
1: barvo.
2: Treba omeniti. Ja, on pravzaprav zmrzlo vodo, torej zmeša prav kavo iz Tanzanije.
1: Kuhano.
2: Ne kuhano, torej mrzlo vodo, da žličko ali dve te kave pomeša in na to z valčki nanese pravzaprav to kavo na slike, tako da ustvari nek dodaten element in v bistvu poudari to svojo vez s tanzanijsko identiteto. Je pa tako, kot ste rekli, ja, v svojih delih on zajel različne tematike, zelo veliko govori o kolonializmu, o tem, da je kolonializem pravzaprav treba preseči, ukiniti, ne, njegovo izhodiščno razmišljanje, poudarja zasužnjene ljudi in njihovo notranje doživljanje, njihov notranji svet, ko so bili pravzaprav na nek način čakalnici, ne, preden so bili z ladjo poslani na druge dele sveta. Tako da, recimo, njega zelo zanimajo ta neka notranja doživljanja, notranji svetovi, notranje neke bolečine. Ne? Zato tudi ta otrok na koncu, ki po njegovem mnenju doživlja neke stvari, ki so morda za enoletnega, dvoletnega otroka pretežke.
1: Mm-hmm. Zdaj, na tej razstavi, ki je nekakšen kritičen spoprijem tudi z tukajšno recepcijo dekolonizacije, ne? Imate citate, recimo te slovite afriške pisateljice Chimamanda Ngozi Adichie, ne? To je, bom prebral, to je posledica zgolj ene zgodbe ljudi Evropa, dostojanstva ne dovoli nam prepoznati naše enakosti v človeškosti. Namesto tega, kar nam je skupno, podarja razlike med nami. No, ne bom citiral misli Haile Selassieja ali pa Juliusa Nyerera, prvega predsednika Tanzanije leta 1962, ko je bila priznana kot država, ampak teh sporočil je pač več.
2: Ja, pri tej razstavi sta pomembni zlasti dve sporočili. Prvo sporočilo se nanaša prav na misel Chimamande Ngozi Adichie, da ena sama zgodba ni dovolj. Ne? Torej, če o nekem kraju, o ljudeh, ki tam živijo, o njihovi kulturi, poznamo samo eno zgodbo, s tem pravzaprav tvegamo, da je ta zgodba preveč preprosta, da je polna nekih stereotipov ali pa morda napačnih predpostavk. Z to razstavo smo želeli eno zgodbo preseči, torej ne govorimo samo o zbirki, ne govorimo samo o tem, kako je zbiratelj pravzaprav razumel Tanzanijo tistega časa, kako je razumel ljudi, s katerimi se je srečeval, ne, preko fotografij, preko predmetov, ki jih je prinesel. Prav tako ni tukaj podana samo zgodba kustosa te zbirke, ampak poskušamo razumeti to obdobje in razumeti to zbirko skozi oči tanzanijskih domačinov, ki so pripovedovali o teh predmetih, ki so pripovedovali o tem obdobju in pa seveda v prvi vrsti skozi oči kustosa in umetnika Eliaboja Bonimpe. To je to prvo sporočilo. Drugo sporočilo se pa pravzaprav nanaša na razumevanje tega, da smo tudi Slovenci, oziroma da je bil tudi slovenski prostor del teh nekih kolonialnih projektov. Namreč ta zbirka, ki jo je Stanko Grom prinesel v Slovenijo, govori o Tanzaniji, ne, v času, ko je bila torej britanska kolonija oziroma pod britansko upravo. Omogoča nam, da to obdobje osvetljujemo, ne, da spregovorimo o kolonialnem času, o kolonialnem izkoriščanju, o kolonialnih posledicah z neke evropske periferije, ne, torej slovenskega prostora, kjer nismo bili kolonialisti v tem pomenu besede, vendar so, tako kot je v tem primeru to zelo jasno, tudi slovenski ljudje bili del teh kolonialnih projektov, ne, so bili tudi del tega nekega kolonialnega horizonta razumevanja domačinov, razumevanja teh dežel, ne, razumevanja v končni fazi tudi tega, kaj prinesti domov in kaj pokazati ljudem in jih s temi predmeti, s temi fotografijami poučiti o drugih celinah.
1: No, reciva, da bi temu lahko še zdaj rekli, torej to, kar so prinesli, je bila eksotika, ne, torej teh dežel, ki jih je Zahod v miselnem predstavnem svetu predstavljal kot nezgodovinske, nerazvite, primitivne družbe. Ne? Ampak očitno pa je pristop pri tej razstavi posledica, bom rekel, najširše vzeto zunanje politike in seveda tudi politične ureditve in saj namenov druge Jugoslavije. Jugoslavija je bila le zagonski temelj gibanja neuvrščenih, ne? Tam konc 50-ih, začetek 60-ih let. Ne? To je sopadlo z ustanovitvijo Tanzanije tudi, ne? Kot neodvisne države, saj po mednarodnem pravu.
2: Ja, morda v zvezi s tem ta zanimivost, da se je Jugoslavija s Tanzanijo zelo povezovala, ne, v času torej gibanja neuvrščenih. Julius Nyerere, prvi predsednik Tanzanije, se je udeležil prvega srečanja oziroma prve konference gibanja neuvrščenih v Beogradu, čeprav takrat Tanzanija še, oziroma Tanganjika še ni bila uradno samostojna. Ne. Šele decembra tega leta, torej leta 61, je razglasila samostojnost. Je pa obiskal seveda tudi Slovenijo, Julius Nyerere, se srečal s Titom, tako da ti stiki, te povezave so bili potem ves čas močni. Tudi recimo na področju delovanja muzeja, nekonec 80-ih oziroma sredi 80-ih let smo gostili v Slovenskem etnografskem muzeju razstavo, ki so jo pripravili tanzanijski strokovnjaki. Tudi mnogi tuji študentje so prihajali sem tudi iz Tanzanije študirati, ne, tako da te povezave so bile izjemno močne.
1: Je pa zanimivo, takole pred koncem, da zaokroživa ta projekt, ne, iz katerega je nastala ta razstava, ki ste ga opisali že bolj na začetku, je pravzaprav večinsko financirala neka oziroma dve nemški državni fundaciji, ne. Izpade, saj tako moj prvi vtis, no, je kot da imajo Nemci slabo vest in zdaj to financirajo dekolonizacijske projekte.
2: Ja, v Nemčiji se v zadnjem obdobju precej ukvarjajo s vprašanjem svoje lastne udeleženosti v kolonialnih procesih, projektih. Imeli so več kolonij na afriški celini, ne, od Toga, kjer je recimo tudi naš Slovenec deloval, Anton Kodeli, ne, je z Nemci sodeloval v tedanjem Togolendu. Imeli so tudi, na primer, Kamerun, Namibijo, tam počeli grozne stvari. Ja. In tudi Tanzanija, ne, je bila med njimi. Zato se jim je ta projekt zdel aktualen. Zlasti, ker govorimo, kot sem že omenila, z vidika evropske periferije in razkrivamo pravzaprav te neke njihove kolonialne aktivnosti, ki so imele res kar krute posledice za lokalno prebivalstvo.
1: Povejva še, dokdaj bo ta razstava v Slovenskem etnografskem muzeju, ki je bila odprta 18. junija, odprta?
2: Torej, razstava bo v Slovenskem etnografskem muzeju odprta predvidoma do 6. septembra tega leta. Tako da čez poletje si lahko obiskovalci, ki jih Tanzanija zanima, ki jih zanima morda tudi to kolonialno obdobje in današnji pogledi na ta čas, pa tudi tisti, ki jih zanima umetnost, ne, lahko torej pridejo v muzej in si razstavo ogledajo.
1: Povejva še čisto pred koncem, te slike od vašega kolega so pravzaprav na prodaj.
2: Ja, Eliabo Bonin pa je te slike ustvaril v zadnjih dveh letih. Eno med njimi tudi tukaj prav za potrebe te razstave. Prikazuje plantažo z pravzaprav skeletom, ne, z okostjem in z lobanjami. Tako kritičen pogled na dogajanje na plantažah je. In te njegove risbe so tudi na prodaj.
1: Doktorica Tina Palejič, ki vi ste zasnovali to razstavo, hvala za to predstavitev.
2: Z veseljem, hvala vam, da ste prišli.
1: Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
0: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe. Pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe tokrat drugič posvečamo sopranistki Adi Sardo, ki je bila ena najopaznejših dramskih sopranistk 20. stoletja ter nosilka repertoarja in prvakinja opere Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Ada Sardo se je rodila leta 1929 v Trstu. Solo petje je študirala v svojem rojstnem kraju. Po povabilu dirigenta Jakova Cipcija je leta 1957 prišla iz Trsta v Maribor. V mariborski operni hiši je pela do leta 1985, ko je zadnjič nastopila v Offenbachovih Hoffmanovih pripovedkah na opernem gostovanju v Velenju. Poustvarila je več kot 30 vlog, največ iz repertoarja za dramski sopran. Med italijanskimi opernimi liki, ki jih je upodobila in izvajala, je tudi Manon iz lirične opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. Skladatelj jo je napisal na libreto Olive in Ilike, leta 1893 pa je doživela prvo izvedbo v regionalnem gledališču v Torinu. Sopranistka Ada Sardo bo zapela ario Manon iz četrtega dejanja opere Manon Lescaut, spremljajo Mariborski združeni orkester pod taktirko Vladimirja Koblerja.

To je bila aria Manon iz četrtega dejanja opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. Zapela jo je sopranistka Ada Sardo ob spremljavi Mariborskega združenega orkestra pod taktirko Vladimirja Koblerja. Posnetek je nastal leta 1966. Iz Puccinijevega opernega opusa bomo poslušali še ario Toske iz istoimenske opere Giacoma Puccinija. Napisal jo je leta 1899 na libreto Giacose in Ilike po Sardujevi drami. V ospredju zgodbe s tragičnim razpletom, ki se dogaja v začetku 19. stoletja v Rimu, je zapleten ljubezenski odnos mladih umetnikov, pevke Florie Toske in slikarja Maria Cavaradossija. Ada Sardo bo zapela ario Toske ob spremljavi orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada.

To je bila aria Tosche iz istoimenske opere Giacomo Puccinija, ki jo je izvedla sopranistka Ada Sardo ob spremljavi orkestra RTV Ljubljana. Na posnetku iz leta 1960 je dirigiral Samo Hubad. Ada Sardo je od sezone 1957-58 do upokojitve leta 1985 poustvarila veliko število sopranskih vlog, predvsem dramskih, pa tudi nekaj lirskih. Zlasti iz italijanskega romantičnega repertoarja ter iz zakladnice francoske, ruske, češke, hrvaške in slovenske opere. Sopranistko Ado Sardo bomo zdaj poslušali v izvajanju arije Gioconde iz četrtega dejanja istoimenske opere, ki jo je napisal italijanski skladatelj Amilcare Ponchielli. Največji ugled si je ustvaril z opernimi deli, predvsem z veliko opero Gioconda na libreto Ariga Bojta iz leta 1876.

V izvedbi sopranistke Ade Sardo smo poslušali Ario Gioconde iz istoimenske opere Amilcareja Ponchielija. Spremljal jo je orkester Mariborske opere pod vodstvom dirigenta Jakova Cipcija. Posnetek je nastal leta 1965. Ada Sardo je kot gostja nastopala tudi v opernih gledališčih v Ljubljani, na Reki in v Osijeku, ter na koncertih od Trsta in Graca do Novega Sada in Skopja. Zdaj poslušajmo njeno izvedbo arije Magdalene iz tretjega dejanja opere Andrea Chenier Umberta Giordana, nastale leta 1896. Giordano je posvečal veliko pozornost oblikovanju melodije in dramatični izraznosti, ki jo je dosegel z značilnimi učinki orkestralnih barv. Sopranistka Ada Sardo bo pela ob spremljavi orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Danila Švare.

To je bila aria Magdalene iz tretjega dejanja opere Andrea Chenier Umberta Giordana, ki jo je izvedla sopranistka Ada Sardo ob spremljavi orkestra RTV Ljubljana. Na posnetku iz leta 1959 je dirigiral Danilo Švara. Sledi aria italijanskega skladatelja Francesca Cileje, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta operi Arležanka in Adriana Lecouvreur. Slednjo je napisal po istoimenski drami Skriba in Legoveja na libreto Artura Colautija. Prvič pa so jo izvedli leta 1902 v Milanu. Sopranistko Ado Sardo bomo poslušali v izvajanju arije Adriane iz Čilejeve opere Adriana Lecouvreur, spremljajo orkester Radia Ljubljana pod taktirko Danila Švare.

To je bila aria Adriane iz opere Adriana Lecouvreur Francesca Cilleje. Na posnetku iz leta 1959 je pela sopranistka Ada Sardo, spremljal jo je orkester RTV Ljubljana pod taktirko Danila Šmare. Kot zadnjo ario v drugi oddaji o sopranistki Adi Sardo bomo poslušali ario Santuzze iz veristične opere Kavalerija Rusticana ali Kmečka čast Pietra Mascagnija. S to priljubljeno enodejanko iz leta 1889 je skladatelj mednarodno zaslovel. V izvajanju arije Santuzze iz Mascagnijeve Kavalerije Rusticane bo pela sopranistka Ada Sardo, spremljal jo bo orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada.

V zadnjem delu oddaje smo poslušali Ario Santuzze iz opere Kavalerija Rusticana Pietra Mascagnija. Ob spremljavi orkestra RTV Ljubljana jo je zapela sopranistka Ada Sardo, dirigiral je Samo Hubad. Posnetek je nastal leta 1900, dirigiral je Samo Hubad. Posnetek je nastal leta 1960. Sopranistka

0: 21. stoletja. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc, posnel jo je Gašper Loborec, vezno besedilo sem prebral Igor Velše.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.

0: Minuta je čez 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nočnih napadih, v katerih je Rusija nad Kijev izstrelila več kot 400 raket in brezpilotnih letalnikov, zaveznice znova pozval k krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Takšno odločitev pričakuje na dvodnevnem vrhu Zveze NATO, ki se bo začel jutri v Ankari. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k globalnemu sistemu upravljanja umetne inteligence. Posvaril je pred scenarijem, po katerem bi tehnologija sama, brez človeškega nadzora, ustvarjala našo prihodnost. Podjetja je opozoril na podnebni vpliv tovrstnih tehnologij. V Demokratični republiki Kongo so po navedbah oblasti in doslej potrdili 1561 primerov ebole, med njimi 506 smrtnih primerov. Širjenje virusa se tam torej nadaljuje, prav tako v sosednji Ugandi, kjer so pri deklici, za katero so sprva sumili na okuženost z ebolo, odkrili sorodno in izjemno hudo Marburgovo mrzlico. V spopadih med dvema skupinama zapornikov na Šrilanki je bilo ubitih 25 ljudi, približno 100 je ranjenih, poročajo tamkajšnje lokalne oblasti. Razlog za izbruh nasilja v zaporu v mestu Negombo še ni znan, dodatne sile za pomoč policiji so v pripravljenosti. Upravljavci kampov v Posočju, Goriških brdih, Vipavski dolini so letos zelo zadovoljni začetkom turistične sezone. V teh dneh so kampi polno zasedeni. Ob reki Vipavi pa ob tem opozarjajo na vse več nezakonitega kampiranja in avtodomov v naravi. Vremenska napoved, delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, nastane lahko kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj, jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Kakšni so obeti? V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno. Sledijo podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 27, letališče Jožeta Počnika Ljubljana, delno oblačno 27, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 26. Murska Sobota pretežno oblačno 27, Novo mesto zmerno oblačno 27, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 28, Lisca zmerno oblačno 21, Postojna jasno 26. Letališče Portorož pretežno jasno 29, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 30, Kredarica oblačno 11, tam piha severozahodnik 12 km na uro. Rateče 23, letališče Lesce 25, Rudnopolje 18, Krvaveč 14, Jezersko 22, Rogla 16. Ravne na Koroškem 27, Velenje 25, Celje, Hrastnik, Maribor in Ptuj 26, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 28, Koper in Črnomelj 27, Dolenje pri

0: Ajdovščini 31 stopinj, park Škocjanske jame 28, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Center proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru. Potovalni čas se proti Ljubljani podaljša za pol ure, proti Mariboru pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 14 in 6 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, Združene države Amerike v teh dneh praznujejo 250-letnico svoje ustanovitve, svoje deklaracije o neodvisnosti. To je pravzaprav malo za stare evropske države, še manj za stare civilizacije, imperije, iz katerih so išle potem nove civilizacije, tudi recimo naša, lahko rečemo, evropska iz grško-rimskih korenin in pa potem seveda judovsko-krščanskih. Ampak vseeno, 250 let pa je vseeno veliko za državo, ki je nastala pravzaprav iz enega upora proti staremu sistemu, proti kolonialnemu gospodarju, če lahko tako rečemo. In seveda Združene države Amerike so potem imele zelo pestro zgodovino. Zgodovino lahko rečemo od skromnih začetkov do zdaj, do lahko rečemo že od začetka 20. stoletja je ta država, skupek držav pravzaprav, ne, zveza, je najmočnejša sila na svetu, tako gospodarsko kot tudi vojaško in pa v marsikaterem pogledu tehnološkem in tako naprej. Danes bomo pogledali na sam začetek Združenih držav Amerike, se pravi globoko v drugo polovico 18. stoletja, ko so bile razne napetosti v teh prvih 13 kolonijah britanske krone in seveda pogledali razloge, zakaj je pravzaprav prišlo do upora in potem do vojne in razglasitve neodvisne države. Pogledali pa bomo tudi v sedanjost, kako zdaj gledajo na to, oziroma kako so se razrešila vsa tista nasprotja, ki so se pojavila že na začetku, ali so se razrešila, ali so se pojavila potem nova in so potem generirala vsa ta, lahko rečemo, notranje zgodovinska dogajanja v Združenih državah Amerike in pa seveda zaradi moči te države tudi po praktično vsem svetu. V studiju lepo pozdravljam dva profesorja oziroma profesorico, doktorico Kornelijo Ajlec za oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in pa profesorja doktorja Bogomila Ferfilo, ki je tudi verjetno poznate znan pisec različnih potopisov tudi o seveda Združenih državah Amerike. Lepo pozdravljena in prvo vprašanje, govoril sem seveda o začetkih in pa vzrokih. Doktorica Kornelija Ajlec, zakaj je pravzaprav prišlo do tega usupljivega takrat seveda upora proti britanski kroni, namreč britanske kolonije so bile to teh 13 kolonij, seveda poslušalke in poslušalci verjetno dobro vedo, da so danes Združene države Amerike bistveno večje, kot je bilo tistih 13 kolonij, ki so imele, mislim, da 2 milijona in pol prebivalcev, takrat se pravi mečkan več kot zdaj Slovenija. Zakraj so se pravzaprav elite, pa tudi, bi rekel, nek srednji sloj, ki se je takrat začel uveljavljati tudi v teh kolonijah, zoperstavile, lahko bi rekli, mogočni britanski kroni, takratnemu kralju Juriju III. In seveda britanskemu parlamentu.
3: Ja, tako kot ste povedali, ne, v nekem našem imaginariju je, da je ta ameriški upor imel takoj v začetku začrtan cilj samostojnosti teh 13 kolonij. Potem vendarle ni bilo tako. Ameriški kolonisti so imeli razmeroma visok življenjski standard v kolonijah, bili so precej oddaljeni od Londona. Večina kolonistov je sebe dolgo razumela kot del britanskega sveta, bili so britanski podaniki, govorili so angleško, poznali so britansko pravo in se ne nazadnje tudi sklicevali na pravice, ki naj bi jih imeli kot britanski podaniki. Do preloma pa pride po eni veliki vojni, tako imenovani sedemletni vojni sredi 18. stoletja, ki jo lahko štejemo naprimer kot eno izmed prvih globalnih vojn. Winston Churchill je nekoč celo dejal, da je šlo za prvo svetovno vojno. Ne? Torej, spopadle so se evropske velesile, kjer sta prednačili predvsem Britanija in Francija, ki sta bili že dolgo zapleteni v spopad za hegemonijo. In eden izmed bojišč, poleg Evrope, Indije, morje, je bila tudi Severna Amerika. Tukaj je bilo vprašanje, pravzaprav, kdo bo obvladoval notranjo severnoameriške celine. Na koncu leta 1763 je Britanija v tej vojni zmagala, ampak za to zmago je pravzaprav izpraznila celotno državno blagajno. In zato je London začel kolonijam, ne samo združenim, se pravi 13. kolonijam v Severni Ameriki, ampak vsem kolonijam nekako nalagati več finančnih obveznosti in jih tudi bolj neposredno nadzorovati. Logika metropole britanskega imperija je bila pravzaprav precej preprosta, torej vojna, sedemletna vojna je bila bojevana tudi za varnost teh 13 kolonij in če je temu tako, naj te kolonije pomagajo plačati stroške imperija. Kolonisti so pa pravzaprav skozi proteste odgovarjali na eno širše vprašanje, torej ni bil problem zgolj denar, ki ga je zdaj London zahteval, ampak da v teh dajatvah, davkih določa parlament, v katerem teh 13 kolonij nima svojega predstavnika oziroma predstavnikov. In od tukaj pravzaprav izvira tudi to znamenito geslo ameriške revolucije, da ni obdavčitve brez zastopstva oziroma no taxation without representation. To ni bil zgolj davčni, ampak lahko rečemo celo ustavni spor, seveda v britanskem pomenu besede Britanija tedaj nima ustave, ima pa skupek zakonov, ki predstavljajo neke vrste ustavno ureditev. Kolonisti so iz tega potegnili sklep, da če nimamo predstavnikov v parlamentu, da nas ta parlament ne more legitimno obdavčiti. Britanska stran je odvrnila, da parlament predstavlja celoten imperij, se pravi tudi tiste brez neposredno izvoljenih poslancev. Ampak vendarle za koloniste je ostalo odločilno vprašanje, kdo ima pravzaprav pravico odločati o meni, če jaz pri tej oblasti nimam glasu. So se pa seveda k temu pridružile še druge napetosti, kolonije, naprimer, niso bile nek svoboden gospodarski prostor, imperij jih je obvladoval kot del imperialnega gospodarstva, torej iz njega so jemali surovine, kolonije so lahko odkupovale zgolj britanske izdelke, in trgovali so lahko zgolj po pravilih iz Londona. Tak sistem je na eni strani spodbujal tihotapstvo, se pravi ilegalno dejavnost, na drugi strani pa seveda odpor proti nekemu za prebivalce tistih kolonij skoraj da imaginarnemu nadoblastniku. Pomembno je bilo tudi vprašanje zemlje. Namreč po zmagi nad Francozi je London skušal omejiti širjenje kolonistov proti zahodu, da bi preprečili nove vojne, primarno staroselci.
2: Sej menda je angleški kralj Jurij III. Prav obljubil tem plemenom, da se ne širijo preka palačev,
3: tako,
2: na britanski naseljenci.
3: Tako, seveda. Bila je prepoved širjenja čez palače, ravno zaradi staroselskih ljudstev, pa tudi zaradi Francozov, ki so nekako si pridrževali pravico do širjenja imperija iza Apalačev in s tem seveda Jurij III. Ni želel izvati nove vojne proti Francozom. To je bilo pa seveda za koloniste ena velika ovira, ker širjenje je pomenilo preživetje, je pomenilo lastnino in ne nazadnje tudi družbeno mobilnost, se pravi družbeni vzpon. Tretji pomemben element je bila pa tudi vojska. Namreč po sedemletni vojni je bila prisotnost britanskih vojakov v teh kolonijah izjemno visoka. Kolonisti so se obrnili proti temu, če mu so ti vojaki zdaj tukaj, če imamo obdobje miru. Poleg tega je pa London tudi izdal zakon, po katerem so bile lokalne skupnosti oziroma tudi posamezniki obvezani preskrbeti in nastaniti britansko vojsko. Skratka, če nekako povzamem, ne, kolonisti se niso uprli samo zato, ker niso hoteli plačevati davko, ampak zato, ker so menili, da jih imperij po vojni obravnava kot podrejene prebivalce brez polnega političnega glasu.
2: Je pa verjetno tudi res, recimo, eden od glavnih tvorcev te ameriške neodvisnosti, če lahko tako rečemo, Thomas Jefferson, je v enem spisu zapisal, da je on najbolj lojalen do britanske krone, ampak ga britanska krona ne posluša torej apelov na kralja, na parlament, a ne? In ravno zaradi tega se morajo oni upreti. Vemo, 4. julija 1776. leta, že eno leto in nekaj mesecev po oboroženem uporu, po različnih že bojih z britansko vojsko, teh milica, ne, različnih teh 13 kolonij, se zberejo predstavniki tako imenovanega kontinentalnega kongresa, se pravi predstavniki vseh 13 takratnih kolonij v Filadelfiji in potem podpišejo to deklaracijo o neodvisnosti, ki jo je prej sestavil večinoma Thomas Jefferson, bil je nek odbor petih, ne, ampak so mu bolj, mislim, da ravno bil John Adams, ne, kar ti napiši, Thomas. Ne. In so to potem samo pregledali. Pomembna je z, bi rekel, enega tanzga filozofskega, pa tudi kasneje političnega vidika je preambula te deklaracije o neodvisnosti, ki govori pravzaprav, zakaj ne konkretne razloge, ne? To je potem, ko očitajo kralju, tega ni naredil, tega, onega ni naredil, ne? Ampak dejansko se zauzema za enakost ljudi in tako naprej, se pravi za odmev teh razsvetljenskih idej, predvsem Johna Locka, angleškega filozofa druge polovice 17. stoletja in številnih drugih, Montesquieja in tako naprej. Ne? Se pravi, ta akt je imel tudi neke vrste, ne bi rekli upor, ampak neko reformo tedanjih sistemov, ki so bili še vedno, rekli, napol feudalni v Evropi, dobro, Združeno kraljestvo ne toliko absolutistično, ne, Francija bistveno bolj, ne, ampak vseeno, nekako niso želeli več nad oblasti monarha, če lahko tako rečemo, ne.
3: Ja, se absolutno strinjam. Jaz bi rekla, da je sama deklaracija o neodvisnosti iz leta 76 pravzaprav višek tega revolucionarnega gibanja, največje revolucionarno dejanje. Ravno zaradi tega, ker te razsvetljenske misli v besedi v nek politični dokument. Brez razsvetljenskih idej bi se v Ameriki zgodil zgolj nek, recimo temu, klasičen upor proti davkom, proti carinam, proti imperialnem nadzoru. Z razsvetljenskimi idejami je pa pravzaprav nastala revolucija, ki je upor spremenila v zahtevo, ki je bila tadaj, tako kot ste omenili, popolnoma neznana praktično izven nekih intelektualnih krogov, torej da oblast ne pripada kralju samemu po sebi, ampak mora temeljiti na soglasju ljudi. Zdaj, ključna je bila torej misel, da država obstaja zato, da varuje pravice ljudi in da oblast, ki te pravice sistematično krši, izgubi legitimnost. In to je bil, tako kot ste omenili, velik prelom s to monarhistično tradicijo, po kateri je oblast seveda veljala za dedno, za naravno nekaj, kar je naravnega temu vladarju, oziroma nekaj, kar je od Boga dano. Ne? Vendar le bi pa tukaj dodala eno, se meni zdi pomembno, pripombo. Ko so ameriški revolucionari govorili o ljudstvu, seveda niso mislili vseh ljudi v današnjem smislu, v politični skupnosti so bili, v politično skupnost so bili vključeni predvsem beli moški, se pravi pogosto lastniki premoženja, medtem ko so bile ženske, zasužnjeni Afričani in staroselska ljudstva večinoma tukaj izključeni. To na nek način ni tako zelo presenetljivo, kajti tudi razsvetljenska miselnost pravzaprav ni vključevala vseh. Tudi v razsvetljenski miselnosti 18. stoletja imate ta občutek superiornosti. Ne? Če smo imeli v srednjem veku Evropejci občutek superiornosti zaradi krščanske religije, v času razsvetljenstva to superiornost pomeni evropska civilizacija. Ne? In iz tukaj imamo tudi ta spopad civilizacij in to se pravzaprav še vedno prenese v deklaracijo za neodvisnost. Ne? Tako da tukaj imamo pravzaprav v deklaraciji en zanimiv paradoks, kjer je jezik same deklaracije univerzalen, praksa je pa zelo omejena. Ne? No, pa vendarle bi jaz rekla, da je ta dokument predvsem moralna podlaga celotnega revolucionarnega gibanja, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki, da imajo neotuljive pravice do življenja, do svobode in prizadevanja za srečo. Gre za stavek, ki ga pozna praktično vsak Američan vse do danes. To ni bila samo neka nova pravna formula, ampak je šlo za popolno spremembo mišljenja.
2: Doktor Bogomil Feršila, rekli smo, 56 teh ustanovnih očetov, ne, Founding Fathers, se zbere takrat v Filadelfiji 4. julija 1776 in podpiše to deklaracijo od neodvisnosti, kar je pomenilo za vsakega tudi praktično smrtno obsodbo, če bi ga aretirali Britanci. Po drugi strani seveda potem vojna traja za neodvisnost kar dolgo. Britanija pošilja tudi predvsem najemnike iz nemških dežel proti tem milicam, ki pa so seveda zelo zagrete in patriotične in to prevlada na koncu septembra, mislim, da 3. septembra leta 1783 v Parizu potem podpišejo pogodbo, s katero Britanci priznajo odcepitev in neodvisnost teh 13 kolonij. Seveda pomagale so jim Francija zelo veliko, ne? Kar je po svoje paradoks, Francija je bila res sicer razsvetljena, ampak vseeno absolutistična monarhija, v bistvu zaradi tega nasprotovanja Britancem. In potem še sestavijo prvo ustavo, ki še vedno velja, torej začne veljati leta 1789. Ta tudi prvi amandma je zelo pomemben, torej govori o enakosti ljudi, o pravici do svobodnega govora, do pravici do svobodnega izražanja svojih verskih prepričanj in seveda o enakosti vseh ljudi. Ampak tukaj se pojavi ena zelo pomembna zadeva, ki je že dr. Ajlečeva omenila, namreč enakost koga? Takrat so bili še sužnji, seveda. Teh 13 kolonij je bilo res razdeljenih pravzaprav na te severne države, ki so leta 1804 dejansko potem prepovedale suženjstvo na svojih teritorijih, ampak južne države, ne, recimo Karolina in Južna Karolina pa Virginija, so imele še suženje. Kako pravzaprav gledajo zdaj, oziroma so vseh teh stoletjih gledali v Ameriki na ta problem suženjstva in pa tudi na problem tega, lahko bi rekli, etničnega čiščenja nad Indijanci, potem ko se je širilo ozemlje teh belih naseljencev, ko so nastajale praktično sodobne Združene države Amerike. Vi ste se v tej državi srečevali tudi z temnopoltimi in pa tudi predstavniki teh, mislim, da več kot 600 indijanskih ljudstev, ki še vedno živijo in se še vedno čutijo zapostavljene in pravzaprav nekako zgrenkobo pravzaprav tudi sprejemajo te visoke besede v visoko doneče in pravzaprav plemenite besede v tako v deklaraciji kot v prvem amandmaju ameriške ustave.
4: Ja, torej zlasti, če gremo na črnsko prebivalstvo, je bilo dejstvo, da je pravzaprav Amerika v teh velikih besed, zapisanih v deklaraciji, zapisanih v ustavi, do priznanja enakopravnosti teh prebivalcev pravzaprav potrebovala stoletja. Ne? Pravzaprav zadnji zakon, ki je ukinil segregacijo, je bilo sredina 60-ih let. Se pravi nedavno. Ne? In jaz se spomnim, ne? Jaz sem začel hoditi v Ameriko v zgodnih 70-ih letih. Ne? In enkrat, ko sem v Alabami, kjer sem učil jahanje, naprimer, ne, in smo enkrat se konji prijahali v eno črnsko vas. Ne. In mi seveda ni bilo jasno, ko so nas ljudje ugledali, so vsi panično bežali v hiše. Seveda, oni so v bistvu to nekako povezali z vdori Kluklux Klana, ne, In seveda, jaz takrat, kaj, mulc, 18 let star, nisem imel pojma, ne. Čeprav, ne, zdaj, a veste, morda na to, da navežem, ne, a veste, Američan, ko pride v Slovenijo, zdaj, seveda, Amerika je zelo velika, ne, a veste, in raznolika, ne, jaz imam blazno rad, jaz sem 20-30 let hodil tja, jaz sem blazno rad ameriško podeželje, ne? Pa blazno namaram ameriških mest. Ne? In vsak meščan, ki pride iz velikega mesta, naprimer v Evropo, postavi čudno vprašanje. Ne? In sicer, kam lahko grem v vašem mestu? Ne? In ti ga gledaš, ne? Kaj, ti ni jasno. Seveda, tam se pa ve, ne? Da črnski predeli so pogosto non-go, se pravi, ne vstopaj. Ne? Jaz se spomnim, na primer, to je potem taka zanimiva zgodba oziroma strategija, če hočeš bivanja. Ne? Hiše v črnskih predeljih so torej morda tretjino, petino vrednosti v belskem predelu. Če greš ti v vmesno območje med črnskim in belem, je neka vmesna cena. Ne? In spomnim se, ne, ko sem imel prijatelja, ki je bil, ko sem prvič bil v Ameriki, sem predaval na Cleveland State University, je bil poročen z belo žensko in sta živela na meji med črnskim in belskim predelom Clevelanda. Ne? Clevelanda, kjer je tudi veliko Slovencev. Ne? No, potem, ko sem pa drugič prišel, pa ta njegova bela soproga umrla in je bil poročen za črno, čudovito gospo, ki je bila ena od direktoric na tej državni univerzi Cleveland. In ravno, ko sem bil tam, ne, se je zgodilo, da je ta gospa rekla, veste kaj, dragi moj John, ne, dragi moj John, men pa tole območje ni všeč, da je mešano. Jaz hočem biti v elitni del. Ne. In sva potem dejansko, ne, šla v ta beli del Clevelanda kupovati eno hišo, ki je bila seveda trikrat dražja od tiste hiše, ki jo je imel, ampak temu je bilo tako. No in se pravim, ko sem pa jaz, naprimer, ko sem bil eno leto, potem, ko sem predaval v Pittsburghu, ne, sem potem ravno tako, ne, imel sem na razpolago sobo v belem delu, ki je stala morda $600, pa sobo, dobro, v črnski del ravno nisem šel, ampak sem šel neko mestno območje, ne, in seveda, ta je bila cena morda $300-400, ne, in se spomnim, naprimer, jaz sem takrat začel pisati to svojo zbirko Svet na dlani, ki je ravno sedaj pred izidom 100. knjiga, ki torej v teh 100 knjigah sem približno 170 držav obdelal. In spomnim se, ne, ko sem začel pisati, sem vrata sobe podprl z lopato, ki sem jo našel v kotu, kajti seveda nisem se počutil varnega.
2: Se pravi, obstaja še vedno neke vrste segregacije, lahko rečejo, v ameriški družbi.
4: Absolutno. Tako, greš ti v mesta, je ta segregacija več kot opazna, ampak no, tu še morda ena zanimiva stvar, ki jo nisem opazil samo v Ameriki, ampak tudi podobna situacija je bila v Avstraliji, podobna situacija je bila v Novi Zelandiji. Nisem našel neke razlage, in sicer, da črni moški se zelo težko prilagodijo na okoliščine. Enako velja za prvobitne prebivalce Avstralije, enako velja za maore v Novi Zelandiji. Medtem ko ženske, naprimer črne ženske, izredno zaposljive, rade torej študirajo, velik del jih študira. Ne. Ves ta kriminal v tem črnskih delih mest je seveda na moških. Ne. To je nek fenomen, da se enostavno te moški ne morajo nekako prilagoditi na sodobne okoliščine življenja. Ne. Naprimer, prej ste omenili Indijance, ne. Tlej seveda Indijance so potem večinoma, torej ogromno jih je umrlo, torej znanje tisti pohod.
2: Zaradi bolezni in potem zaradi bolezni,
4: ko so jih, ja. Vlačili v te rezervate. Vendar potem v teh rezervatih so potem nastale zanimive zgodbe. Seveda so jim praviloma dodelili najslabša ozemlja. Ampak kaj se je zgodilo, naprimer, dobro, to je bilo v 19. stoletju, ne. Vendar, nekje se je potem zgodilo, in sem naletel na te zgodbe, ne, da so v teh rezervatih odkrili nafto, ali plin, ali rude. In seveda, takrat pa je bila že Amerika seveda tako že ustoličena in temelječa na zakonih, ne, da seveda tem Indijancem tega več niso vzeli. Tako da nekatera plemena so zelo obogatela na račun te lokacije, ki je bila prej, bi rekel, sicer najslabša. Ne. No in posebna zanimivost tukaj so to, da so potem Indijancem tako v ZDA kot tudi v Kanadi kot nekakšno pomoč, ekonomsko pomoč, dodelili, in to je edini skupnosti, pravico do odprtja kazinojev, pravico do odprtja igralnic. In se spomnim, torej, ko sem šel v par teh igralnic, da noter so sicer delali Indijanci iz okoliških vasi, ker to je te igralnice so v indijanskih rezervatih, ne. Vendar kolegi, ne, ki so se s tem bolj ukvarjali, so rekli, lejte, res, da Indijanci tukaj delajo, ampak morate vedeti, da denar je pa mafijskega izvora, ne. Tako da neka...
2: Vod, ki odhaja denar pravzaprav
4: tako,
2: strano,
4: ne,
2: teh Indijancev.
4: Tako,
2: ne. Ampak če se spet vrnemo na začetek, pravzaprav prva desetletja, doktorica Kornelija Ajlec, imamo 13 kolonij, ki so nekako zaprte za Apalači, in potem se one širijo ali za nakupi, recimo Luizijane od Francije, ki pa ni sedanja zvezna država Luizijana, ampak pravzaprav je tak pas ozemlja od Mehiške zaliva tja proti današnji Kanadi, ne. Potem z vojnami, ne, tudi proti Mehiki, recimo, ko jim vzamejo te, pravzaprav Teksas že prej, ne, je posebna zgodba, ko se tam naseljenci iz pravzaprav Belopolti, ne, tam uprejo mehiškim oblastem, pa Kalifornijo, Novo Mehiko in tako naprej, skratka celotni jugo-zahod sedanjih Združenih držav Amerike. Pomembno je tukaj nek, lahko bi rekli, tudi koncept manifest destiny, se pravi nek manifest usode, ki si ga razlaga tudi z nekimi močnimi, lahko bi rekli, religioznimi, temi evangelskimi, protestantskimi cerkvami, ne, predvsem recimo v Pensilvaniji so bili kvekeri, vemo, v Massachusettsu puritanci, recimo potem zelo veliko je bilo takrat pravzaprav nove, lahko bi rekli reformirane krščanske vere, torej metodistov, ne, pa potem baptistov in tako naprej. Pravzaprav že Thomas Paine v tem svojem znanem spisu, ki je nastal že januarja 1776, Common Sense, ne, zdrava pamet, govori o neke vrste pravici ali pa celo dolžnosti teh belih naseljencev, da ustvarjajo neko novo družbo, ampak seveda potem se je izkazalo, da ta Manifest Destiny izključuje tako črne, torej sužne, kot domorodne prebivalce in pa tudi kasneje seveda te špansko govoreče, ne, mehičane iz tega manifesta usode. Lahko morda malo bolj poveste, kako se pravzaprav ta razvijo, ta koncept?
3: Ja, zdaj ne po osamosvojitvi, torej Združene države Amerike počasi gradijo državo, gradijo ustavo, ki je sprejeta šele 11 let po sami deklaraciji o neodvisnosti, začnejo uvajati volitve, zvezno oblast, sodišča in tako naprej. Ampak hkrati ustanovitev samostojne države pomeni, da ta prepoved o širjenju na zahod odpade. Za bele naseljence, tako kot sem omenila, je to pravzaprav začetek tega ameriškega sna. Če ti prideš na novo ozemlje in delaš, lahko uspeš in živiš ta ameriški sen, ki se pravzaprav ohranja vse do danes. Ampak tako kot ste omenili, ta zemlja seveda ni bila prazna. Na njej so živela torej staroselska ljudstva, svojimi političnimi skupnostmi, svojo kulturo, svojim gospodarstvom. In ameriška širitev je seveda za njih pomenila izgubo ozemlja, številne prelomljene pogodbe, vojne, prisilne selitve in tako naprej. In zato je ta ameriški sem pravzaprav treba gledati z dveh strani. Ne? Z ene je bila to obljuba svobode, z druge prihod ljudi, ki so jim pravzaprav vzeli dom. Torej, Manifest Destiny, ki ste jo omenjali, pravzaprav upravičilo te širitve. Ne? Se pravi neki zgovor, prepričanje, da so Združene države skoraj božansko poklicane se razširiti čez celotno severnoameriško celino, vse tja do Tihega oceana. Zdaj v ozadju so bili seveda nekateri stvarni razlogi. Omenila sem že hitro rast prebivalstva, to je že obdobje, ko se zlasti iz Zahodne Evrope prebivalstvo množično seli v Novo republiko, imajo zelo visoko nataliteto, ki tudi zahteva, zdaj se bom izposodila izraz nekje druge, ne, večji življenjski prostor. In tudi številne gospodarske krize, ki so pravzaprav razburkale to novo republiko. In to vse je vodilo ameriško vlado, predvsem pa samo prebivalstvo, da zahtevajo nova ozemlja. Zdaj, Amerika je velikrat to delala s pogodbami in z nakupi, omenili smo že nakup Louisiane, potem tudi nakup Floride, nazadnje potem tudi teritorij Oregona. Ena izmed usodnih potez je bila pa ravno vojna z Mehiko,
2: 1846.
3: Ko Mehika izgubi in s tem izgubi praktično polovico svojega celotnega teritorija. Ne? Se pravi, v Združene države Amerike prejdejo Kalifornija, Nevada, Utah in druge zvezne države. 1848 pa prije še do enega usodnega koraka, to je pa aneksacija Teksasa. In naravno proti aneksaciji Teksasa so pa zelo protestirali v Mehiki, pa tudi v Evropi in to je trenutek, ko se pojavi izraz Manifest Destiny, torej Destiny, torej Američani smo poklicani, to je naša naloga, mi smo bili zato poklicani, rojeni, tako rekoč, da obvladujemo celoten kontinent. Bistveno pri Manifest Destiny je tudi to, da to ni zgolj opis nekih dejanj, Ampak, kot sem omenila, njegovo opravičilo, torej Američani ne želijo zgolj več zemlje, ampak želijo širiti tudi svojo idejo svobode, civilizacije in napredka. Torej, tak jezik, taka artikulacija te usode pravzaprav preobleče nasilje v napredek, v modernizacijo. Ne? Se pravi, osvajanje zdaj postaje naseljevanje, jemanje zemlje postane civiliziranje.
2: Če vas prekinem, ne, tudi Monroeva doktrina z leta 1823, ne, predsednik James Monroe razglasi, češ ne bomo se vmešavali v evropske zadeve, Evropa se pa ne sme vmešavati v naše, ampak naše pomeni tudi v južnoameriške pa srednjeameriške. Ne? To pravzaprav pomeni neke vrste ameriški ekspanzionizem. Ne?
3: Ja, absolutno. Zdaj, čeprav je potrebno povedati, da Monroeva doktrina je nekoliko zgodnejša od Manifest Destiny, približno 20 let prej je bila sprejeta, ampak je tudi potrebno povedati, da Monroeva doktrina v svojem izhodišču je v bistvu obrambna doktrina. Amerika v tistem času je šibka država, to ni neka svetovna velesila, niti ni neka recimo temu pomembnejša vojaška sila, šele z secesijsko vojno v 60-ih letih postane vojaško bistveno močnejša, ne, po izkušnji petletne državljanske vojne. Tako da to je bila predvsem neka obramba, skoraj da kot neka prošnja, prosim ne se vmešavati v naše zadeve, pa se mi ne bomo v vaše, ampak že v drugi polovici, torej 19. stoletja, pa dejansko postane nekakšen zunanje politični izraz prav Manifest Destiny, se pravi civiliziranja, lastninjenja drugih držav v zahodni polobli in nazadnje se to razširi praktično na celoten svet v 20. stoletju.
2: Dr. Bogomil Ferfila, ena stvar je še pomembna, ki je nastala prav na začetku, zapisana pravzaprav tudi v ustavi, je ta delitev oblasti. Mi imamo tri veje oblasti, a ne, Ameriki, ampak to so ves čas potekajo polemike. Ne. Prav zdaj recimo poteka polemika, ali bi morda le morali modernizirati to res, lahko rečemo, staro ustavo, ki je bila sicer zelo dobro napisana, kot vidimo, saj po načelni plati. Prav zdaj imamo recimo konflikt dostikrat predsednika Donalda Trumpa proti kongresu, recimo sicer ga obvladuje, ne, republikanska stranka. Kako zdaj gledajo v ZDA na to staro delitev na tri veje oblasti?
4: No, sam sem mečken prej, je fajn, da povem, a veste, jaz sem 30 let bil v Ameriki in hodil vsako leto po par mesto, tako da je z te zadeve. Ena stvar je poznanje iz knjig, druga stvar je živeti tam. Ti Indijanci, ne, so se v veliki meri iz ZDA potem umaknili v Kanado. Ne. In jaz se spomnim, ko sem začel hoditi v Kanado, ne, bil sem v tem osrednjem delu, večinoma sem hodil v sredo, hodil sem posod, ampak potem sem tudi učil sem v tem osrednjem delu, to je v bistvu kmečka provinca Manitoba. Ne. In se spomnim, ko sem prvič prišel tja, ne, so Indijanci po glavni ulici, Main Street, glavna ulica Main Street se je imenovala, ne, so Indijanci pijani in drogirani pravzaprav blokirali promet na tej ulici. Ne. Tako tragično je bilo. Ne. No in moram reči, da v teh 30 letih, ko sem hodil, se pravi od 1989 do 2019, ja, se je situacija bistveno izboljšala. Tega potem praktično nisi več videl. Ena taka zgodba zanimiva, ki se tiče slovenske skupnosti, tudi tam. Slovenci imajo manjšo skupnost pravzaprav v vsakem mestu, in ameriškem in kanadskem, nikoli velika. Zanimivo je tudi to, da za razliko od hrvaške in srbske skupnosti je slovenski živel v bistvu dost skromen. Niti enega milijonarja pravzaprav ni produciral. Najbogatejšega Slovenca, se spomnim, sem srečil v Novi Zelandiji, ki je imel sicer v lasti nekaj tovarn, ampak so razmerno skromno neprimerljivo z kakšnimi milijarderji. No, ampak potem no, tudi bila je taka zgodba, da zanima, da je ta slovenska skupnost v Winnipegu kupila svojo cerkev končno. Ne? Torej, marsikje Slovenci nimajo svojo cerkev in naprimer hodijo potem v hrvaško cerkev, se zmenijo z njimi. Ne? Tudi to sem nekajkrat že srečil, ne? Ampak tukaj so nekako zbrali denar in kupili protestantsko cerkev, ki je bila dosti po ceni. Seveda potem, ko so to kupili, so pa ugotovili, da pa okoli cerkve vsako noč indijanske prostitutke sprejema svoje klijente. Ne? In potem je nastal problem, kaj narediti. No, potem so to rešili, da so okoli cerkve postavili kamnite bloke in s tem blokirali dostop avtomobilov. Druga stvar je potem, da sem potem šel do tega indijanskega poglavarja v Winnipegu, ne? In sva se dolgo menila glede položaja indijancev, ne? In je seveda, torej on mi je predvsem prepodval o tragični usodi, tudi bi rekel sedaj še, ne? Rekel je, praktično ni indijanske družine, v kateri vsaj en član ne bi naredil samomora. Ne? In ta tragična usoda, ne, je seveda boleča, ne, vendar, ne, potem pa se spomnim, potem pa, ko sem se pa vozil skozi te indijanske vasi, ne, sem pa opazil precejšno razliko glede na druge vasi. Naprimer, v indijanskih vaseh niti polja niso obdelana, niti zelenice niso bile lepo vzdrževane. Ne. Se pravi, spet nek drugačen pristop, torej spet to, ne, ko sem prej dodal, torej dejansko ta prvotna ljudca se nekako ne morajo vključiti v sodoben tok življenja. No, zdaj seveda delitev oblasti, zlasti bi rekel, v obdobju našega vrlega zeta Donalda Trumpa, je dostekrat na rešetu. Zdaj jaz mislim, da kakšnih tudi Trump kakšnega predlaga kakšne zadeve in hvala Bogu te zadeve ne morejo jeti skozi zaradi tega, ker se po sedanji ustavi je pravzaprav stvari nemogoče spremeniti. Ne? Vi veste, da je za vsako spremembo ustave je treba v ZDA dobiti prvič soglasje 2/3 v spodnem in zgornjem domu, potem pa še v senatih posameznih držav mora 2/3 senatov odločiti, kar je nemogoče. Ne? Kajti Amerika je, če hočemo reči tako kot Slovenija, zelo bipolarno razdeljena. Ne? Demokrati, republikanci se ločijo po par odstotkov volilnih glasov, tudi zdaj, na primer, pravilo v ZDA je, da po vsaki republikanski vladavini pride, ne, zdaj lahko pričakujemo po Trumpu verjetno 8 let demokratske vladavine, tako da ideje o spreminjanju ustave verjetno ne bodo obrodile sadov. Je pa Trump se pa seveda znajde, ne? Torej on kljub temu, da nima pooblastil tudi naprimer glede razglaševanja vojne, ne, ta naprimer poseg v Venezueli je bil izvršen mimo soglasja, mimo niti obvesto ni kongresa. Ne. Potem je zanimivo, da seveda zlasti demokrati, torej včasih ima opozicija, ampak načeloma ga je treba vedeti, ne. Trump ima izredno močno oblast nad republikansko stranko. Pojavijo se sicer kakšni glasovi upora, vendar, naprimer zdaj, ko potekajo primarne volitve, ne, ko volijo republikanske kandidate, demokrati enako, za potem te oktobrske volitve v kongres in senat, ne, nobeden kandidat, ki nima Trumpove podpore, ne pride skozi. Tako da se v bistvu tukaj že pojavljajo razprave, kaj bo z republikansko stranko po Trumpu. Ne? Ker vsake obdobje, ko nekdo drži, bi rekel, trdo roko nad neko organizacijo, se potem pojavi neka kriza te organizacije. Čeprav dobro, torej, saj ve se, kdo bo republikanski kandidat po Trumpu, to bo sta podpredsednik oziroma zunanji minister. Ne? Vendar je treba vedeti, da je tudi Trump zelo spreten v teh pravnih dvobojih, ne? In številne stvari, ki jih v bistvu ne bi smel početi, brez soglasja zakonodajne veje oblasti, on enostavno izvrši za izvršnimi dekreti. Ne? Ta izvršni dekret je neko področje...
2: No, se to sem vas želel vprašati. Pravzaprav to je neko obvod. Ne?
4: To je neko obvod. Ne?
2: Teh demokratičnih procedur. Ne?
4: Tudi Joe Biden se je tega precej posluževal, vendar, ko je Trump nastopil mandat po Bidenu, je, ne vem, par dni, je sam negiral te izvršne dekrete. Se pravi, ta obvod je sicer, bi rekel, ni, je legitimen, ne? Ni pa zakonsko trd, ne? Kaj ti velja za obdobje, bi rekel, predsedovanja predsednika, ki je ta izvršni ukaz podpisal. Seveda, takoj potem, ko nastopi drugi predsednik, pa lahko te izvršne ukaze ukine. Ne? Trump potem tudi, naprimer, dostkrat se zgodi, da Trumpove poteze dajo potem na ustavno sodišče, kjer seveda pogori, ampak Trump še preden, bi rekel, ustavno sodišče razsodi o nekem njegovem izvršnem ukazu, že sprejme nov ali celo dva nova izvršna ukaza. Ne? In potem v bistvu ta dva nova izvršna ukaza naprej pelje ta zgodbo, ki jo on hoče.
2: To nekaj vrste filibuster, lahko rečemo. Ne?
4: Tako, ne.
2: Ja. Se to je pravzaprav neka ameriška, bi rekli, značilnost, nekaj drugačna od evropskih demokracij, ne? Tudi sodni sistem je drugačen, kot je v Evropi. Ne? Ali je to bila posledica pravzaprav teh, bi rekel, notranje političnih vren in tren že v 19. stoletju? Ne? Verjetno je bilo tako. Ne?
4: Ja, pa seveda, ideja, ne, v Ameriki je bila, vse mora biti drugače, kot je v Veliki Britaniji. Ne? Tudi to je, tudi konce koncev je tudi samo dejstvo predsedniškega političnega sistema je pravzaprav temeljna razlika, ne? kaj ti za razliko, ne? Pri nas, ko imamo, bi rekel, dva izvršna funkcionarja, ne? Predsednika države in predsednika vlade, je vse to v Ameriki združeno v osebi predsednika države. Ne?
2: Lahko rečemo predsedniška demokracija, ne? Oziroma sploh prva predsedniška demokracija v svetu.
4: To verjetno, torej, in tudi to, če gledamo, ne? Torej, to so, zdaj sem ravno prišel iz Južne Amerike, dobro, zdaj sem prišel iz Afrike, dva meseca nazaj sem bil v Južni Ameriki, praktično cela srednja, oziroma latinska, srednja in Južna Amerika imata predsedniške sisteme, v Evropi ima predsedniški sistem samo Cipr. Ja. Tako da Evropa v bistvu kopira ta britanski model, medtem ko Amerika je pa v veliki meri pod vplivom tega predsedniškega sistema, ki ga je postavila. In zdaj verjetno, kateri je boljši, slabši, pač
2: težko reči,
4: stvar razprave.
2: Tako, ne, se tudi lahko rečemo na koncu vdaje seveda, da se je ameriška demokracija razvijala 250 let in se verjetno še bo. Tudi britanska demokracija, ki je bila vzor, lahko rečemo, prvotni ameriški, a ne, čeprav so potem želeli saj na tem vrhu negirati, ne, z to idejo o enakosti vseh ljudi, o razbitju teh družbenih razredov, da tako rečemo, ne, kar jim ni čisto uspelo, seveda. Ampak vseeno, ne, je, lahko rečemo na koncu, da je bila ta ameriška zgodba vseeno, kljub tem črnim madežem, hudim nasilja nad indijanci pa nad temnopoltimi, neke vrste zgodba o uspehu, čeprav, lahko rečemo, nekoliko šepava. Ne.
4: Absolutno, lejte, samo en podatek. Kitajska je bi rekel, druga super sila, da je enkrat zelo okrnjena, čeprav predvidevane so, da bo. Torej, v nekaterih kazalcih, kot naprimer kosmati družbeni produkt po pariteti kupne moči, je Kitajska že prehitela Amerike po nominalnem gani. Seveda, na prebivalca Kitajska zaostaja 10-krat, vendar Kitajska nekje v 30 letih predvideva, da bo dosegla tudi izredno visoke stopne rasti, ki seveda dosti krat, a veste, tu bi lahko začeli teoretsko debato o tem, ne, zakaj je pravzaprav Kitajska tako uspešna.
2: To je verjetno debata za neko
4: drugo. To je drugo, da, ne, ampak naprimer, ne, oni nimajo problema s to, bi rekel, ta menjava levo-desno, ki se praviloma vedno dogaja, ne, v bistvu desna stranka, enako v Sloveniji, ne, desna stranka negira vse tisto, kar je prej naredila leva vlada, potem prija leva vlada negira. Se pravi, imamo nek cik-cakasti razvoj, ne, v Kitajski imamo nek premočrten razvoj.
2: Do zdaj, ne.
4: To zdaj, vprašanje, kaj bo, ne, vedno je problem, kako se ta sviži ta elita, ne. Vendar, tako da to je vprašanje, kaj bo pravzaprav v prihodnosti iz tega ameriškega modela. Jaz bi rekel, glavni problem ameriškega modela je predvsem ogromna neenakost. Tukaj bojo oni morali, tudi če rečemo naslednjih 250 let, Amerika bo seveda ostala. Jaz bi rekel, da glavna stvar, ki jo bojo mogli spremeniti, je ta strahovita neenakost. Dejstvo je, da je tam 10% prebivalcev, ima mislim, da 70% vsega bogatstva, 50% 3%, ne, se pravi, na tem področju bojo mogli nekaj spremeniti, verjetno malo povečati socialno varnost, seja, če pa povečati socialno varnost, bodo mogli tudi nekaj narediti na področju davkov. Vendar seja, ta neskončna kompetitivnost, spodbujanje podjetništva, inovativnost, to so neke odlike, ki imajo nek trden temelj, ki so ga zdaj zlasti kopirale te jugovzhodne azijske države, vendar to je, bi rekel, neka vrednost ameriškega modela, za katero se upam reči, da bo v veliki meri obstala, vendar seveda Evropa je pravzaprav gre v nasprotno smer, gre bolj v socialo, kot v kompetitivnost.
2: Pustimo torej prihodnost prihodnosti. To je bila oddaja o začetkih Združenih držav Amerike in posledicah takratnih dogodkov na današnje velesilo. Zahvaljujem se gosti doktorici Korneliji Ajlec in doktorju Bogomilu Ferfili in vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za pozornost. Oddajo sva pripravila Tomaž Grden in tonski mojster Blaž Kumše.
0: Oddaja o humanistiki. Ars humana.

0: Medenina
1: in Patina.
0: Danes končujemo niz treh oddaj, v katerih predstavljamo sveže izdelke, ki so v zadnjem času nastali v glasbeni produkciji Radia Slovenija. Eden vodilnih slovenskih klarinetistov, redni profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo in že 20 leti klarinetist solist simfoničnega orkestra RTV Slovenija Jože Kotar ter policijski orkester sta v zadnjih letih v studiu 26 Radia Slovenija posnela nekaj sodobnejših koncertantnih del za klarinet in orkester. V prejšnjih dveh oddajah ste lahko že slišali glasbo Oskarja Navara, Nathana Doctorja, Anteja Grgina in Bojana Adamiča, tokrat pa bomo predvajali koncert X za klarinet in pihalni ansambl Scotta McAllisterja in pa tri koncertne bagatele za klarinet in trobilni ansambl Črta Sawyerja Voglarja. Ameriški skladatelj Scott McAllister je navdih za tristavčni koncert X iskal v grunge skupin Nirvana in Alice in Chains. Grunge se je namreč najmočneje razmahnil v poznih 80-ih in prvi polovici 90-ih let. To glasbo je pogosto zaznamovalo poudarjeno tesnobno ozračje, željo po večji svobodi. Očitne navezave razkrije drugi stavek, v katerem zazveni skladba Where Did You Sleep Last Night skupine Nirvana, ki je našla navdih v apalaški ljudski pesmi. Tako kot grunge, tudi koncert X svojimi eksplozivnimi odseki, polnimi zagona in kontrastnih, skoraj psihedeličnih pasaž, ki jih najdemo še zlasti v zadnjem stavku, predstavlja energijo in čustva generacije X. No, potem boste slišali še tri bagatele za klarinet in trobilni ansambl Črta Sawyerja Voglarja. Delo zaznamuje ritmična poživljenost, ki jo dopolnjujejo razgiban glasbeni tok, melodična vitalnost in živahen dialog klarineta s trobile in tolkali. Igrala boste torej klarinetist Jože Kotar in policijski orkester. Dirigiral bo Tomaž Kmetič.

Slišali ste najprej koncert X za klarinet in pihalni ansambl Scotta McAllisterja in nato tri koncertne bagatele za klarinet in trobilni ansambl Črta Sojerja Voglarja. S tem se je končala današnja oddaja Medenina in Patina, hkrati pa tudi niz treh oddaj, namenjenih novim posnetkom klarinetista Jožeta Kotarja in policijskega orkestra pod vodstvom Tomaža Kmetiča. Nastali so v zadnjih letih v studiu 26 Radija Slovenija. Oddaje je pripravil Mihael Kozjek.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, v javnosti so zaokrožile nekatere podrobnosti predloga zakona o preoblikovanju Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja. Kot pravi ekonomist Bogomir Kovač, hiteti pri tako velikih institucionalnih spremembah pomeni veliko improvizacijo.
2: In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem tipu z takšnim pristopom in s takšnim načinom iz dežja pod kap.
1: Podrobneje takoj po drugih poudarkih oddaje.
0: Ministrstvo za zdravje se je mariborskim interventnim radiologom zavezalo, da bo podpiralo nadaljnji razvoj stroke. Zaveznice Ukrajine po novem obsežnem ruskem napadu napovedujejo možnost dodatne pomoči Kijevu. Odločitev Mednarodne nogometne zveze o preklicu rdečega kartona ameriškemu nogometašu dviga veliko prahu. Danes lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Napoved Žige Debeljaka, da bo konec septembra zapustil vrh Slovenskega državnega holdinga, najverjetne ni naključna. Čeprav je imel nov mandat potrjen že lani, je bilo politično že nekaj časa jasno, da ga vlada Janeza Janše ne vidi na čelu SDH-ja. Razpis za novega predsednika uprave je medtem že objavljen. Po pričakovanjih naj bi na vrh pripeljali človeka, ki bo izpeljal preoblikovanje državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Predlog zakona je še v medresorskem usklajevanju, ki se izteče danes. Nekatere podrobnosti pa so že zaokrožile v javnosti. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja, ki upravljanje lahko še poslabša. Simona Rogl.
3: SDH naj bi preoblikovali v demografski sklad, pod njegovo streho pa bi združili večino državnega premoženja, poleg večine naložb Republike Slovenije, še kapitalsko družbo DSU, naložbe Spiza v zavarovalnici Triglav in nepremičninskem skladu ter naložbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Vzajemni. Sklad bi bil organiziran kot delniška družba v 100-odstotni lasti države, upravljala bi ga tričlanska uprava, nadzorovalo pa 9 nadzornikov. Denar iz sklada ne bi bil namenjen le pokojninam, ampak tudi ukrepom družinske politike, skrbi za starejše in akumulaciji premoženja. V spis bi se po predlogu vsako leto steklo 40% dividend in 40% kupnin od prodaje naložb. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da gre za bistveno širši poseg od prvotnih zamisli in predvsem za absolutno koncentracijo upravljanja državnega premoženja v enem centru.
2: Kar pomeni, da se upravljavske in seveda s tem tudi politične moči, dejansko koncentrira v obstoječi oblasti in v obstoječih upravljavskih strukturah tako velika moč, da je to na nek način največ za državo tudi problematično in škodljivo.
3: Po Kovačevem mnenju iz predloga torej ni jasno, kako naj bi takšna institucionalna sprememba dejansko izboljšala upravljanje državnega premoženja ali prinesla več denarja za pokojninsko blagajno.
2: Hiteti torej pri tako velikih institucionalnih spremembah je pomeni strašno improvizacijo. In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem tipu z takšnim pristopom in s takšnim načinom iz dežja pod kap. Poslabšujemo razmere.
3: Predlog zakona se lahko do končne različice še spremeni, a že zdaj je jasno, da ne gre le za vprašanje pokojnin, temveč tudi za vprašanje, kdo bo po novem upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja.
0: Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila kršitev v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določeni poslovni subjekt. KPK kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, saj Stevanovič v času snemanja videoposnetka še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Prijava je bila podana maja, nanašala pa se je na sum opravljanja dodatne dejavnosti.
1: 7 interventnih radiologov ostaja v mariborskem kliničnem centru. Potem, ko so napovedali, da bodo zapustili bolnišnico in da so njihove odpovedi dokončne, je preobrat uspelo doseči ministru za zdravje Tadeju Ostercu. Dogovor z radiologi so predstavili dopoldne. Z nami je Domen Anderle. Dobr dan.
4: Dobr dan.
1: Kaj so se torej dogovorili?
4: Ja, pogovore z interventnimi radiologi spremlja kar precej zmede. Še v petek dopoldne so iz Mariborskega kliničnega centra sporočili, da z radiologi kljub dolgotrajnim pogovorom in mediaciji niso uspeli skleniti dogovora. Le eno uro zatem pa preobrat, z Ministrstva za zdravje so sporočili, da so z radiologi uspeli doseči dogovor in da ti ostajajo v Mariborskem UKC-ju, tam pa za pogovore med radiologi in ministrstvom sploh niso vedeli. Na ministrstvu so napovedali, da bodo vsebino dogovora predstavili danes. Pričakovali smo zelo konkretne podrobnosti, izvedeli pa le, da so radiologi z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem sklenili ustni dogovor z eno samo zavezo. Ostrc jim je zagotovil, da bo ministrstvo podpiralo nadaljni razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev. Vsebino pogajanj med radiologi in vodstvo Mariborskega UKC-ja pa se minister, kot je dejal, ni spuščal.
5: Ko je postalo jasno, da bi lahko v manj kot 24 urah severovzhod Slovenije, pa vzhodni del Slovenije ostal brez interventne radiologije, je bilo moja naloga kot ministra, da odreagiram, da ne čakam in ne sedim v pisarni, ampak grem na teren in skušam težavo odpraviti.
1: Domam pa je vseeno znana kakšna podrobnost glede novih pogodb, ki jih je klinični center ponudil radiologom.
4: Ja, ko so se v petek oglasili iz UKC-ja Maribor, so med drugim našteli tudi vse zahteve radiologov, prav vsem naj bi tekom pogajanj tudi ugodili. Sklepamo lahko torej, da so radiologi dosegli dodatne plačne razrede, kar so odobrili tudi na Ministrstvu za zdravje, nove podjemne pogodbe za plačilo po opravljenih posegih, dvig urne postavke za pripravljenost, ustanovitev posebne enote za interventno radiologijo s svojo vodstveno ekipo, zaposlitev za krajši delovni čas in soglasja za delo pri drugih izvajalcih. Radiologi so naknadno terjali tudi odstop generalnega direktorja UKC-ja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Na vprašanje, ali jo bodo zamenjali, je Ostrc odgovoril, da je o tem še preuranjeno govoriti. Dejstvo pa je, da je prišlo do izgube zaupanja, zato se bodo z vodstvom Mariborskega UKC-ja sestali in iskali rešitve, je napovedal minister.
1: Domen Anderle, hvala za ta pojasnila.
0: Z jutrišnjim dnem se bodo regulirane cene naftnih derivatov zvišale. Liter bencina na servisih zunaj avtocest bo dražji za 2,4 centa, dizelskega goriva pa za 3,5 centa. Kurilno olje bo dražje za 4 cente. Vlada ni spremenila trošarin.
6: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija bo na dvodnevnem vrhu NATO, ki se jutri začne v turški prestolnici Ankara, skušala znova pridobiti kredibilnost potem, ko so v zavezništvu ugotovili, da smo se šli kreativno računovodstvo in da nismo dosegli obljubljenih 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Vrh pa je tudi v pričakovanju morebitnih zapletov, ki bi jih lahko povzročil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je dal namreč v dneh pred vrhom jasno vedeti, da od zaveznič pričakovanju pričakujejo veliko višje obrambne izdatke, pri tem pa jim tudi očital, da mu niso stale ob strani pri napadu na Iran. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Potem, ko je postalo jasno, da so na NATO nezadovoljni s kreativnim računovodstvom prejšnje vlade, zdaj nova obljublja, da bo izpolnila svoje zaveze in tako dokazala svojo kredibilnost. To pa bi lahko dosegli, kot pravi obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj.
8: 2% BDP za čiste obrambne namene je tist temelj, od katerega naprej se potem lahko začne kreativno računovodstvo.
7: Zato pa bo potrebnih dodatnih dobrih 300 milijonov evrov, ki pa bi jih lahko dobili z nekaterimi interventnimi ukrepi in rebalansom proračuna. Uprit nam gre tudi, da je del takšnih izdatkov izuzet iz maastrichtskih kriterijev glede deficita, to pa v praksi pomeni, da se v ta namen lahko tudi zadolžimo in da posledično ne bo potrebno rezati po drugih ministrstvih. A kot pravi Grošelj, niso največji problem sredstva, temveč kako in predvsem zakaj jih porabiti.
8: Mislim, da je tukaj največji izziv, da praktično ni projektov, kjer bi lahko ta sredstva racionalno potrošili.
7: Na obrambnem ministrstvu priznavajo, da je letos prepozno za kakršnekoli nove pogodbe in da bo se temeljilo na že podpisanih pogodbah in njihovih morebitnih razširitvah. Na vrhu NATO pa bodo zagotovo pritiski po še večjem vlaganju v obrambo, kjer pa so v ozadju predvsem Trumpove želje po prodaji ameriške oborožitve.
8: On želi, da Evropa kupuje vojaško opremo in oborožitev pri Združenih državah Amerike, seveda Evropa pa tega ne želi in tukaj bo tisti ključni spor, kjer lahko zadeve eskalirajo.
7: Ampak, kot še pravi Grošelj, to ni bistveno vprašanje za Slovenijo. Za nas je veliko bolj pomembno.
8: Predvsem kako se umestiti, ko se veliki prerivajo.
7: Odstotke okoli porabe bodo pač določile velike države v zavezništvu. Slovenija pa mora pri tem poskrbeti, da sebe pozicionira v to novo nastajajočo evropsko varnostno arhitekturo. Drugače bomo namesto subjekta postali objekti arhitekture, kar pa si, tako Grošelj, zagotovo ne želimo.
0: Pred vrhom NATO iz Turčije poročajo o več deset aretacijah. Po navedbah medijev so med prijetimi številni pripadniki levih in socialističnih strank, sindikalisti in novinarji medijev, kritičnih do turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Ob poostrenih varnostnih ukrepih in prepovedi protestov v Carigradu so na shodu v prestolnici včeraj prijeli več sto ljudi. Oblasti so po navedbah organizacije Human Rights Watch v luči vrha že prejšnji mesec prijele približno 200 ljudi, tudi aktiviste, pravnike in novinarje, aretacije pa upravičile kot preprečevanje dejavnosti terorističnih organizacij.
1: Ruska vojska je ponoči skoraj 70 raketami in 350 brezpilotnimi letalniki napadla tarče v Ukrajini. Čeprav so sirene odmevale v skoraj vseh ukrajinskih regijah, se z najhujšimi posledicami znova spopadajo v Kijevu, odkoder poročajo najmanj 14 mrtvih in več deset ranjenih. Po navedbah ruskih oblasti so nad ruskim ozemljem ponoči se strelili več kot 600 ukrajinskih brezpilotnikov, na zasedenem Krimu je v napadu umrl en človek. Medtem ko v ukrajinski prestolnici zgrozo opisujejo prejšnjo noč, v Moskvi znova trdijo, da so bili tarče podjetja ukrajinske vojaške industrije, energetski objekti in infrastruktura vojaških letališč. Stopnjuje se tudi informacijski spopad o domnevnem ruskem zauzetju Kostjantinivke, ki ga Ukrajina zanika, poroča Helena Ponudič.
6: Kijev je bil ponoči znova pod enim najhujših kombiniranih napadov z raketami in droni. Ukrajinske oblasti govorijo o zadetih stanovanjskih blokih, požarih, ruševinah in civilnih žrtvah. Župan Kijeva Vitalij Kličko: vidimo uničene stanovanjske hiše in bloke. Reševalne službe delajo na kraju napada, ne moremo pa izključiti, da so pod ruševinami še vedno ljudje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči opozoril, da ima obveščevalne podatke o novem ruskem množičnem udaru. To je v Putinovem slogu, takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in pred NATO-vim vrhom v Ankari. V Moskvi ponovno za uničenje civilne infrastrukture krivijo delovanje ukrajinske zračne obrambe, med navedenimi zadetimi cilji pa izpostavljajo več kot 10 vojaških obratov v Kijevu in okolici, med drugim tovarno raket Žuljani, kijevsko ladjedelnico, podjetje Kijev 1 in 71, Kvant, Abriz in skladišče goriva Višnjeve, a Ukrajina teh navedb še ni potrdila. Medtem v Rusiji trdijo, da so za danes predlagali 6-urno premirje v Konstantinovki, ki naj bi jo v celoti usvojili, medtem ko Kijev slednje zanika in ruskemu predsedniku predlaga srečanje na tem območju, prekinitev ognja pa zavrača. Iz Moskve pa, češ da Kijev ne želi priznati izgube pomembnega obrambnega oporišča pred začetkom jutrišnjega vrha NATO v Turčiji. Države zaveznice, ki so ostro obsodile na nočni napad, medtem Ukrajini zagotavljajo, da bodo jutri preučile možnosti dodatne pomoči pri zagotavljanju zanesljive zračne obrambe.
0: Palestinsko gibanje Hamas je danes napovedalo razpustitev telesa, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. S to potezo utirajo pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost nad civilnim upravljanjem enklave, za kar je danes tudi izrazil pripravljenost. Iz Hamasa so po navedbah Al Jazeera sporočili, da je bila odločitev sprejeta v interesu palestinskega ljudstva, obenem pa pojasnili, da je treba zaradi nadaljevanja vojne, blokad, zamud pri obnovi in izraelskega zavračanja umika iz Gaze najti novo upravno rešitev. Tehnokratsko telo je bilo ustanovljeno v okviru načrtov ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Gazi in bo delovalo pod nadzorom njegovega odbora za mir.
1: Od vzhoda proti zahodu Teherana danes poteka približno 12 ur trajajoča pogrebna procesija za iranskim verskim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil skupaj s številnimi člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran. Procesijo tovornjaka z njihovimi posmrtnimi ostanki, ki se zelo počasi pomika po 10 km dolgi poti po prestolnici, spremlja nepregledna množica, po ocenah oblasti več milijonov ljudi. Rajka Pervanje.
9: Žalujoči oblečeni v črno mahajo z rdečimi zastavami, šiitskim simbolom maščevanja ter s transparenti, ki pozivajo k smrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. 22-letni Reza Madadi je povedal, da lahko bolečina ob izgubi ublaži le usmrtitev morilca mučeniškega voditelja. Načelnik iranske vojske Amir Hatami je obljubil, da nikoli ne bodo opustili prizadevanj za dosego pravice. Današnje pogrebne procesije za človekom, ki je Iran vodil skoraj 40 letja, se je udeležilo več iranskih visokih predstavnikov, ki se od začetka vojne niso pojavili v javnosti, med drugim nekdani predsednik Mahmud Ahmadinejad, pa tudi zdajšnji predsednik Masud Pezeškian, novi poveljnik revolucionarne garde Ahmad Vahidi in drugi. Do zdajšnjih pogrebnih slovesnosti se je udeležilo tudi več Hamenejevih sinov, ne pa tudi novi iranski verski voditelj Mojtaba Hamenej, neuradno je v napadu na očeta utrpel poškodbe obraza in nog. Kot so sporočile iranske oblasti, se dogodkov ne bo udeležil zaradi varnostnih razlogov, saj vojna še ni končana. Izraelski obramni minister Israel Katz je Mojtabi Hameneju v minulih dneh zagrozil smrtjo. Današnjo pogrebno procesijo pa je komentiral, češ da je pokojni vodil načrt za uničenje Izraela, česar ni podkrepil tudi z dokazi. Današnje največje javno zborovanje v zgodovini države, kot dogodek označujejo iranski mediji, je tudi demonstracija nacionalne moči, odpornosti in enotnosti ter močno sporočilo politične kontinuitete. Šestdnevno javno žalovanje se bo zaključilo v četrtek s pogrebom v Hamenejevem rojstnem mestu Mašat na severovzhodu Irana.
0: Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno bojujejo z obsežnim požarom na jugu države blizu Perpignana, ki se je od včeraj zjutraj zaradi vetra in izredno suhega zraka povečal za skoraj trikrat. Pogorelo je skoraj 4600 hektarjev površin. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. Evropska unija je na pomoč francoskim gasilcem na območje napotila 4 letala za gašenje. V Španiji so ognjeni zublji, jugovzhodno od Žirone, v dveh dneh požgali več kot 2200 hektarjev površin. Na Portugalskem pa je gasilcem uspelo omejiti 80% gozdnega požara, ki je opustošil približno 13 tisoč hektarjev gozdnih površin na severu države. Nevarnost požarov vpliva tudi na izvedbo kolesarske dirke po Franciji. Današnja etapa na francoski strani Pirenejev tako poteka brez navijačev ob cesti. V Grčiji med drugim gori na obrobju Aten, v Solunu pa se je ogenj razširil na območje obrata za reciklažo. Na Hvaru, na Hrvaškem, je gasilcem uspelo omejiti požar, ki se je raztezal na približno 200 hektarjih.
1: Tudi pri gašenju požara v Brestovici pri Komnu konec tedna se je pokazala učinkovitost enote za gašenje iz zraka. Letala so proti Krasu poletela iz baze, ki je na brniškem letališču, vodo pa zajemala v Tržaškem zalivu. Tjaša Škamperle je preverila, ali je ekipa enote popolnjena.
10: Pred 4 leti je po obsežnem požaru na Krasu naša država sprožila nakup letal za gašenje iz zraka. Danes jih ima 4 in ekipa je zdaj popolna, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
11: Sedaj imamo 8 pilotov na upravi zaščito in reševanje v obliki, da lahko ali samostojno izvajajo lete, ali samostojno izvajajo gašenje, to so še vedno 3, ostali so v postopku šolanja. In upamo, da jih bomo do konca letošnjega leta oziroma v začetku naslednjega leta, ker gre za relativno zahtevno šolanje z velikom številom ur, tudi usposobili za samostojno delovanje.
10: Še vedno pa pomagajo tudi tuji piloti. Ključna je podpora ekipe STAL in sodelovanje z gasilci.
11: In tukaj pa ključno res odlično sodelovanje s slovenskimi prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Tako v izobraževanju in tudi pri tej intervenciji se je pokazalo, da od prve do zadnje minute je res podpore enega drugemu maksimalno zaradi varnosti.
10: Letala so vodo za gašenje sobotnega požara na Krasu zajemala v Tržaškem zalivu. Tudi sicer je cilj enote za gašenje iz zraka obmejno sodelovanje.
11: To pa pomeni, da bi lahko v primeru potreb na obmejnih območjih Italije, Hrvaške in mogoče tudi Avstrije pomagali pri gašenju požarov v teh državah.
10: Baza enote je letališče na Brniku, mogoče pa je, da letala, ki so na intervenciji, z gorivom oskrbujejo tudi na divaškem, sečoveljskem ali bovškem letališču.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je veliko prahu dvignila odločitev Mednarodne nogometne zveze o preklicu rdečega kartona z tekme 16. finala med Združenimi državami ter Bosno in Hercegovino. Američan Fowler in Belogan bo tako danes po noči po slovenskem času lahko igral za svojo reprezentanco, ki se bo v osmini finala pomerila z Belgijo. Odločitev je sprožila val ogorčenja v nogometni javnosti, na njo pa je z lobiranjem pri FIFA močno vplival celo ameriški predsednik Donald Trump. Komentar je pripravil Marko Cirman.
12: Osvežimo, Fowler in Belogan je na tekmi 16. finala prvenstva grdo pohodil bosanskega branilca Tarika Muharemoviča. Brazilski sodnik Klaus je strelcu prvega gola na tekmi pokazal rdeč karton, Američani pa so kljub kadrovski podhranjenosti napredovali med 16 najboljših. Včeraj pa je FIFA sporočila, da je v skladu s 27. členom njenega disciplinskega kodeksa izvršitev začasno odložena za poskusno obdobje enega leta. Če bo Belogan v poskusnem obdobju storil novo kršitev podobne narave in teže, bo suspens preklican, sankcija pa izvršena. To je prvi primer v zgodovini modernega nogometa, v vsej zgodovini pa se je nekaj podobnega zgodilo leta 1962, ko je bil izključen Brazilec Garinča, a takrat sistem avtomatične prepovedi po prejetem rdečem kartonu sploh ni obstajal. Kartoni so bili uvedeni šele 8 let pozneje, FIFA pa je brazilskemu virtuozu po pritožbi dovolil nastop v finalu. FIFA pravno gledano letos ni storila nič spornega, je pa odločitev pustila vtis, da so ob tovrstnem precedensu vrata političnim pritiskom na odločevalce pri FIFA na široko odprta. Predsednik ZDA Donald Trump je svojim ožjim krogom sodelavcev, ki so delovali od ovalne pisarne do sedeža FIFA v Cirihu, pripravil 4-dnevno usklajeno lobiranje. Povrhu vsega je Trump v četrtek poklical predsednika FIFA Gianija Infantina, ki je s tem še enkrat več dokazal, da je hlapec ameriškega predsednika, ki mu ni kaj dosti mar za moralo v nogometu. Trump se je na svoji platformi Truth Social celo javno zahvalil FIFA, ker je, kot je zapisal, odpravila krivico. Nogomet se je z leti močno spreminjal, preoblikoval veliko pravil, izboljšal tehnologijo, vse v luči poštenosti in legitimnosti. FIFA ustraja, da je odločitev sprejela neodvisna 18-članska disciplinska komisija, vendar ni pojasnila, ali je bila odločitev sprejeta z glasovanjem. Odločitev FIFA o odpravi kazni je še en pljunek v lastno skledo že tako samo svoje organizacije, ki je bila v zgodovini znana po svoji netransparentnosti pri sprejemanju odločitev.
1: Po preostalem dogajanju v svetu športa čez nekaj trenutkov z vami bo Uroš Volk. Prijetno popoldne želimo.
13: Nogometno svetovno prvenstvo čez lužo gre drevi naprej s tekmama Portugalske in Španije ter po noči gostiteljev Američanov in Belgicev, nadaljuje pa se tudi za nas precej bolj zanimiva kolesarska dirka po Franciji. Tretji dan se je še začel v Španiji, končal pa se bo v francoskih Pirenejih. Prvič se bo karavana dvignila prek 1500 metrov nadmorske višine. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
14: Enkrat so se kolesarji že povzpeli prek 1600 metrov na gorskem cilju prve kategorije Col de Toses. Tega so zdaj že premagali. To je še na španski strani, spuščajo se zdaj proti dolini. Potem sledi prečkanje špansko-francoske meje in potem še dva tretje kategorna uspona v zaključku današnje etape, ko bodo šli še dvakrat prek 1600 metrov tudi na cilju Les Angles, ki bo danes na sporedu tam nekje okrog 17. ure in 45 minut. V dirki 6 ubežnikov, v začetnem delu etape jih je bilo 18, zdaj jih je večina že omagala, 6 pa jih je še spredaj, 3 Francozi, Alex Bodin, Nicolas Pridom in Mateo Verscher, potem pa Belgijec, Vlad van Mechelen, Španec, Raul Garcia Pierna in Novozelandec, George Bennett. Glavnina zaostaja minuto in pol, v glavnini pa kolesarjev v spredju, kolesarje Emiratov, kot da bi Tadej Pogačar že bil v rumenem, pa vemo, da je danes etapo spet začel v rumenem danec Jonas Vingegaard. Toda njegova ekipa Visma Liza Bike je nekako pasivna, medtem ko Emirati lovijo beg in morda to tudi pomeni, da ima Tadej Pogačar močne noge in bo napadel v zaključku etape. Spremljali pa jo bomo na valu 202.
13: Na nogometnem svetovnem prvenstvu imamo še drugi četrtfinalni par. Med najboljših osem sta se prebili Norveška, ki je z 2-1 izločila Brazilijo, in Anglija, ki je bila s 3-2 boljša od Mehike. Več Klemen Verlič.
15: Oba zadetka za Norveško je tudi tokrat dosegal neustavljivi Erling Haaland, ki je tako zadel še na svoji 14. zaporedni reprezentančni tekmi. Po zadetkih z glavo in odaleč je 7 goli ob Mbappeju in Messiju najboljši strelec mundiala izločil Brazilijo, ki je kljub golu Neymarja tik pred koncem ostala brez četrtfinala prvič po letu 1990. Norvežani se bodo za polfinale potegovali sploh prvič. Erling Haaland.
16: What we've been doing is amazing. And it took 28 years.
15: Kar nam uspeva, je izjemno. 28 let smo čakali na priložnost. To je neverjetno. Ponosen sem na svojo državo, ponosen sem na vse.
16: And I'm proud of everyone.
15: Vse do konca dvoboja proti Mehiki je za preboj trepetala Anglija, ki je po izključitvi Kwansaya večino drugega polčasa igrala z igralcem manj. Mehičani predtem na vseh 4 tekmah niso prejeli zadetka, na Azteki pa niso izgubili že 13 let. Tokrat jim ni uspelo nadoknaditi zaostanka po 2 golih Bellingama in 1 Kanea. Selektor Anglije Thomas Tuchel.
17: Feels almost like we won a final or something.
15: Občutek je, kot bi zmagali v finalu. Zdržali smo več kot 40 minut z igralcem manj. Na visoki nadmorski višini proti gostiteljici prvenstva izjemno močni mehiški reprezentanci. To je bila junaška predstava z junaškim rezultatom. Današnja para sta Portugalska Španija in ZDA Belgija.
13: Slovenska košarkarska reprezentanca zvečer ob 20. proti Švedski zaključuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Pred zadnjim krogom v skupini H še nič ni odločenega. Marko Polak.
18: Slovenija in Estonija imata pred zadnjim krogom po 3 zmage in 2 poraza, Češka in Švedska sta zbrali zmago manj. Visok petkov poraz v Talinu je slovenske košarkarje podžgal in si želijo prvi del kvalifikacij končati s pozitivno noto. Center reprezentance Alen Omić se je pred včerajšnjim treningom vsem navijačem opravičil za slabo predstavo v Estoniji in proti Švedski napovedal drugačno, predvsem borbeno Slovenijo.
19: Ko pridemo na teren, da se borimo za Slovenijo in mi smo ti, koji moramo prijeti van in pokazati, kaj znamo, ker moramo opravdati tisto, kaj smo naredili v Estoniji, to ni bilo dobro in ni bilo dobro za nobenega tukaj, ko je v dvorani in za naše navijače.
18: Pomlajena slovenska reprezentanca bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je tekmo proti Estoniji izpustil zaradi osebnih razlogov. Švedska je v Ljubljano prispela z okrepljeno zasedbo s košarkarji iz ameriških tekmovanj, lige NBA in študentske lige. Prvi adut gostov bo Pele Larsson, košarkar Miami-ja. Iz skupine H bodo v drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, napredovale najboljše 3 reprezentance.
13: V Wimbledon 5. četrtfinalistka je postala Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je v dobri uri z 2-6-4 premagala Američanko Ashlyn Kruger. Na turnirju serije VTT Feeder v Carigradu pa je Anna Tofant v konkurenci ženskih dvojic z Nizozemko Shogun Men izgubila šele v finalu. Tofantova je sicer med posameznicami na tem namiznoteniškem turnirju izpadla v prvem krogu.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Bilena Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Napoved. Do večera bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno.
3: Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne jutri od 27 do 31 stopinj. Kakšni so obeti? V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno. Kakšno pa je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 28 stopinj. Slovengradec zmerno oblačno 27, tam piha zahodnik sunki do 49 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 27, Murska Sobota zmerno oblačno 28, piha zahodnik 14 km na uro. Kočev je ploha s točo 20 stopinj, Lista pretežno oblačno 22, piha zahodnik 12 km na uro. Postojna pretežno oblačno, rahlo rosi 24, Belje pri Novi Gorici, jasno in 32 stopinj. Kredarica oblačno 12, piha severozahodnik 13 km na uro. Še nekaj podatkov, Rudnopolje 19, Krvavec 16, Jezersko 23, Rogla 16, Velenje 28, Hrastnik 27, Maribor in Ptuj 26, Kočevje 21, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 17 stopinj. Podatki o prometu, Gospromet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Brezovici. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, potovalni čas se tam podaljša za 20 minut. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Slovensko-Bistrijski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Slovensko-Bistrico in predorom Golo Rebro.

9. julija bo v Cankarjevem domu potekala koncertna izvedba opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa, ki upodablja znamenito svetopisemsko zgodbo. Zborom in orkestrom Slovenske filharmonije, polskim zborom NFM, solistoma Nicole Mario Lemie in Nikolajem Šukofom ter dirigentom Charlesom Dutoitom, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

0: Tole pa je še vedno 6. julij 2026 in na programu ARS ima 6. julij še veliko za ponuditi, res še veliko. Ampak najprej pogled nazaj. Za vse tiste, ki si boste poznaje morda vzeli čas in poslušali kaj zaradi svoje lastne želje, torej na zahtevo. Na Arsovi spletni strani je bogat in raznovrsten nabor oddaj in če se ozrem samo malce nazaj in se ustavim pri današnji oddaji Ars Humana, potem vam kot vabilo k poslušanju povem tole. Združene države Amerike so od skromnih začetkov in upora pred 250 leti vodilna svetovna velesila. Kakšen je bil upor proti britanski matici pred četrt tisočletja, kako so napisali nekaj prelomnih dokumentov, ki so oblikovali razvoj demokracije po vsem svetu, plemenita načela imajo tudi temno plat, suženstvo in preganjanje prvotnih ameriških ljudstev. To neravnovesje in številne krivice se poznajo še danes. Tako je v napovedniku oddaje, ki ste jo neposredno v programu že poslušali oziroma smo jo že poslušali, zapisal njen avtor Tomaž Gerden. Pred mikrofon je povabil zgodovinarko doktorico Kornelijo Ajlec in politologa doktorja Bogomila Ferfilo. Oddajo najdete v našem arhivu. Kako pa bo potekal naš nadaljni radijski spored? Ob 16.30 oddaja nove glasbene generacije. Od 12. do 19. julija bo v Postojni 13. teden kitare. Festival temeljito obarva zvočno sliko tega kraja, saj kitara zveni na glavnem trgu, pa tudi na kar 7 koncertih. V oddaji bo letošnji festival predstavil umetniški vodja Anton Črnugelj, o pogovoru pa boste lahko poslušali enega izmed lanskih koncertov tega festivala, na katerem je nastopil kitarist David Dijakov. In kaj nas čaka pozneje, ob 17.30 oddaja z knjižnega trga, ki bo danes še posebej slovesna. Oddaja z knjižnega trga namreč slavi 80 let. Že 80 leti živi med slovenskimi poslušalci in poslušalkami. Tokratno oddajo je pripravila Tina Kozin, ki se bo pred mikrofonom pogovarjala z dolgoletnim urednikom oddaje, Vladom Motnikarjem in z dolgoletnim sodelavcem, kritikom Matejem Bogatajem. V uvodu pa nas bo vse nagovorila urednica, odgovorna urednica programa ARS Ingrid Kovač-Brus. Ne zamudite. Veliko lepih vsebin vas čaka v nadaljevanju sporeda. V pozno popoldanskem in večernem sporedu bosta z vami govorec Matej Rus in zvokovni mojster Matic Ferlan. Zdaj pa bo gostitelj oddaje Svet kulture Aleksander Čopec.
1: Svet kulture.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. V Vatikanu so se lotili obnove Rafaelove lože, enega največjih dosežkov renesančne umetnosti. V 19. stoletju so poslikavo želeli zaščititi z ugradnjo velikih oken, v preteklosti so nanašali tudi lepilo in z obojem dosegli ravno nasprotni učinek, saj so pospešili propadanje. Konzervatorsko-restauratorski projekt bo predvidoma trajal 5 let. Preverili bomo tudi,

0: kaj prinaša nova sezona tržaškega opernega gledališča Verdi. Med uglednimi imeni solistov bo kar nekaj opernih zvezd, pa tudi režiserjev in dirigentov. V znameniti Rafaelovi loži, hodniku v drugem nadstropju Vatikanske apostolske palače, ki ga smejo uporabljati zgolj papež, njegovi najožji sodelavci in najvišji gostje, so zdaj na delu tudi vatikanski mojstri restauratori. Obnova ene najdragocenejših renesančnih mojstrovin bo trajala 5 let, za njo pa bodo odšteli 5,5 milijona dolarjev. Mojca Širok.
1: Rafael je papežem posvetil zadnjih 12 let svojega kratkega življenja. Svetopisemske prizore in podobe po zgledu starorimskega slikarstva je v loži, dolgi 65 in široki 4 metre, zasnoval med letoma 1517 in 1519. Naslikali pa so jih mojstri iz njegove delavnice. Barbara Jatta, direktorica Vatikanskih muzejev. Rafaelove lože, kulturo in estetiko antičnega Rima, torej civilizacije, ki je bila pred papeško državo, povezujejo z obdobjem renesanse, od tam pa skozi stoletja, ki so sledila z nami. So ključen element prehoda med antiko in sodobnostjo. Ložo, ki je bila skoraj 300 let izpostavljena vremenskim vplivom, so leta 1813 pod nadzorom kiparskega mojstra Canove zaprli z okni, kar pa je prineslo pregrevanje in vlago. Zdaj bodo zamenjali stekla, za dekoracije pa uporabili lasersko čiščenje. Paolo Violini, vodja restauratorjev v Vatikanskih muzejih, pojasnjuje, da so lasersko tehnologijo najprej začeli uporabljati na kamnitih, predvsem marmornih površinah, saj je na takšni podlagi postopek preprostejši. Zanj pa je mogoče uporabiti tudi manj napreden tip laserja. Pri slikah pa je postopek po njegovih besedah veliko bolj zapleten. Za projekt, ki vključuje tudi digitalizacijo lože in usposabljanje restauratorjev, so z donacijami zbrali več kot 14 milijonov dolarjev. Med glavnimi donatorji je fundacija Američana Stevena Schwarzmana. Ko sem bil pred leti v Rafaelovi loži, pravi Schwarzman, sem videl, da so poslikave sicer izjemno lepe, vendar brez sijaja, saj so bile izpostavljene vremenskim vplivom. Čeprav se drži vatikanskih muzejev, loža ni odprta za javnost, saj vodi skozi zasebni del apostolske palače.
0: Tržaško operno gledališče Verdi pridobiva v zadnjih letih na kakovosti in veljavi. V letu, ko bodo proslavili 225. obletnico obstoja, bodo na oder postavili 7 oper, en balet in 11 koncertov. Med uglednimi imeni solistov bo kar nekaj opernih zvezd, pa tudi režiserjev in dirigentov. Več Neva Zajc.
2: Letos so v Verdiju pohiteli, saj so novo sezono predstavili še pred iztekom letošnje sezone. Pot jih, kot so napovedali v juliju, popelje na gostovanje v vietnamsko prestolnico Hanoj, po predahu pa bodo s koncertno sezono začeli konec septembra, z operno pa sredi novembra. Gledališču gre dobro, pravi njegov ravnatelj Giuliano Polo in pojasni.
3: Pretekla sezona je bila zelo dobra, saj se je povečalo število obiskovalcev in uspeli smo uprizoriti več lastnih produkcij z uglednimi režiserji. V novi sezoni želimo nadaljevati v tej smeri. Letos bomo praznovali 225. obletnico ustanovitve gledališča in 150. obletnico prve uprizoritve opere Lohengrin v Trstu. Zato bomo uprizorili Lohengrina v novi postavitvi Arnauda Bernarda. Nadaljevali bomo znanimi naslovi iz opernega repertoarja in nekaj novostmi. Želimo si bogatiti uprizoritve, še naprej gostiti velike umetnike. Tudi nova sezona prinaša nekaj opernih zvezd, kar pomembno vpliva na povečanje občinstva in njegovo spreminjanje. Prihaja namreč vse več mladih in vse več je tudi tujcev, kar je dober trenutek za naše gledališče.
2: Kot je povedal ravnatelj, se zanimanje za gledališče povečuje. Povečuje se prihodek od prodaje vstopnic, dobra je zasedenost in razveseljivo je povečanje občinstva, kar je za edino operno gledališče v deželi izjemno pomembno. Novi umetniški vodja Valerio Vicari je z veseljem napovedal uvajanje sodobne glasbe. O sezoni in novostih sezone pa je za naš radio povedal.
3: Želimo si predstaviti velike mojstrovine repertoarja, kot so Lohengrin, Buem, Aida in Norma, vendar z vrhunskimi izvajalci in nekaj presenečenji. Med vrhunskimi izvajalci bi omenil imena, kot so Jessica Pratt, Dmitrij Korčak, Antonio Siraguza, Stefan Pop, Daniela Barcellona, Ambrogio Maestri. Med novimi gosti bo dirigent Giuseppe Mengoli, dobitnik Malerjeve nagrade, pa Nicolò Jacopo Zuppa. Uprizorili bomo opero L'Elisir d'Amore v režiji Damiana Micheletta, ki bo zelo inovativna, a hkrati v tradiciji in v spoštovanju glasbenega besedila. Ponudili bomo tudi diptih posvečen Ivani Orleanski, ki je prav tako novost in predstavlja izjemno zgodbo te svetnice. Nekateri bodo navdušeni, drugi je morda ne bodo razumeli, toda predstavili bomo v dveh zelo različnih inačicah, in sicer z glasbo Arturja Honeggerja in Fabia Vacchia.
2: Letos ste uvedli zelo pomembno spremembo, ki bo publiki gotovo všeč, in sicer boste koncertno sezono raztegnili čez vse leto. Znano je, da je imelo gledališče Verdi tehnične težave pri načrtovanju koncertov. Ste jih rešili?
4: Problema tehnico c'era, c'è ancora.
3: Tehnične težave so še vedno, a te ne smejo vplivati na potek sezone. Simfonična sezona bo poslej potekala skozi celotno sezono, to je od oktobra do maja. Imeli bomo 11 koncertov, na kateri bomo videli številne velike dirigente, od Donata Rencetija, Tona Koopmana, Johna Axelrouda do mladih, kot sta Francesco Lancelota in Sheva Burchak. Skratka, sezona bo bogata, uvajamo tudi sodobno glasbo, ki nas ne sme prestrašiti, a je način, da nam pripoveduje o današnjem času, da nam pomaga razumeti, da je glasba živa, da je živo telo in da je naša dolžnost tudi moralna, da predstavimo glasbo današnjih gledateljev v vseh njenih razsežnostih. Ne obstaja ena sama sodobna glasba, marveč veliko načinov sodobne glasbe in veseli smo, da jih predstavimo težaškemu občinstvu. Občinstvo naj se ustvari svoje mnenje in izbere tisto, kar mu je najbolj všeč.
2: Tako vodstvo gledališča Verdi, ki je tudi za občinstvo iz slovenske Istre, po bližini prikladno. Vpisovanje abonmajev so že začeli, v jeseni napovedujejo posebno predstavitev tudi v Kopru, saj se povečuje tudi število obiskovalcev iz naših krajev.
0: Ob koncu pa še k vodi. Voda je namreč osrednja tema 62. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, ki se začenja drevi v Ljubljani. Voda s svojo večplastno vlogo predstavlja eno najmočnejših simbolnih vrednosti tudi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter slovenskem geografskem in duhovnem prostoru. Je vir življenja, prispodoba sprememb in najpopolnejša popotnica, ki med svojim tekom sama postane pot, je zapisala profesorica doktorica Urška Perenič, predsednica 62. seminarja. Letos se ga udeležuje 113 udeležencev iz 27 držav. Predavanja na filozofski fakulteti so javna in odprta za vse, ki jih tematika zanima. V program so med drugim uvrščena predavanja z naslovi Morje in kontinentalci, krščanski simbol vode kot navdih slovenskega leposlovja, voda v slovenski slovstveni folklori, voda v slovenski terminologiji, frazeologiji in paremiologiji, kako globok je pač ta vodnjak in Bog ve, kaj je vse doli na dnu, motiv vode v kratki prozi Zofke Kveder ter Robov vodnjak med barokom in sedanjostjo. Naj voda v tem poletju prinaša predvsem življenje, veselje in osvežitev, pa vam želiva oblikovalec zvoka Vjekoslav Mikes in Aleksander Čobec. Srečno!
2: Hvala, Aleksander, tebi ter sodelavkam in sodelavcem za izčrpno oddajo Svet kulture. Nove glasbene generacije vas pričakujejo ob 16.30. Do takrat bomo slavili in častili francosko glasbo. Izbrali smo trio za klavir, obo in fagot Francisa Poulenca. Izvajalci bodo pianist Jacques Février, oboist Robert Cazier in fagotist Gérard Faisandier.

0: Zvenel in izvenel je trio za klavir, obo in fagot Francisa Poulenca, izvajalci so bili pianist Jacques Février, oboist Robert Cazier in fagotist Gérard Faisandier.
1: Nove.
2: Glasbene generacije. Dvanajstega julija se bo Postojni začel letošnji že 13. teden kitare, ki bo potekal do nedelje 19. julija. Festival temeljito obarva zvočno sliko tega kraja, saj kitara v tem tednu zveni na glavnem trgu, pa tudi na kar 7 koncertih. V oddaji Nove glasbene generacije se bomo danes pogovarjali z umetniškim vodjo festivala Antonom Črnugljem, ki je festival predstavil v pogovoru z Vesno Volk. Ob pogovoru pa bomo poslušali posnetek enega izmed lanskih koncertov tega festivala, na katerem je nastopil kitarist David Djakov. Zaigral je 13. julija lani v Župnijski cerkvi svetega Štefana v Postojni in se predstavil s pisanim programom. Poleg vrste miniatur, s katerimi bomo nekajkrat popestrili pogovor, je izvedel še daljši skladbi, Giulianijevo Rossignano in Tedeskov Capriccio, s katerim bomo oddajo tudi začeli. David Djakov je mednarodno priznani kitarist. Kritiki še posebej cenijo njegovo izrazno globino in tehnično mojstrstvo. Z več kot 24-letno kariero in več kot 25 prvimi nagradami na mednarodnih tekmovanjih, z mednarodnim kitarskim tekmovanjem v Koblencu, forumom kitare na Dunaju in mednarodnim kitarskim tekmovanjem Tejon Ured, se je uveljavil kot eden vodilnih kitaristov svoje generacije. V njegovi interpretaciji bomo najprej slišali Capriccio Diabolico oziroma Peklenski Capriccio opus 85a Maria Castelnuova Tedesca, ki je nastal leta 1935. Tedesco ga je posvetil španskemu maestru Andresu Segoviji, ki je skladbo naročil kot poklon romantičnemu violinskemu virtuozu Nicoloju Paganiniju. Ta je namreč menda izjemno dobro igral tudi kitaro, vendar predvsem zasebno. Tedesco v skladbi ni poskušal reproducirati Paganinijevega sloga, temveč je ustvaril delo, katerega glavni element je tehnična virtuoznost, je pa v njem tudi citiral nekaj taktov Paganinijevega drugega violinskega koncerta. Poslušajmo interpretacijo Davida Djakova.

0: David Jakov je izvedel Capriccio Diabolico opus 85-a Maria Castelnuova Tedesca in sicer na koncertu, ki je potekal v okviru lanskega Tedna kitare v Postojni. Kot rečeno, bomo današnjo oddajo nove glasbene generacije namenili letošnjemu Tednu kitare, ki se začne v nedeljo, o letošnjem festivalu pa se je z Antonom Črnugljem pogovarjala Vesna Volk.
1: Gospod Anton Črnugelj, lepo pozdravljeni v našem studiu.
2: Dobar dan.
1: Dobila sva se, da predstaviva Teden kitare. Letos bo potekal že 13. Teden kitare, pa bi vas za začetek prosila, kaj sploh je Teden kitare? To je zelo široko dogajanje obsega, ne?
2: Ja, seveda, Teden kitare obsega 7 dni glasbenih dogajanj na področju klasične kitare, ampak v bistvu samo ime je tako, eno tako splošno ime, ki se mogoče pojavlja tudi na drugih festivalih, ne pomeni nič posebnega. Naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa nekaj razstav, pa seveda celotedenske mojstrske tečaje za udeleženci. Se pravi, s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili na nek način tudi namenoma, zato ker smo se želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno. Netekmovalno vzdušje tega tekmovanja je trenutno veliko, posod po celemu svetu, tako da mogoče smo rekli, pa pri nas pa ni treba, da to poteka. Poleg tega imamo v neposrednji bližini v Sloveniji in tudi po sosednjih deželah čisto zadost tekmovanj, s katerimi redno operiramo in ni potreba, da je zdaj še na našem festivalu tako.
1: Omenili ste, začniva kar ne tako glasbeno, razstave. Videla sem na vaši strani recimo promocijo likovne razstave skupine Okra. Je to povezano s kitaro? Ali gre bolj za povezovanje umetnosti?
2: Gre za povezovanje umetnosti, gre za povezave tudi z lokalnimi društvi. Seveda tudi lokalno podpirajo to, da se tudi domači, se pravi v tem primeru postojnski amaterski slikarji, predstavijo in pač to ni edini dogodek. Imamo pač odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega in vzgojnega povedati mladini.
1: No, omenili ste predavanja. Komu se namenjena ta predavanja? Recimo udeležencem, samih izobraževanj ali so odprta tudi za širšo javnost?
2: Predavanja so namenjena udeležencem, vendar so vrata odprta za vsem. Se pravi, lahko v naše predavalnice vstopijo domačini ali pa turisti na vse zadnje, ne, ki v tem času jih ne manjka v Postojni. Tukaj glede obiska ni ovir in ne omejitev. Ne.
1: Kdo pa so recimo letos, kdo predava?
2: Letos nam bo predavala gospa Tanja Veljko-Garagić o EFT tehniki. Gre za tehnike sproščanja, koncentracije in kontrole. Pač gospa je izkušena socialna delovka in psihoterapevtka in bo pač eno uro prikazovala našim študentom, kako najlažje obdržijo kontrolo, nadzor nad igranjem, kako se predvsem pripravijo na sam koncert. In imamo potem naslednji dan tudi doktorja Davida Vrbuča, ki je etnomuzikolog in je tudi svojo magistrsko nalogo pripravil v Ameriki. Kolikor vem, ni kitarist, vendar predavanje bo vsekakor zanimivo. Potem, če nadaljujemo naslednji dan, imamo učitelja in skladatelja, to je Ivan Bakran, ki poučuje na glasbeni šoli Krško, sicer prihaja iz Zagreba in je izdal veliko število svojih zbirk za vse mogoče generacije kitaristov, to se pravi od otrok do študentov. Kot skladatelj je poseben in je bil tudi doma na Hrvaškem, tudi večkrat nagrajen, so mu pokazali tako neko pozornost. Ima veliko skladb za predstavi, tako da bomo tukaj tudi angažirali naše udeležence, od najmlajših do najstarejših, da bodo zaigrali nekaj njegovih skladb, on pa bo seveda povedal ozadje svojih kompozicij. No in potem zadnji dan predavanja, v petkih imamo pa ponavadi našo fizioterapevtko Melito Gole Kordiš, ki pa kar konkretno na telesnih vajah prikaže,
1: kako ostati v formi, kako mišice aktivirati.
2: Kako ostati v formi in v čem, zakaj se pojavljajo težave in bolečine. Ne?
1: Tudi verjetno pri sedenju, roke.
2: Pri sedenju, se pravi, veliko preventivnih stvari ima zapovedati. Ne?
1: Zelo uporabne informacije za kitariste, na splošno za glasbenike.
2: Ukvarja se tudi z drugimi instrumentalisti, vemo, da imajo tudi drugimi instrumentalisti nekateri zelo nenaravne drže pri izvajanju. Ne? Med temi smo tudi kitaristi in tako da tega popravila na telesih je veliko.
0: Marsikaj zanimivega torej lahko izvajajo udeleženci tedna kitare, pa tudi preostali obiskovalci predavanj, ki so odprta za javnost. Zdaj pa prisluhnimo še zadnjim taktom skladbe Coro de Saudade, Solze hrepenenja, za kitaro Agustina Barriosa Mangoreja v izvedbi Davida Djakova.

0: Takole je na tednu kitare David Jakov nastopal lani, oddajo pa, kot že rečeno, danes namenjamo letošnji izvedbi festivala. Ta poleg predavanj in koncertov zajema tudi mojsterske tečaje Vesna Volk in Anton Črnugelj.
1: No, nadaljujva z to izobraževalno noto. Mojsterski tečaji, 5 mojsterskih tečajev poteka pri vas.
2: 5 mojsterskih tečajev pomeni 5 za vsakega aktivnega udeleženca.
1: 5 predavateljev?
2: Ne, predavateljev imamo na razpolago zelo veliko. Ampak vsak udeleženec, aktivni udeleženec dobi en mojsterski tečaj v tednu. To se pravi enega v ponedeljek, enega v torek, enega v sredo, se pravi tako do konca tedna, od katerih si lahko vsaj 2 izbere, se pravi 2 željena profesorja si izbere ob prijavi na internetu.
1: Torej ima ostale dni pa, oziroma nasplošno v 5 dneh se sreča s 5 profesorji.
2: Tako,
1: z različnimi
2: 5 profesorji. Gre za spoznavanje. To so profesori večinoma, ki predavajo tudi na drugih univerzah. In gre za to, da stopijo v osebni kontakt za izmenjavo informacij. In ne samo o tehniki, o klasični kitari, o programu, ampak tudi o študijih na različnih univerzah. Ob ustanovitvi tega festivala, to je bilo leta 2012, smo imeli prav to željo, da bi vzpostavili kontakt z odličnimi profesori iz sosednjih dežel. Seveda se je to v teh letih tako razpreglo, da imamo zdaj že goste iz celega sveta, no se zadnje. Jaz mislim, da je to koristno. Konec je te zaprtosti, kjer bi imeli dostop samo do enih, do ene vrste informacij, ali pa samo do enih profesorjev, ampak mladi, kot vemo, že desetletja hodijo ob tudi domači podpori, hodijo na študije v tujino, na različne univerze in potem tudi to znanje pri nas vračajo. Ne? Moram povedati, da je bila to tudi moja opazka v začetku tega festivala, da čeprav smo majhna dežela in ne moramo imeti recimo takega števila umetnikov, kot velikoštevilčnejši naši sosedi ali pa druge države v kulturnih središčih po svetu. Ampak vseeno sem nekako sprevidel, da smo premalo angažirani na vzven. Dejansko to, kar se zdaj dogaja, da imamo kitariste, kjer najbolj stroge, najbolj spoštljive komisije odobravajo in spoštujejo naše kitariste, jih imamo tudi v našem programu. Tega si pred nekaj leti nekako nismo mogli predstavljati. Zdaj, zakaj? Mislim, da je šlo tukaj tudi za en strah, za en predsodek. Skratka, po festivalih in raznih tekmovanjih je bilo naših najboljših skoraj da ni bilo. Ne? No, ampak se zdaj v zadnjih 10 to odpira, sem vesel, da je delna zasluga tudi našega festivala, da zaradi teh spoznavanj, zaradi teh kontaktov so naši mladi kitaristi bolj angažirani v tujini in tudi cenjeni. En velik korak se je tukaj v teh 10 na področju mednarodne prepoznavnosti se je naredil.
1: Koliko pa je udeležencev tečajev?
2: Tle udeleženci zelo nihajo. Trenutno imamo kar malo krize, ampak recimo začeli smo z omejenimi 20 udeleženci in potem se je to seveda, ker smo bili tudi cenovno zelo ugodni in to, smo imeli tudi do 60 udeležencev.
1: Ja. To je pa že kar velika številka, ne?
2: Zelo velika. No, zdaj trenutno smo nekaj vmes. No.
1: Je kaj povratnikov, ki redno hodijo?
2: Ja, je. Veliko študentov z lepimi spomini prihaja nazaj, pa pridejo vsej pogledati za kakšen dan, to so zdaj že, se pravi, odrasli ljudje in uspešni pedagogi. Da ne govorim o tem, da pa tudi gostje, se pravi, profesori, ki so pred nas igrali ali pa predavali, se res z lepimi spomini obračajo na nas in to svojo pozitivno izkušnjo povejo tudi naprej. A ne? Nismo tako velik festival kot nekateri, nimamo tako takega velikega števila prestižnih imen, ampak imamo pa neko domačnost, preprostost, neposrednost.
1: Pa tudi kakšno veliko ime.
2: Pa tudi nekaj velikih imen, na se zadnje. Ne? Lahko rečem, da dejansko vsi kitaristi, ne govorim o tem, kako je zdaj trenutno, kdo glih tehnično razpoložen, kako dobro igra, ampak tista imena, ki so profesori gostje, ki so si skozi svoje delovanje že ustvarili visoko ime, vsi tile skoraj da že poznajo festival v Postojni. Ne? Ga ni, ki bi rekel, kje pa je to, kaj pa je to.
1: Kaj pa je ampak, to za en festival.
2: Ampak hvala Bogu se ne spomnijo, ker so že bili pri nas. Če še ne, pa še bodo.

0: Štepan Rak je avtor dela Hora za kitaro. Slišali smo ga v izvedbi Davida Djakova. Zdaj pa nadaljujmo s predstavitvijo letošnjega 13. tedna kitare. Tudi ta bo obsegal 7 koncertov.
1: Za javnost je najbolj zanimiv del tedna kitare vrsta koncertov, kar 7 jih je vsak dan v tednu. Bi jih mogoče naštela, povedala nekaj kratkega o glasbenikih, ki nastopajo.
2: Torej, nedelja se začne v župnijski cerkvi svetega Štefana po večerni maši o 8:30. In takrat bo nastopila kitarista Mak Grgič in Matevž Kovalski. Jaz mislim, da kitaristi, pa tudi sicer glasbeniki, ki sledejo trendom dogajanjem, ki tudi ki poslušajo vaš radio, poznajo Maka Grgiča, ker je tukaj res izjemno število projektov že naredil čez lužo. In je bil tudi 4-krat že nominiran za prestižno nagrado Grammy. Vedno ima neke ustvarjalne ideje in ustvarja nove projekte in posnetke. Tokrat je izbral zmagovalca drugega tekmovanja Eurostrings guitar, ne? ki se je dogajalo v Londonu. To je bil Matevž Kovalski, ki seveda sodi med, čeprav je mlad, med najboljše kitariste. Kadarkoli ima koncert, tudi v Sloveniji ga je že imel, dejansko ljudje, občinstvo ostane odprtih ust. No, Mak Grgič in Matevž Kovalski bosta predstavila svoj nedavni projekt, za katerega sta bila tudi nominirana za nagrado Grammy. Imenuje se pa, se pravi, Slavic Session, in oba dva predstavljata se svojega dela, se svoje dežele, svoje ljudsko izročilo, če tako rečem. Ne? Prirejeno spod peresa raznih znanih skladateljev. Ne? Igrala bosta seveda neke vsak zase, v drugem delu pa zaigrata tudi skupaj. Mislim, da gre to za zelo zanimiv projekt, ki ga ne smemo spregledati.
1: No, to je prvi koncert. Še 3 bodo v župnijski cerkvi svetega Štefana, tako. Ne?
2: Potem imamo naslednji dan, na ponedeljek imamo kitarski duo Danija, ki ga sestavljata Maja Kralj iz Sežane sicer in pa Elis Brandao iz Portugalske. Maja je bila tudi naša kitaristka, verjetno se tukaj kar nekaj njenih posnetkov nahaja pri vas na študiju v Ženevi, kjer študira v razredu, prestižnem razredu profesorja Peruaja. Tukaj je spoznala to svojo prijateljico Elis Brandao in igrata v duu pretežno južnoameriške in brazilske avtorje. Recimo, poslušalci bodo tukaj hitro prepoznali stil Egberta Gizmontija, pa Alberta Ginastere, pa tudi Piazzolle in tako naprej. In meni je bilo vedno, no, imel sem vsaj 2-krat priložnost poslušati in biti tudi v strokovni žiriji, ko sta ti 2 dekleti igrali, in dejansko se je zgodil ta efekt, ko sem si ga odvedno želel, da bi drugi spoznali, kako tudi naši kitaristi lahko dobro igrajo. Namreč duo je res fenomenalen in mislim, da sta tudi veliko stvari že posneli in obe dekleti sta v tem duo postali že zelo popularni in dobivata kar naprej nove ponudbe za igranje po svetu. Koncert, tudi njun stil igranja, njun način, njun repertoar izstopa. Je res nekaj posebnega v tem svetu.
1: Torek?
2: Torek, ja, si delita oder Klara Tomljanovič in pa kitarski duo Ad Art. Klara Tomljanovič tudi poznamo že iz preteklih let, spravi naša umetnica, ki se ukvarja predvsem, mogoče v zadnjem času, predvsem s sodobno glasbo in z eksperimentalno glasbo, tukaj predvsem s sodobno glasbo in z eksperimentalno glasbo, tukaj je nastopila tudi z številnimi orkestri v Nemčiji.

0: Salzburgu, trenutno dela še instrumentalno pedagogiko v Ljubljani in njen izkupiček nagrad je zelo velik, lahko povem, da gre za zelo sposobno dejavno punco, neumorno in tako je tudi s Stašem Čakšem, ki je tudi poleg naše akademije študira še v Cirihu. In tudi ta duo, čeprav je še razmeroma mlad v delovanju, je takoj posegel po uspehih. Imamo pol koncerta Klare Tomljanovič in pol koncerta kitarskega duo Ad Art.
1: Potem še zadnji koncert v Župnijski cerkvi Svetega Štefana, pa Kristina Galjeto.
0: Tako, Kristina Galjeto je nekako v svoji domovini prepoznana in promovirana kot kraljica kitare.
1: V Italiji
0: izhaja iz Napolija in ona je seveda svojo kitarsko pot začela pod okriljem in pod vodstvom svojega očeta, kitarista. No, mlado dekle, zelo karizmatična, tehnično sposobna in takšni kitaristi, takšni nastopajoči so zdaj, so v današnjem času zelo opazni. Ne? Kristina ima številne koncerte tukaj bolj v bližini, da ne govorim seveda o nagradah in njenih dosežkih, jaz osebno pričakujem en zelo lep in simpatičen koncert.
1: Potem pa se bo dogajanje preselilo v dvorano Alojza Srebotnjaka v glasbeno šolo v Postojni, Leon Ravnikar.
0: Tako, del koncertu izvedemo v cerkvi, del pa v dvorani Alojza Srebotnjaka. Moram tukaj poudariti, da je ta dvorana akustično se do zdaj izjemno dobro izkazala. Ne? Tako da tukaj ne gre za nek kompromis, kar se tiče koncertnega prostora, ampak gre za res izvrstno dvorano, ker so že igrali vsi ti ta najboljši kitaristi. Leon Ravnikar je pa tisto naše ime, ki je v svoji karieri, čeprav spet govorim o tem, da je to zelo mlad kitarist, ki je že uspel na številnih tekmovanjih in prinesel domov veliko prvih nagrad. Meni je osebno, ker sem ga imel tudi v tujini že priložnost poslušati in tudi ocenjevati, mene izjemno navdušuje to, da je en tako mlad, tako nežen in senzibilen fant, lahko igra en tak močen razpon, tonski razpon na kitari in da res naredi eno interpretativno, močno interpretativno vzdušje, kot malo kdo. In seveda to so opazili tudi drugi. Lahko rečem, da je to zdaj kitarist, ne samo z največjimi uspehi, ampak dejansko z največjo interpretativno močjo v Sloveniji. Ne?
1: No, dan za njegovim nastopom pa pričakujemo Joaquina Klerča z Kube, Nemčije.
0: Tako. Joaquin Klerč je kubanski kitarist sicer, ki je tukaj, se pravi, v Nemčiji naredil karijero. Študiral je tako pri Eliotu Fisku kot pri Oskarju Kilji in bil je v Salzburgu, v Minhnu in se nazadnje kako usidral v Düsseldorfu, kjer poučuje, je izjedno znan in cenjen kot pedagog. Njegovi učenci imajo veliko uspehov na mednarodnih tekmovanjih. Sam pa ima seveda iz mladosti tudi veliko tega za pokazati in se ukvarja tudi s kompozicijo. Veliko je posnel, veliko albumov in projektov ima za sabo, tudi za prestižno založbo Naxos. Dejansko ta koncert je nekakšen vrhunec, upajmo, tako uspešen vrhunec našega tedna kitare v petek zvečer ob 8. v dvorani Alojza Srebotnjaka.
1: Vabljeni na tega, tako, na katerega koli od ostalih, ali pa na zaključni koncert. Festival 13. teden kitare se bo sklenil v soboto s koncertom udeležencev poletne šole. Kako jih izberete? Verjetno programa še ni, ne?
0: Programa še ni, ampak izberemo jih na podlagi predlogov.
1: Profesorjev,
0: ki v tem tednu spoznajo in ki vedo, kateri so točke dobro pripravili, da znajo tako suvereno in na pamet zaigrati. Ne?
2: Jesen v Buenos Airesu je skladba, ki jo že lahko slišimo v glasbeni podlagi. Njen avtor je Astor Piazzolla, na kitaro pa igra David Djakov.

0: Gospod Anton Črnugal v oddaji Nove glasbene generacije danes predstavljava letošnji teden kitare. Še eno vprašanje imam za vas. Kako se festival spreminja skozi leta? To je namreč že 13. po vrsti. Katere so stalnice, kaj je drugače? Z vidika programa, udeležencev, mogoče profesorjev?
1: Program, kot sem ga navedel, koncert, predavanja, koncertni večeri in razstave, ostaja stalnica. To je zadeva, kjer nekako vse bi morala vse aktivne kitariste zanimati in tukaj gledamo predvsem, da bi kolikor nam druga zadeva, predvsem seveda finančna struktura, kolikor nam omogoča, da bi bili tukaj vedno boljši, da bi tukaj lahko povabili vedno bolj kakovostne, vedno bolj priznane strokovnjake. Tisto, kar se spreminja, so mogoče razstave, kitar, pa tudi not. Ali?
0: Nove izdaje, verjetno tako, tudi.
1: Tako. In pa mogoče tudi kakšni zanimivi gosti na samih predavanjih. Ali? Poskušamo tudi popestriti nekako festivalsko dogajanje s tem, da med samim festivalom na ulici poskrbimo za živo glasbo, se pravi dopoldne, ker seveda še vedno imajo udeleženci toliko prostega časa, da lahko vadijo kitaro in to lahko počnejo tudi pred mikrofonom, na trgu, pred knjižnico, ker igrajo na zvočanje in tudi kakšno besedo spregovorijo z mimoidočimi.
0: Tako da se v bistvu vpletete v dnevni utrip Postojne.
1: Ja, seveda, treba povedati, da naš večinski financer je preko razpisa občina Postojna in njihova želja je ta, da bi se ta glavna ulica, ki poteka skozi Postojno, da bi ostala živahna. Ali? In to tudi zajema njihov del razpisa, željo, da se tam čim več dogaja na Tržaški cesti in pa na trgu, ne? Tako da, seveda, tukaj sodelujemo in si gremo nasproti. Ne? Če dovolite, bi tukaj še eno stvar omenil. Letos je preminil naš kolega, znan profesor v Cirihu, v Ženevi, ki je bil velik ljubitelj Slovenije in tudi naše glasbe. Dvakrat je bil naš gost na festivalu, to je profesor Andreš Mijolin, ki je sicer po poreklu Šved, in je tako res z neko toplino je sodeloval z nami. Res izjemno širok človek, razgledan, svetovljan. Njegova bolezen se je v zadnjih 5 letih hitro stopnjevala in naenkrat smo ga zgubili v aprilu. Tako da ne morem mimo tega, da ga ne bi omenil, ker mislim, da nam ga je vsem izjedno žal. Gospod je bil še tako zelo aktiven do zadnjega zihljaja. Moj predlog je, da se nekako v tem festivalu spomnimo in mu ta celoten festival posvetimo njegovemu spominu. Torej, kitaristu in pedagogu Andrešu Mijolinu.
0: Hvala, gospod Anton Črnugal, za obisk v studiju in za predstavitev festivala oziroma tedna kitare.
1: Tudi jaz se vam zahvaljujem za povabilo. Moram povedati, da občudujem ta sektor za mladinsko glasbo, ker ste že veliko tega ustvarili in upam, da boste še, da bo ta ekipa obstala, da boste še veliko dobrih del posneli in takih podobnih oddaj, ki bi spodbujali našo mladino k ustvarjanju. Ne? Tako da tudi vam hvala in vse čestitke in dobre želje za naprej.

David Jakov je izvedel omaž Debussyjevemu nagrobniku Manuela de Falje. Zaigral je julija lani v okviru 12. tedna kitare v Postojni. Ob njegovem nastopu smo poslušali pogovor z Antonom Črnugljem, umetniškim vodjo festivala, ki je predstavil letošnji 13. teden kitare, ki se začne v nedeljo. Predstavil je potek mojsterskih tečajev, spremljevalni program in koncerte, ki so na programu letos. Oddajo pa bomo sklenili s posnetkom koncerta, ki je potekal lani in ki ga že ves čas poslušamo. Na njem pa je torej nastopil David Djakov. Kitarist je izvedel že več kot 500 samostojnih koncertov po Evropi in Aziji. Kot solist je sodeloval s priznanimi orkestri, Sofijsko filharmonijo, Atenskim simfoničnim orkestrom, orkestrom Črnogorskega radija in Češkim filharmoničnim komornim orkestrom. Njegovo umetniško odličnost in prispevek k tradiciji klasične kitare je prepoznala bolgarska nacionalna klasična postaja Classic FM, ki ga je razglasila za glasbenika leta. Deluje tudi kot pedagog, je ustanovni predsednik Kölnskega kitarskega društva, pa tudi plodovit aranžer, ki s transkripcijami baročnih, klasičnih in romantičnih mojstrovin bogati kitarski repertoar. Zadnja skladba, ki jo bomo slišali v njegovi interpretaciji, je del železnega repertoarja za kitaro in sicer bo to ena izmed opernih fantazij oziroma podporijev za kitaro Maura Giulianija z naslovom Rossignana. Slišali bomo prvo izmed šestih, torej Rossignano številka 1, opus 119.

0: Rossignano številka 1 opus 119 Maura Giulianija smo slišali v interpretaciji Davida Djakova, ki je lani nastopil v okviru Tedna kitare v Postojni. Današnjo oddajo smo namenili letošnjemu, 13. tednu kitare, ki se začne v nedeljo. V njej pa se je Vesna Vovk z umetniškim vodjo festivala Antonom Črnugljem pogovarjala o dogodkih, ki bodo obarvali Postojno prihodnji teden. Če bi oddaji radi še enkrat prisluhnili, jo lahko poiščete na spletnem portalu RTV 365 ali v svoji aplikaciji za podcaste. Oddajo je posnel tonski mojster Jernej Boc, bral Dejan Kaloper.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Oddaja z knjižnega trga danes praznuje pomemben jubilej, 80-letnico. Tokratna oddaja bo zato bolj slovesno obarvana.
3: Z knjižnega trga.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Čas mineva za vse, tudi za oddaje. In oddaja z knjižnega trga tako v teh dneh slavi pomemben jubilej. 80 leti namreč že živi med slovenskimi poslušalci. Čas, ki je odmerjen v programskem pasu Arsa, bo zato danes potekal nekoliko drugače kot običajno. Namesto kritikam boste lahko prisluhnili pogovoru o posebnostih oddaje z knjižnega trga ter o pomenu radijske literarne kritike. Z nami bosta dolgoletni urednik oddaje z knjižnega trga Vlado Motnikar in dolgoletni sodelavec oddaje, letošnji prejemnik Stritarjeve nagrade Matej Bogataj. Še predtem pa bomo besedo prepustili odgovorni urednici programa Ars Ingrid Kovač-Brus.
5: Res iskrene čestitke vsem soustvarjalcem oddaje z knjižnega trga. Tukaj mislim na urednike, na številne kritičarke in kritike, ki so skozi desetletja soustvarjali to oddajo in s tem tudi pogled na književnost v Sloveniji. Hvala vsem ustvarjalcem z radija, tehnikom, glasbenim opremljevalcem, napovedovalcem z zvočno podobo, radijskih kritik, ki so nekaj posebnega, drugačne so od tistih, ki jih beremo. Ko govorimo o 80-letnici na programu Ars, kar dve oddaji letos obeležujeta to visoko obletnico, ob oddaji z knjižnega trga je to še oddaja Gremo v kino, takoj vidimo, da sta to dve kritiški oddaji. In ko o tem razmišljamo, je pravzaprav neverjetno, s kakšno premišljenostjo in natančnostjo so naši predhodniki takoj po drugi svetovni vojni leta 46 ugotovili, katere so tiste stvari, ki so res pomembne za narod, za kreativnost, za ustvarjanje, za literaturo in takoj to pozicionirali tudi znotraj medijev. Zdaj, radijska kritika, kot sem že namignila, je nekoliko drugačna, zato smo prav posebej hvaležni vsem desetinam, stotinam kritikov in kritičark, ki so pisali s tem posebnim razmislekom za uho. Drugače pišeš, če veš, da pišeš za poslušalca in ki so razvili svoj način razmišljanja tako, da je lažji za uho. Hvala vsem urednikom za vsa neskončna znanja, za to veliko tkanje mreže kritikov, v kateri se srečujejo ljudje iz najrazličnejših področij in pišejo res strokovne tekste. V zadnjih dveh letih pa upamo, da, drage poslušalke in poslušalci, tega niste preveč opazili, smo bili primorani zmanjšati število kritik, potrudili smo se, da bi bilo to, kar se da neopazno in vsi skupaj si iskreno želimo, da se ta trend ne bi nadaljeval. Prepričana sem, da ob pomenu, ki ga ima kritika znotraj procesa ustvarjanja, je tudi za vsakega poslušalca in poslušalko, za vsakega bralca, bralko, dodana vrednost, da knjigo, ki jo namerava prebrati ali pa knjigo, ki jo je že prebral, potem premisli še skozi kritiško misel, ki jo sliši na radiju ali zdaj v novih časih kritike programa Ars lahko tudi beremo na MMC-ju. Hvala vsem in res srečno oddaji in kritični misli.

0: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v posebni oddaji iz Knjižnega trga. Danes gostimo Mateja Bogataja, našega eminentnega literarnega kritika in urednika dolgoletnega oddaje iz Knjižnega trga Vlada Motnikarja. Z njima se bom pogovarjala Tina Kozin. Za začetek bi še povedala, da ker se vsi trije zelo dobro poznamo, se bomo tokrat kolegijalno izjemoma tikali pred mikrofonom. Upam, da vas to ne bo motilo in vas vabim, da ostanete z nami. Matej in Vlado, lepo pozdravljena.
1: Ja, pozdravljeni vsi skupaj.
2: Dobar dan.
0: Vsi trije smo mlajši oziroma vsak od nas je mlajši od oddaje z Knjižnega trga, vsi trije skupaj nismo, ne? Zanima me, kdaj sta se vidva prvič srečala s to oddajo in kako so potem potekala vajna srečevanja vnaprej. Vlado.
1: Ja, jaz sem se dobro najprej srečal z oddajo kot poslušalec, ne, seveda, ampak potem 91. sem pa že začel sodelovati kot zunani recenzent. Na ta način sem tudi potem prišel v uredništvo, ko so razpisali delovno mesto. Spravo, to je bilo začetku, recimo 92. leta, no, za 91. ne vem več. Mislim pa, da je Matej prej začel sodelovati, ker ko sem prišel tu, vem, da je bil Matej Bogataj že med kritiki oddaje, če se ne motim, no?
2: Jaz priznam, da se ne spomnim toliko zelo datumov in podobnega. Vem pa, da ko smo v drugi polovici 80-ih stopili na literarno prizorišče, je bilo to na stežaj odprto za prihajajočo generacijo. Ne samo zaradi neke nove senzibilnosti, ki je pravzaprav na nek način drugače z neko bolj eruditsko pisavo, knjižničarstvo, so rekli moji kolegi temu pisanju literature iz literaturo. Skratka, cela generacija nekako je hkrati stopila v prostor, ki je bil pa do neke mere izpraznen oziroma pravzaprav ni bil branjen strani starejših generacij, če tako rečem, zato ker so se te generacije takrat ukvarjale predvsem z osmišljanjem slovenske osamosvojitve in premišljevanjem pravzaprav nekih časov v luči neke prihajajoče večje demokratizacije in spremembe družbenega reda.
0: Vlado, prav natančnih dejstev zgodovinskih o razvoju in nekako uveljavitvi te oddaje ni, ampak nekaj jih pa vendarle je. Kaj vemo, razen tega, da so jo vodili oziroma urejali ugledni uredniki?
1: Ja, ko smo pred 3 leti ob 60-letnici Arsa malo raziskovali zgodovino oddaje, zdaj, ves radio je bil svoje čase več ali manj delan v živo. Se pravi, ni nobenih podatkov, tudi ne, pisno ne, pač pa smo našli, z Urbanom Talmanom sva iskala najstarejše oddaje. On zagremo v kino, jaz z Knjižnega trga, no, in prvič je oddaja po Knjižnem trgu omenjena 6. julija 1946. Torej, danes je 80 let.
2: Čestitke.
1: Kaj točno je bilo v njej, ne vemo. Je pa potem od avgusta 69. prej je pa že zbrano, katere knjige so obravnavane in tudi, da je bilo na tak način, kot je danes, pravi pogled z distance, ne samo predstavitev knjig. Če naštejem tiste urednike, za katere vem, Ciril Zlobec, France Vurnik, Veno Taufer, Andrej Arko, pred mano. No, potem sem jaz tu.
0: V velike čevlje si stopil.
1: Ja, v zelo velike. Tega sem se na začetku zelo, zelo bal. Najbrž se je slišalo. Andrej Arko je bil takrat urednik oddaje in pa urednik celega uredništva. Tako da takrat malo je popustil, ne popustil, ampak moral je nekaj spustiti iz rok in tako mi je predal to oddajo uredništvo. To je bilo verjetno leta 94, ko je išla knjiga izbranih ocen zadnjega leta. Približno tretjina jih je objavljenih v knjižici, danes si ne moremo zamisliti nič takega. No, imamo pa splet, tako da gre tekst vsaj še potem na spletne strani.
0: Če pogledata samo obliko literarne kritike, v tem primeru radijska literarna kritika, je ta oblika v čem specifična oziroma kakšna naj bo, da je kritika učinkovita in razumljiva poslušalcem? Matej.
2: Meni so pogosto učitelj ali pa me hvalili, da delam pravzaprav zapletene stavke. Moram reči, da se temu lahko zahvalim samo zato, ker so me v vojski naučili hiter tipka, tako da potem svoji zapleteni misli mogoče lažji sledim skozi podredja, da bi pritiskal pike. Ne? In seveda sem pri radijskem mediju vedno upošteval to, da odpade ta vizualna plast, da se ne moreš pravzaprav vračati nazaj in sem temu pravzaprav prilagodil stavk. Zmeri sem šel potem še enkrat brd za sabo in probu stavke skrajšati, jih narediti bolj pregledne. Takrat, ko pa to nisem uspel, je pa Vlado priskočil pa naredil to v bistvu bolj sprejemljivo za poslušalca.
1: Mislim, da v tem primeru ni bilo treba veliko, je pa včasih res treba predvsej poseč, kar se tiče, zdaj govorimo o slogu, ne. Večina sodelavcev piše za literarne revije, za kulturne strani tiskanih medijev, kakršnikoli. Dikcija je pa tudi drugačna, ne. Se pravi, res je treba skrajšati stavke povedi. Preveč zakomplicirana zgradba stavčna ne pride v poštev, rodilniške verige, terminologije. Terminologija je smiselna, ampak če pa preveč natrpan, pa ne gre, ne, potem. Mislim, težko je poslušati, ker ne bi radi izgubili poslušalca. No, to je naloga, ena od nalog urednika te oddaje.
2: Jaz sem tudi prepričan, da nasploh pri kritiki, kadar uporabljamo preveč sklicvajna na teorijo, je to pravzaprav samo zato, ker nismo uspeli prevest našega bralnega občutka v naš lastni jezik. In se mi zdi, da je pravzaprav nevarnost kritike to, da od začetka se vsi naslanjamo na neke avtoritete, na koncu postanemo pa preveč anekdotični.
0: To se kar strinjam, ja. Vlado, kako pa izbiraš sodelavce? Zdaj sodelujejo tudi kolegi iz uredništva, ampak pač v omejeni meri, ker ima druge zadolžitve.
1: Ja, žal vse manj, ker je res pozna se, da je dela ogromno. Zunanji sodelavci so večinoma, gledam, da so različne starosti, po spolih različni, po usmeritvah, ne mislim zdaj samo ideološko, ampak po tistem, kar radi berejo. Ne? Tako da skušamo čim večji prostor zajeti. Nekateri se sami ponudijo, jih potem pač preskusimo z knjigo dvema, nekateri ostanejo, drugi ne. Spremljam, kaj drugi pišejo v literarne revije. Tako da različni so pristopi, no.
0: Verjetno pa kdo napiše tudi kaj, s čemer se ne strinjaš?
1: Ja, to je bila pa dilema pravzaprav nekdaj. Jaz nisem v vlogi kritika, ampak urednika. Se pravi, če dam knjigo nekomu v roke, mu zaupam tudi presojo. Včasih kaj podebatiramo, ne? Potem pred objavo ne posegam veliko, no, mogoče bi moral celo bolj. Posegam, če je, ne vem, nekaj žaljivo, ali če nekaj ni dovolj strukturirano, če ni dokazano, to ja. V samo mnenje se pa ne spuščam prav pogosto.
0: Matej?
2: Zdi se mi, seveda, da pri tem pa moram reči, da je občudovanja vredno število knjig pokrije vdaja z knjižnega trga vsako leto. Ne? Ampak tukaj se moramo verjetno zavedati, da že vnaprej, ko je nekaj izbrano, je izbrano zato, ker bi moralo biti zanimivo. Skratka, gre za, saj jaz tako razumem, takšne vdaje in takšne prispevke, gre za nekaj, kjer se pričakuje večinoma afirmativno mnenje. Neka negativna kritika je verjeten bolj, bi morala biti prihranjena za neke specializirane revije, kjer lahko pravzaprav neko utemeljitev, zakaj nekaj ni tisto, za kar se predstavlja, lahko bistveno bolj razviješ, ne, govorimo tudi o teh razmeroma mehnih formatih, kot se temu reče, mehnih formah. Literarna kritika je imela svoje čase bistveno več prostora, ne samo v dnevnem časopisju, ampak seveda predvsem v strokovnih revijah, kot so Nova revija, Literatura, Sodobnost in še kaj.
0: No, tukaj se mi potem že postavljata dve vprašanji. Bom kar začela s prvim. Ta je namreč, da je število izdanih novih naslovov neverjetno naraslo v zadnjih desetletjih. Od recimo nekaj deset na leto smo prišli do nekaj tisoč na leto. Od tega je leposlovja okoli 1500 novih naslovov. Tukaj je potem pogosto slišimo, da je že tudi negativna pozornost boljša kot nobena, ne? Po drugi strani pa se vlado verjetno tebi postavlja tu nekoliko bolj zahtevno vprašanje izbere, kaj sploh izbrati za kritiško branje. Pa morda še, če bi komentiral tole Matejevo misel, izbiraš tiste knjige, ki načelno dobijo bolj kot ne afirmativno oceno ali niti ne?
1: No, izbiram knjige, ki mislim, da si zaslužijo kritiško pozornost, ali pa recimo recenzensko, da ne bomo prestrogi pri izrazu. Spravi zanimive, tiste, ki nekaj ponujajo. Mogoče sem malo bolj pozoren na prvence, na zamejsko literaturo, ki mislim, da le mora biti obravnavana. Sicer pa viri so isti kot vsak bralec, pogledal po spletu, po medijih, po bukli, kaj je nekaj novega. Da hitro pogledamo po stranih, nekaj se izbere, nekaj izločim.
0: Kaj pa politična korektnost, ki danes ne moramo pobegniti na nobenem koraku?
1: Tukaj bi pa rad rekel, da beremo knjige. No? Saj meni se zdi, da moramo brati knjige, ne pa tisto. Da moramo presojati, ali avtor, ali pa jaz kot bralec mislim prav ali ne. Uh-huh. To se pozna tudi pri nagradah, se mi zdi, ali pa tudi v drugih zvrsteh v filmu, recimo, ne, uh-huh. ali pa v gledališču. Jaz mislim, da je še zmeraj knjiga tisto, kar obravnavamo. Tema je pa začetek, ne? Ampak na njej se potem gradi. Dobra je zato, ker je dobro narejena, ali pa slaba, ne zato, ker zagovarja neko tezo.
0: Uh-huh.
1: Matej, ali?
2: Ja, to se popolnoma strinjam. Politična korektnost bi pravzaprav pomenila, da se spravljamo na tiste dele literature, ki niso prvenstveno literarni. Ne? Jaz recimo,
0: da menjamo kriterije v bistvu.
2: Ja, meni je tisto, kar se mi zdi, da se je najbolj spremenilo v zadnjem času, pa je mogoče to pri gledališču še bolj upazno, da je pravzaprav neka četrta dimenzija, ta didaktičnost, nek okvir, ali pa pravzaprav, da je v sami literaturi, ampak to se je dogajalo pravzaprav že od 80-ih naprej, vsebovana tudi že njena kritika oziroma njen namen, ker naenkrat se je ta okvir razširil izven tistega, kar je bil pravzaprav neka primarna modernistična linija, ampak se vsi vemo v trenutku, ko je modernizem pripeljal do razgradne sintakse, zgodbe, do same forme, do pomnožitve glasov, tisti trenutek je bilo treba najdeti nekaj drugega in sem presenečen, da je torej točno ta didaktična, včasih žugajoča dimenzija, postala pravzaprav tako pomembna in ravno ta je mogoče potem tudi najbolj vprašljiva, če govorimo o neki korektnosti, pa ne mislim na politično tukaj v nekem možnem smislu.
0: Uh-huh. Matej, prej si omenil kratek format, ne? Po drugi strani tudi odsotnost oziroma umankanje daljših formatov v zadnjih letih. Kako z tega vidika ocenjuješ pomen oddaje z knjižnega trga?
2: Meni se zdi oddaja izredno pomembna že zaradi dolgotrajnosti njega obstoja in pa to, s kolikimi knjigami se pravzaprav preko nje srečamo. To je vsaj tri na teden, to je tam med 150-100, to bo Vlado mogoče več povedal.
1: Samo skočim do leta 2024, je bilo pa prav 2023 je bilo še po 4 ocene na teden, zdaj so 3.
2: Ja, ker je bila tudi ena esejistična ali pa podobno.
1: Ja.
2: Jaz mislim, da za to skrajšavo obstaja več razlogov. Če pogledamo recimo samo tradicijo romana Kresnik, ki je po osamosvojitveni projekt, takrat je bilo 24 romanov v razkrižju nominiranih danes je številka tam 120-140, pri čemer marsikaj tam tudi ni, ne zasluži znake romana ali pa je samo napačno zavedeno. Pomeni, da, da mora biti selekcija kar naenkrat bistveno hujša. Hkrati se pa nahajamo v nekem svetu, ki je izrazito hiter. Če je Edvard Kocbek še napisal 10 strani v svojem dnevniku o ogledu filma, ali pa če je Taras Kermavne lahko eni gledališki vlogi napisal nekaj 10 strani, tega danes nihče več ne bi bral. Tako smo priplavljeni z informacijami, ki niso samo vezane na tiskane, na tisk, na tiskane medije, da je seveda čas postal bistveno hitrejši, s tem pa tudi bralčeva oziroma poslušalčeva pozornost izrazito usiha. Koncentracija nekaj brat v nekem večjem formatu je padla in so po moje se mediji recimo tiskani s tem, da imajo zmeraj večje število udarnih podnaslovov, fotografij in podobnega, se na, na, v radijskem mediju je pa to podoben, ne razen na nacionalnih medijih. Vse to nas dela pravzaprav permanentno zdražene, predvsem si pa želimo še večje ga vsrkavanja informacij, mnen. In seveda je posledica tega tudi to, da imamo kar naenkrat veliko mnenjskih voditeljev za čisto vsa področja, ki pa niso strokovnaki za nobenega. Ker naenkrat sledimo ljudem, za katere mislimo, da vejo, zato ker se predpostavlja, oni predpostavljajo, da vejo hkrati, in pa nekdo to prizna, ne da bi to preveril.
1: Ja, nažal, žalost.
0: Vlado, koliko je? Okoli 200 knjig? 150?
1: 150 je zadnje 2 leti in pol, prej je bilo 200 na leto, ne?
0: Mislim, da se tako kot cel RTV tudi ti srečuješ z manjšanjem sredstev.
1: Oh, seveda se, zato pa je ena ocena manj. In to, da je ena ocena manj, pomeni, da, da recimo nimamo več prevodov, pa je lahko Nobelovc ali pa Bukarev nagrajenec. Nimamo otroške mladinske literature, to ni bilo nikoli, niti ni, ne vem, risoromanov, ne? Če se gremo zdaj v novejše, pač zmanjšujejo se sredstva, honorarje so podcenjeni. Žal, če bilo tako, kot je priporočeno, bi imeli lahko eno ceno na teden. Mogoče 6 na mesec. Kam bo šlo to, zelo težko vem, ampak se bo kaže, no, vsaj zdaj. Ne, zadnja leta se to zmanjšuje. Pač ni več dovolj sredstv.
0: Matej?
2: Omenil si Nobelove nagrajence, jaz moram reči, da sem zmeraj bolj skeptičen do ne mogoče kakšnih konkretnih posameznikov, ampak do tega, kakšno generalno linijo uberejo pri nagrajevanju.
0: Tudi jaz.
2: Nahajamo se v enem času, ki je pravzaprav zgubil kriterije, ki so pravzaprav nagrade postale nepredvidljive v tem smislu, da bi lahko nekdo, ki je poznavalc terena, predvidel, kako bojo odločale posamične žirije. In zdi se mi seveda to zmanjševanje obsega kritike na nek način popolnoma obratno od tistega, pri čemer je prišlo na ravni nagrajevanja, ki imamo pa kar naenkrat, naenkrat bomo imeli več nagrad, kot boš, kot bo lahko vdaja z knjižnega trga pokrila naslovov, ker so razno razni pesniški turnerji, nagrade za to formo, za drugo formo, poimenovane po mainstream avtorjih, potem pa še po nekaterih, za katere se recimo zdi, da so bili bolj na obrobju. Skratka, ves čas prihaja do nekega zelo silovitega preurednotenja, ki pa vodi v pomnožitu nagrad, s tem pa pravzaprav dozemajo pozornost sami literaturi, za kjero nam pravzaprav gre.
1: Moram pa reči, da ko pridejo ven nominacije za kakre nagrade, da večinoma takrat so že ocene objavljene. Tako da ne, da je predvidljivo, ne, vedno je nekaj, kaj pa je bilo to, kdo smo to brali, ampak majhno se, malo se pa le da. Ne.
0: Glede na to, da si omenjal kritiko prevodne literature, si imel v mislih prevodno kritiko ali sploh predstavitev teh prevodnih knjig?
1: Mislil sem na obravnavo prevodnih knjig, prevodne kritike, pa tej prave, se pravi, tista, ki bi analizirala konkretno pri ustreznost prevoda, slog in vse to. To je pa zelo zahtevna naloga, ne?
0: To za radio sploh ni, po mojem mnenju.
2: Verjetno res ne. Predvsem je pa še nek temeljni problem. Tist, ki bi to pisal, bi moral biti seveda še boljši poznavalec teorij prevajanja, hkrati bi moral imeti pa original.
0: Seveda.
2: Do česar, jaz mislim, da je Bukla ena redkih, pa mogoče še kakšna specializirana revija, ki te vrste kritiko prevoda goji, mislim pa, da bi bila na nek način potrebna. Ne? Je pa nekaj, seveda tudi res, da mi kritike prevoda, oziroma to, kaj prevajanje je, dobimo noter skozi obrazložitev nekaterih prevajalskih nagrad, kakršna je recimo Sovretova.
0: Če pogledamo današnji čas, tempo življenja, vedno krajši format, kaj bi si želela, da se oddaja, razvija v smeri še morda malo krajšega formata in posamezne kritike in več tekstov, ali da ostane nekako na tej ravni poglobljenosti in razdelanosti, kot je zdaj. Ali ta format ima pred sabo po vajnem mnenju kakšen potencialni razvoj, no? Primeren času. Matej.
2: Ja, je zelo težko, glede na to, da ne poznam, kakšna je ta hipotetična ali pa praktična radijska publika, zelo težko rečem, ampak meni seveda daljši formati ustrezajo, ker imam neko hitrost, neko rutino branja, ne vem pa, če je to za vse in koliko je to privlačen. Ali torej poglobljenost za zmanjšati na račun neke kvantitete, ne vem, meni se zdi, da so se včasih, ki so se o plitko in globoko pogovarjali, ljudje so se pogovarjali o osebnih karakteristikih, danes je pa v glavnem o krožnikih.
0: Vlado?
1: Težko razmišljam, kaj bo čez 5-10 let, ne, v celotni družbi, mislim. Mislim, da neko refleksijo, ki presega mnenja z blogov, potrebujemo tudi v radijskem mediju. Zdaj, a bo to v tej dolžini, v taki obliki, kot je do zdaj, bodo naslednje generacije najbrž ugotovile. Tudi knjige mogoče predstavljati na različne načine, ne lahko pogovoru z avtorji. Ampak mislim, da je smiselna tudi refleksija, recenzija, tudi kritika nekega posameznega dela. Ne samo tisto, kar nam ponudijo založniki in avtorji tudi, no, ampak še pogled od zunaj.
0: Kar je v bistvu promocijski material, kar nam ponujajo založniki.
1: Recimo, ja.
2: To je reklama.
0: Ja.
2: Kritik mora biti v tem primeru varuh potrošnikovih pravic in pogledata je tisto, kar je na deklaraciji, torej v zaviku, v spremni besedi in v predstavitvi knjige strani založbe, torej ali je res tisto, kar je tudi med platnicami.
0: Hvala obema in srečno vdaj iz knjižnega trga, ne?
2: Tudi jaz srečno vdaj iz knjižnega trga.
1: Tudi jaz srečno vdaj iz knjižnega trga.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Na vrsti je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Danes bomo predvajali glasbo Božidarja Kantušerja, Janeza Matičiča in Bora Turila. Božidar Kantušer je po drugi svetovni vojni končal študij kompozicije pri Srečku Koporcu. Leta 1950 je začel obiskovati predavanja Olivieja Messiana, udeležil se je tudi poletnih tečajev sodobne glasbe v Darmstadtu. Deloval je kot skladatelj in promotor sodobne glasbe, spoznal je, da je ta nujna, prizadeval si je tudi za ustanavljanje podobnih institucij pri nas. Še posebej dejaven je bil kot ustanovitelj mednarodne knjižnice sodobne glasbe. V njej je shranjeno več kot 2000 objavljenih partitur in rokopisov skladateljev z vsega sveta. Knjižnica se zdaj imenuje Bibliotek Božidar Kantušer in je del Mediateke Hector Berlioz v Parizu. Poslušajmo godalni kvartet številka 2 Božidarja Kantušerja z oznakami tempov Allegro con vigore, Adagio mesto in Allegro deciso. Igrali bodo violinista Božo Mihelčič in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar.

je bil godalni kvartet številka 2 Božidarja Kantušarja, igrali so violinista Božo Mihelčič in Karel Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demčar. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti nadaljujemo s sonato številka 4 za klavir štiriročno Janeza Matičiča. Matičič je študiral klavir pri Antonu Trostu, kompozicijo pri Lucijanu Mariji Škarjancu in dirigiranje pri Danilu Švari, vse na Ljubljanski akademiji za glasbo. Leta 1959 je odšel v Pariz, študiral pri Nadi Boulanger in se leta 1962 pridružil znameniti skupini GRM za glasbena raziskovanja, kar ga je pripeljalo do komponiranja elektroakustične glasbe, kar je močno vplivalo na njegovo ustvarjanje glasbe za akustična glasbila. Kot je zapisal skladatelj, je zvočno teksturo njegove četrte klavirske sonate deloma narekovala specifičnost igre za klavir štiriročno. Sonato sestavljajo trije stavki, ki pa jih ni ustvaril v kronološkem zaporedju. Najprej je leta 2003 nastal drugi stavek z oznako tempa Suave, v katerem je spontano uporabil nekaj koralnih elementov, poznaje je po tehtnem premisleku na koralnih motivih zasnoval celotno ciklično delo. Tri leta poznaje je dokončal prvi stavek z oznako Chorals, ki ga sestavljajo zvočni bloki, v katerih se koralna materija na različne načine prepleta s karakterističnimi klavirskimi elementi. Istega leta je nastal tretji stavek z oznako Exalta, ki ga odlikuje široka razsežnost uporabljenih glasbenih sredstev, pojavijo se radikalni zvočni kontrasti, dinamični razpon je ekstremen, prav tako razpon uporabljenih tonskih registrov. V sklepnem delu sežejo perkusivni elementi v območje razširjenega klavirskega zvoka. Poslušajmo, kako bosta sonato številka 4 za klavir štiriročno Janeza Matičiča izvedla Milanka Črešnik in Janez Matičič.

To je bila sonata številka 4 za klavir štiriročno Janeza Matičiča v izvedbi Milanke Čerešnik in Janeza Matičiča. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti bomo sklenili sonato za flavto in klavir Bora Turela. Turel je prehodil samo svojo ustvarjalno pot. Po študiju kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je študiral v razredu Uroša Kreka, se je izpopolnjeval na glasbenem konservatoriju v Parizu, na univerzi v Orfordu v Kanadi in na to še v mestu Marly-le-Roi v Franciji. Po študiju v Parizu se je posvetil predvsem elektroakustični glasbi, kot gostujoči skladatelj je ustvarjal v elektronskem studiju Visoke šole za glasbo in dramsko umetnost v Gradcu. Njegovo glasbo so predvajali tako v studiju 14 Radija Slovenija, kot na številnih mednarodnih festivalih sodobne glasbe, med drugim na mednarodni skladateljski tribuni Rostrum, na svetovnih glasbenih dnevih v Kebenhavnu, na tekmovanju Pri Italija, Dunajskih dnevih sodobne glasbe, festivalu sodobne glasbe Klangspuren v Innsbrucku in na festivalu Synthèse v Buržu. Še v studijskih letih leta 1973 je napisal sonato za flavto in klavir, ki sodi med njegove pomembnejše stvaritve iz tega obdobja, saj se je v tej skladbi prvič ločil od klasicističnih vzorov in delo oblikoval v smislu svobodne politonalnosti in atonalnosti. Poslušajmo jo v izvedbi flavtistke Mateje Haller in pianista Bojana Goriška. Posnetek je nastal leta 1982.

Slišali smo sonato za flavto in klavir Bora Turela v izvedbi flavtistke Mateje Haller in pianista Bojana Goriška. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti je pripravil Marko Šetinc.

0: Na valovih zgodb.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.
2: Čas je za oddajo Odprta knjiga. Na vrsti je predzadnje nadaljevanje Legende o svetem pivcu.

0: Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance.
1: Joseph Roth, legenda o svetem pivcu.
0: Une dernière danse pour oublier ma peine immense.
1: Pripoveduje Radoš Bolčina.
2: Soba je bila v petem nadstropju in Andrej in nogometaš sta morala uporabiti dvigalo. Andrej seveda ni imel nobene prtljage, torej temu se ni čudil ne vratar, ne liftboj, ne kdo drug izmed hotelskega osebja. To je bil namreč kratko malo čudež in znotraj čudeža ni nič čudnega.

0: Ko sta zgore oba stala v sobi, je rekel nogometaš Kanjak svojemu šolskemu tovarišu Andreju. Verjetno potrebuješ milo.
1: Ljudje, kot smo mi, je odvrnil Andrej, lahko živijo tudi brez mila. Tukaj nameravam stanovati brez mila 8 dni in se bom kljub temu umival. Rad bi, da si v čast te sobe takoj naročiva kako pijačo.
0: In nogometaš je naročil steklenico konjaka. Tega sta spila do dna. Nato sta zapustila sobo in naročila taksi ter se odpeljala na Montmartre, in sicer v tisto kavarno, v kateri so sedela dekleta in kjer je bil Andrej le nekaj dni pred tem. Ko sta bila tam 2 uri ter si izmenjala spomine iz šolskih dni, je nogometaš odpeljal Andreja domov, to pomeni v hotelsko sobo, ki mu jo je bil najel ter mu rekel.
1: Pozno je, pustil te bom samega, jutri ti pošljem 2 obleki. In potrebuješ denar?
2: Ne,
1: je rekel Andrej.
2: In potrebuješ denar?
1: Ne, je rekel Andrej. Imam 900.

Sam v tej sobi se je usedel udoben naslanjač, ki je bil prevlečen z rožnatim ripsom, ter se začel razgledovati. Kot prvo je zagledal rdeče svilene tapete, potresene z glavami papik v nežno zlati barvi. Na stenah tri slonokoščene gumbe, desno ob okrasni letvi pri vratih v bližini postelje, nočno omarico in nad njo svetilko s temnozelenim senčnikom in naprej vrata z belim gumbom, za katerimi se, tako se je zdelo, skriva nekaj skrivnostnega, vsaj za Andreja nekaj skrivnostnega. Nadalje je bil v bližini postelje črn telefon, nameščen tako, da je svojo desnico prav lahko prijel za slušalo tudi v postelji ležeči človek. Potem, ko je dolgo opazoval sobo in pri tem mislil na to, kako bi se v njej počutil domače, je Andrej nenadoma postal radoveden. Vznemirjala so ga namreč vrata z belim gumbom in kljub svojemu strahu in čeprav ni bil navajen na hotelsko sobo, se je dvignil in sklenil, da pogleda, kam vodijo. Mislil je, da so zagotovo zaklenjena, a kako zelo je bil presenečen, ko so se odprla sama od sebe, skoraj da uslužno. Sedaj je videl, da je to kopalnica z lesketajočimi se keramičnimi ploščicami, svetlikajočo se belo kopalno kadjo in straniščem, skratka s tem, kar bi mogli v njegovih krogih imenovati ustanova za potrebo. V tem trenutku je tudi začutil potrebo, da bi se umil in odprl je obe pipi, da sta v kopalno kad tekli vroča in mrzla voda. In ko se je slačil, da bi stopil v kad, je že obžaloval, da nima nobene srajce, kajti, ko si je slačil srajco, je videl, kako zelo je ta umazana in že vnaprej ga je bilo strah trenutka, ko bo spet stopil iz kadi, ter si bo moral obleči to srajco.

0: Stopil je v kad. Videl je pač, da je že dolgo tega, kar se je umil. Kopal se je tako rekoč z naslado. Dvignil se je in se spet oblekel in zdaj ni več vedel, kaj naj počne s seboj. Bolj iz negotovosti, kakor iz radovednosti, odprl vrata sobe, stopil na hodnik in tam zagledal mlado žensko, ki je kakor on pravkar prišla iz svoje sobe. Bila je lepa in mlada, kakor se mu je zdelo. Ja, spominjala ga je na prodajalko v prodajalni, kjer si je nabavil denarnico in nekoliko tudi na Karolin in zaradi tega se ji je narahlo priklonil in jo pozdravil. In ker mu je ona odgovorila z rahlim kimanjem, se je opogumil ter ji naravnost rekel:
1: Lepi ste.
0: Vi ste tudi meni všeč, je odgovorila. Trenutek, morda se vidiva jutri. In odšla je proč v mraku hodnika. On pa, potreben ljubezni, kar je nenadoma postal, je pogledal številko njenih vrat, za katerimi je stanovala. In to je bila številka 87. To številko si je zapomnil v svojem srcu. Spet se je vrnil v svojo sobo. Čakal je, prisluškoval in že je sklenil, da ne bo čakal šele na jutro, da bi se sešla z lepim dekletom. Čeprav je bil namreč zaradi skoraj nepretrgane vrste čudežev v zadnjih dneh že prepričan, da se je nadenj spustila milost, je vendarle prav zaradi tega menil, da je upravičen do neke vrste objestnosti in predpostavljal je, da mora na neki način iz vljudnosti še prehitevati milost, ne da bi jo kakorkoli žalil. Ko se mu je tako zdelo, da zaznava tihe korake dekleta v številki 87, je za špranjo previdno odprl vrata svoje sobe in videl je, da je bila zares ona tista, ki se je vrnila v svojo sobo. Seveda pa zaradi svoje dolgoletne neizkušenosti ni opazil nepodcenjujoče okoliščine, da je tudi lepo dekle opazilo njegovo oprezanje. Zaradi tega je, kakor sta jo naučila poklic in navada, v naglici in jadrno napravila na videzni red v svoji sobi, ugasnila stropno svetilko in se ulegla v posteljo ter v soju nočne svetilke vzela v roke knjigo in jo brala. Toda to je bila knjiga, ki jo je bila že zdavnaj prebrala.

0: Hip zatem je na njena vrata že plaho potrkalo, kakor je bila tudi pričakovala, in Andrej je vstopil. Obstal je na pragu, čeprav je bil že gotov, da bo že naslednji trenutek dobil povabilo naj stopi bliže. Čedno dekle se namreč ni zganilo iz svojega položaja, niti ni dalo knjigo iz rok. Le vprašalo je: "In kaj želite?" Andrej, ki je postal gotov zaradi kopeli, mila, naslanjača, tapet, papagajskih glav in obleke, je odvrnil:
1: "Ne morem čakati do jutri, milostljiva."
0: Dekle je molčalo. Andrej je stopil bliže k njej, je vprašal, kaj bere, in iskreno dejal:
1: "Mene ne zanimajo knjige."
2: "Tukaj sem le mimo grede,"
0: je reklo dekle na posteli.
2: "Tukaj ostanem le do nedelje. V ponedeljek moram namreč spet nastopiti v Kanu. Plešem v kazinu. Ime mi je Gabi. Niste še nikoli slišali tega imena?"
1: "Seveda, poznam ga iz časopisov,"
0: se je zlagal Andrej in hotel je pristaviti, s katerimi se pokrivam, a se je temu izognil. Sedel je na rob postelje in lepo dekle ni imelo nič proti. Celo knjigo je dalo iz rok in Andrej je ostal do jutra v sobi 87.

V soboto zjutraj se je prebudil s trdnim sklepom, da se od lepega dekleta ne bo več ločil vse do njenega odhoda. V njem je celo vzcvetela nežna misel na potovanje z mlado žensko v Kan. Kajti, kakor vsi revni ljudje in k temu se nagibajo predvsem revni ljudje, ki pijejo, je bil nagnjen k temu, da je imel majhno vsoto, ki jo je imel v žepu, za veliko. Zjutraj je zato ponovno preštel svojih 980 frankov. In ker je vsota ležala v denarnici in ker je ta denarnica tičala v novi obleki, jo je imel za 10-krat večjo. Zato ni bil nikakor vznemirjen, ko je eno uro kasneje, potem ko jo je bil zapustil, stopilo lepo dekle v njegovo sobo, ne da bi potrkalo, in ker ga je vprašalo, kako bosta prebila soboto pred njenim odhodom v Kan, je rekel na slepo srečo Fontainebleau. Zanje morda bi uslišal nekje na pol v sanjah. Vsekakor ni več vedel, zakaj in kako mu je prišlo na jezik to krajevno ime.

Najela sta torej taksi in se odpeljala v Fontainebleau. In tam se je pokazalo, da lepo dekle pozna dobro restauracijo, v kateri je mogoče jesti dobre jedi in piti dobro pijačo. In poznala je tudi natakarja in ga poklicala po imenu. In ko bi bil naš Andrej po naravi ljubosumen, bi se lahko pač tudi razjezil. Toda ni bil ljubosumen in se tako tudi ni razjezil. Nekaj časa sta prebila pri jedi in pijači in se nato odpeljala ponovno s taksijem nazaj v Pariz in nenadoma je bil pred njima žareči večer Pariza in nista vedela, kaj naj počneta z njim. Kakor pač ne vedo ljudje, ki ne pripadajo drug drugemu in so le slučajno trčili drug ob drugega. Noč se je širila pred njima, kakor svetla puščava. In nista več vedela, kaj naj počneta drug z drugim, potem ko sta lahko miselno zapravila bistveno doživetje, ki je dano moškemu in ženski. Zato sta sklenila, da gresta v kino, kar je pridržano ljudem našega časa, ko ne vedo, kaj bi počeli. In sedela sta tam in ni bila še tema, še mraka ni bilo, kvečemu polmrak bi lahko temu rekli, in stiskala sta si roke, dekle in naš prijatelj Andrej. Toda njegov stisk roke je bil ravnodušen in zaradi tega je on sam trpel. On sam. Na to, ko je nastopil odmor, je sklenil, da gre z lepim dekletom v predvirje pit in sta tja tudi odšla ter sta pila. In kino ga sploh ni več zanimal, s precejšnjo tesnobo sta šla v hotel.

0: Naslednje jutro, bila je nedelja, se je Andrej prebudil zavestjo svoje dolžnosti, da mora povrniti denar. Dvignil se je hitreje, kakor prejšnji dan, tako hitro, da je lepo dekle planilo iz spanja ter ga vprašalo: "Zakaj tako hitro, Andrej?"
1: "Poravnati moram neki dolg," je rekel Andrej.
0: "Kako? Danes v nedeljo?" je vprašalo lepo dekle.
1: "Ja, danes v nedeljo," je odvrnil Andrej.
0: "Je ženska ali moški ta, ki mu dolguješ denar?"
1: "Ženska," je rekel Andrej obotavljaje.
0: "Kako je ime?"
1: "Terezija."
0: Tedaj je lepo dekle skočilo iz postelje, stisnilo pesti ter z obema udarilo Andreja v obraz. In zatem je on zbežal iz sobe ter zapustil hotel in ne da bi se še kaj razgledoval, je odšel v smer Saint-Marie de Batignolles z gotovo zavestjo, da bo lahko danes končno dal mali Tereziji nazaj 200 frankov.

In previdnost, ali slučaj, kakor bi rekli manj virni ljudje, je hotela, da je Andrej znova prišel šele tik po koncu desete maše. In bilo je samoumevno, da je v bližini cerkve zagledal bistro, v katerem je nazadnje pil in je spet stopil tja. Naročil je torej, da bi pil. Toda previdno, kakor je bil previden sam in kakor so previdni vsi reveži tega sveta, pa čeprav so doživeli čudež za čudežem, je še enkrat najprej pogledal, ali ima zares dovolj denarja in je izvlekel svojo denarnico. In opazil je, da je od njegovih 980 frankov ostalo le še komaj kaj. Ostalo mu jih je namreč samo 250. Pomislil je in spoznal, da mu je denar v hotelu vzelo lepo dekle. Toda naš Andrej se zaradi tega ni prav nič vznemirjal. Rekel si je, da mora plačati za vsak užitek in ker je imel užitek, je zato moral tudi plačati.

0: Tukaj je hotel počakati tako dolgo, da bi zazvonili zvonovi. Zvonovi bližnje kapele, ter bi šel k maši in da bi tam končno poravnal dolg mali svetnici. Medtem je hotel piti in naročil je pijačo. Pil je. Zvonovi, ki so klicali k maši, so začeli doneti in zaklical je: "Natakar, plačam." Plačal je, se dvignil, šel ven in tik pred vrati trčil ob zelo visokega, širokoplečega moškega. Takoj ga je poklical po imenu: "Vojtek." In ta je istočasno zaklical: "Andrej." Planila sta si v objem, kajti skupaj sta bila premogovna rudarja v Quebecu, skupaj sta bila v isti jami.
1: "Me hočeš počakati tukaj?"
0: je rekel Andrej.
1: "Samo 20 minut, samo toliko, kolikor traja maša, niti trenutka dlje."
0: "Neravno," je rekel Vojtek.
1: "Odkdaj pa sploh hodiš k maši?"
0: "Farjev ne maram, še manj pa ljudi, ki hodijo k farjem."
1: "Ampak jaz grem k mali Terezi," je rekel Andrej. "Denar sem ji dolžan."
0: "Misliš malo sveto Terezijo?" je vprašal Vojtek.
1: "Ja, na njo mislim,"
0: je odvrnil Andrej.
1: "Koliko ji dolguješ?" je vprašal Vojtek. 200 frankov," je rekel Andrej.
0: "Potem te pospremim," je rekel Vojtek. Zvonovi so še vedno bučali. Šla sta v cirkev in ko sta stala notri in se ravno začela maša, je rekel Vojtek šepetajočim glasom:
1: "Takoj mi daj 100 frankov. Pravkar sem se spomnil, da me tam čez nekdo čaka, sicer grem v zapor."
0: Andrej mu je nemudoma dal vseh 200 frankov, ki jih je še imel, in rekel:
1: "Takoj pridem za teboj."
0: In ko je zdaj uvidel, da nima več denarja, ki bi ga povrnil Tereziji, se mu je zdelo nesmiselno, da bi bil še naprej pri maši. Samo iz olike je še čakal 5 minut in je potem odšel čez v bistro, kjer je dan čakal Vojtek. Odslej sta bila tovariša, kajti tako sta si drug drugemu obljubila. Vojtek seveda ni imel nobenega prijatelja, kateremu bi bil dolžan denar. En bankovec za 100 frankov, ki mu ga je bil posodil Andrej, je skrbno skril žepni robec in je zato napravil vozu. Za drugih 100 frankov je povabil Andreja, da sta šla pic in še enkrat pic in še enkrat pic. In po noči sta šla v tisto hišo, v kateri so sedela ustrežljiva dekleta, in tam sta oba tudi ostala 3 dni. In ko sta spet prišla ven, je bil torek in Vojtek se je ločil od Andreja z besedami: "V nedeljo se spet vidiva, ob istem času in na istem mestu in v istem kraju."
1: "Živjo,"
0: je rekel Andrej.
1: "Živjo,"
0: je odvrnil Vojtek in izginil.

0: Poslušali ste četrto nadaljevanje legende o svetem pivcu v interpretaciji Radoša Bolčine. Prevod Stanislav M. Maršič, režija Lucija Tavčar. Posneto avgusta 2020.
1: Oddaja Odprta knjiga bo znova na sporedu jutri ob tem času. Najdete in spremljate jo lahko tudi na spletni strani programa Ars.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se posvečamo posnetkom iz krajev ob Kolpi. Posnetki so nabrani iz različnih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki so bile na sporedu med letoma 1967 in 1983. Poleg tega bomo slišali pa tudi nekaj zvočnih zapisov, ki so bili izdani na zgoščenkah Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Obe zgoščenki, posvečeni glasbi iz Bele krajine in Kostela, so bili izdani leta 2008. Naj vam bo v veselje.

V današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali posnetke iz Kraja ob Kolpi, nabranih iz različnih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi posvečeni tej tematiki, pa tudi z zgoščenk, ki jih je zdal Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.

Glej, morje samo. Z zvonkimi fanfarami in mogočnim vzklikom Londonskega filharmoničnega zbora Morska simfonija Ralpha Vaughna Williamsa sprosti val navdiha. Še prej bomo v izvedbi Londonskega filharmoničnega orkestra in dirigenta Marka Elderja slišali svito Zgodovinski prizori, opus 66 Žana Sibeliusa. Sibeliusov drugi sklop zgodovinskih prizorov se je pojavil leta 1912, vendar so tako kot pri prvem umetniški izvori veliko starejši. Leta 1899 je carska Rusija na Finskem začela kampanjo kulturne represije rusifikacije, toda kot pogosto je to nacionalistom le dalo unovičen občutek odločnosti. Našli so domiselne načine, kako sporočilo izmuzniti cenzorjem, naprimer tako imenovana Press Pension Celebrations. Na prvi pogled so bila točno to, kar so trdili, da so zaporedje razkošnih gledaliških predstav namenjenih zbiranju denarja za pokojninske sklade zaposlenih v časopisih. Toda vsebina je bila čisti in preprosti nacionalizem, priklic pomembnih dogodkov v finski zgodovini skupaj z upodobitvami njenih ikoničnih osebnosti, resničnih in legendarnih. Kot finski zvezdniški skladatelj in deklarirani nacionalist je bil 34-letni Žan Sibelius očitno človek, ki je moral zagotoviti glasbo. Napisal je uverturo in orkestralne preludije za 6 prizorov, od katerih je zadnji, Finska se prebuja, s časoma postal izjemno priljubljena Finlandija, medtem ko so bile številka 1, 3 in 4 predelane v tristavčno svito. Zgodovinski prizori. Prvi del. Pri zgodovinskih prizorih 2 je bila predelava veliko bolj radikalna in je dejansko pomenila prekomponiranje. Nekateri prvotni slikoviti elementi so se ohranili, vendar je povsem mogoče, da v zgodovinskih prizorih 2 uživamo kot v barviti, prepričljivi mini simfoniji. Pred nami je torej svita Zgodovinski prizori opus 66 Žana Sibeliusa.

Londonski filharmonični orkester je pod taktirko Marka Elderja izvedel svito Zgodovinski prizori opus 66 Žana Sibeliusa. Premiera prve simfonije, Morske simfonije, je leta 1910 pomenila preboj Rafa Vaughna Williamsa kot skladatelja. Tu je v celoti odkril svoj glas in hkrati dosegel svoj prvi veliki javni uspeh. Tako kot Brahms, ki se je v 40-ih letih skrbno pripravljal na svoj simfonični prvenec, je tudi Vaughan Williams dolgo časa pripravljal to, kar je s časoma postalo njegova uradna prva simfonija. Prve skice izvirajo iz leta 1902, ko je bil star 30 let, partitura je bila končana šele leta 1909, torej 7 let poznaje. Bila je drzno nova zasnova. V nasprotju z vsemi zborovskimi simfonijami od Beethovnove 9. naprej je bila ta zborovska v vseh štirih stavkih. Mahler je svojo popolnoma zborovsko 8. simfonijo začel pripravljati šele leta 1906. Tudi izbira besedil Vaughana Williamsa je bila drzna. Ameriški mistični humanistični pesnik Walt Whitman takrat v Veliki Britaniji ni bil dobro znan. Njegovi opojno svobodni verzi so se zelo razlikovali od metrične poezije, ki so jo imeli raje britanski zborovski skladatelji. Fluidnost Whitmanovega pisanja je bila za Vaughana Williamsa osvobajajoč navdih, saj ga je osvobodila konvencionalnih melodičnih vzorcev in spodbudila dolge, kvazi improvizacijske melodične linije, ki so postale značilnost njegovega zrelega sloga. Z izbiro poezije o morju se je Vaughan Williams poigral z eno velikih obsesij svoje države, umetnost in literatura, celo sam jezik otoškega naroda sta bogati z morskimi podobami. Toda Morska simfonija ponuja veliko več kot le glasbeni slikovni prizor, pa naj bo še tako presenetljiv ali zapeljiv. Za Whitmana in za mistično nagnjenega agnostika Vaughana Williamsa morje predstavlja neznano, vznemirljivo, privlačno, a tudi nevarno dimenzijo, na videz brez meja, v kateri lahko pogumni pustolovci odkrijajo globoke resnice o sebi, morda celo najdejo transcendentni pomen. Po začetnih skicah se je Vaughan Williams odločil, da bo besedilo obravnaval simfonično, pomeni, da je manj pozornosti posvečal pripovedi besedil. Namesto tega včasih ponavlja iste besede, kot bi ponavljali glasbena fraza v simfoniji, ali da bi dosegel pravi učinek, ali da bi pomagal pri razvoju glasbe, pri čemer tako zbor kot solisti naredijo prav toliko kot orkester pri oblikovanju glasbenih idej. Simfonija ima štiri stavke z naslovi Pesem za vsa morja, vse ladje, Sam na plaži po noči, Skerco, valovi in Raziskovalci. Izvajalci so sopranistka Masabana Cecilia Rangawanasha, baritonist David Stout, londonski filharmonični orkester, zbor ter dirigent Sir Mark Elder.

Zadnji odlomek raziskovalcev, namenjen tja, kamor si še noben mornar ni upal iti, o moja pogumna duša, jadraj naprej, le naprej. Rafe Vaughan Williams, ki ga je pritegnil sklop pesmi Walta Whitmana v njegovi zbirki z naslovom Listi trave, kjer je ladja na morju model potovanja človeške duše. Epsko zborovsko kantato, za katero se je s časom odločil, da postane njegova prva simfonija, Morska simfonija, so 31. oktobra lani v Kraljevi festivalni dvorani v Londonu izvedli sopranistka Masabana Cecilia Rangwanasha, baritonist David Stout, londonski filharmonični orkester in zbor. Dirigiral je Sir Mark Elder. Oddajo Koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič.

glasbeni po igri, klavirski trio v Asduru, Hoboken 15/14 Josefa Haydna. Oznake tempov, Allegro moderato, Adagio in Rondo vivace. Nastopil bo trio Van Swieten v zasedbi Remy Baudet violina, Jaap ter Linden violončelo in Bart van Oort klavir.

0: trio Van Sveten v zasedbi Remy Baudet violina, Jaap ter Linden violončelo in Bart van Oort klavir, je izvedel klavirski trio v Asduru Hoboken 15/14 Jozefa Haydna s stavki Allegro moderato, Adagio in Rondo Vivace. Redakcija Polona Kovačič.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Urša Strle. 7 interventnih radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Ministru za zdravje Tadeju Ostrcu je namreč po njihovi napovedi, da bodo zapustili bolnišnico, v petek uspelo doseči preobrat. Kot so danes pojasnili radiologi, so z ministrom sklenili ustni dogovor. Radiolog Sašo Pjevič.
2: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljni razvoj stroke, ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
1: V druge zahteve, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega kliničnega centra, se minister ni spuščal. Je pa napovedal, da bodo iskali rešitve za vnovično vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC-ja. Evropske zaveznice in Kanada so na poti k izenačitvi svojih obrambnih izdatkov NATO v primerjavi z Združenimi državami Amerike, je pred jutrišnjim začetkom vrha Severnoatlantskega zavezništva v Turčiji dejal njegov generalni sekretar Mark Rutte. Kot je dejal, pričakuje, da bodo države članice na vrhu v Ankari predstavile jasne in verodostojne načrte za uresničitev cilja povečanja obrambnih izdatkov na 5% BDP-ja. Do zdaj znane podatke je označil za zgovorne, čež da Kanada in evropski zavezniki že po enem letu za obrambo vlagajo približno 4% BDP-ja. Napovedal je tudi za več 10 milijard dolarjev novih pogodb za krepitev sposobnosti odvračanja in obrambe, ter dodal, da morajo partnerice še naprej zagotavljati podporo v Ukrajini v vojni z Rusijo, predvsem na področju zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred vrhom NATO zaveznice pozval k dobavi sistemov zračne obrambe Patriot. Po novih ruskih napadih na Kijev in istoimensko regijo minulo noč je dejal, da ukrajinska protizračna obramba zaradi nezadostnih zalog ni uspela ustaviti ruskih izstrelkov. Drugi obsežni napad na območje v tednu dni je terjal najmanj 22 smrtnih žrtev, 90 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oblasti so zahtevale sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je po telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom izrazil optimizem glede napredka pri končanju vojne v Ukrajini, čež da si tega želita obe strani. Od iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih, se poslavlja več milijonov ljudi. Njegovo truplo so iz Teherana prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom, kjer se bo jutri nadaljeval pogrebni sprevod. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. V četrtek bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana. Jug Evrope so zajeli gozdni požari. V Kataloniji v Španiji so ognjeni zublji uničili več kot 2000 hektarjev gozda, a je ogenj pod nadzorom. Na portugalskem gasilci nadzorujejo 80% požara na severu države, ki je opustošil 13 tisoč hektarjev gozdnih površin. Gori tudi na obrobju Aten in v Solunu v Grčiji. Hrvaškim gasilcem je uspelo omejiti požar na Hvaru. V okolici francoskega mesta Perpignan pa so plameni zajeli približno 4600 hektarjev površine, evakuirali so več kot 10 tisoč ljudi. Pristojni opozarjajo, da se bo ogenj zaradi močnega vetra predvidoma še širil. Evropska unija je na območje napotila letala in osebje. Nevarnost požarov vpliva tudi na izvedbo kolesarske dirke po Franciji. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega.
3: Ja, nismo lih pričakovali rumene, ampak vsaj ja, na etapno zmago, da gremo. To smo se odločili nekako tam, ko je Florian začel narekovati tempo, smo videli, da je pobeg obvladljiv, da se ja, vsi smo se dobro počutili v ekipi, tako da smo lahko pripeljali nazaj razliko in ja, šli na etapno zmago. Na koncu Izak naredil ja, neverjetno delo, tako da res izjemno vesel z ekipo in da imamo rumeno majico.
1: Z Dancem Jonasom Vingegorjem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Hvala za pozornost, Hvala za pozornost in mirno noč želimo.

0: V sredo bo sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek pretežno jasno. Tudi v petek bo sončno, popoldne kakšna vročinska nevihta.
1: Od tišine do glasbe.
2: Od misli do besede.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

0: 9. julija bo v Cankarjevem domu potekala koncertna izvedba opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa, ki upodablja znamenito svetopisemsko zgodbo. Zborom in orkestrom Slovenske filharmonije, polskim zborom NFM, solistoma Nicole Mario Lemier in Nikolajem Šukofom ter dirigentom Charlesom Dutoitom, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Na sporedu je radijska igra Proces device Orleanske. Jeanne d'Arc, devica Orleanska, sodi med najpogosteje obravnavane zgodovinske osebnosti v svetovni literaturi. Z njo so se ukvarjali zgodovinarji, pisatelji, še posebej je njen lik privlačil gledališke ustvarjalce. Cela vrsta velikih imen v svetovni dramatiki je skušala v usodi male deklice iz Lorene razkriti logiko zakonitosti v zgodovini sveta. Vsi ti dramatiki so se opirali na zapiske sodnega procesa proti njej iz leta 1431 v Rouenu. Zapisala sta jih notarja Guillaume Bois Guillaume in Guillaume Manchot. Ohranili so se in pomenijo, mora biti najbolj pretresljivo, avtentično pričevanje o nenavadni osebnosti device Orleanske. Sodne protokole procesa je prevedel in za radio priredil Borut Trekman.
2: V divjem vrenju stoletne vojne med Francozi in Angleži so se slednji polastili že dobršnjega dela Francije. Francoski kralji so se morali umakniti iz svoje prestolnice. Pariz, ponos Francije, je bil v oblasti zasedbenih čet. Teda je na lepem dobilo v dom Remiju v mali lorenski vasi neko kmečko dekletce Ivana d'Arc po imenu Razodetje. Glasovi svetega Mihaela so ji dali vedeti, da je ona izbrana za to, da bo rešila Francijo. Velili so ji, naj gre stran od doma, naj se obrne na Robera de Baudricourta, poveljnika mestnih čet v Vaucouleurs. Ta ji bo dal vojakov, da bo šla z njimi k prestolonasledniku Karlu, kjer bo dobila vojsko, da bo lahko končala obleganje Orleona. Malo dekletce je odšlo iz dom Remija, prišlo pred kralja, dobilo čete, končalo obleganje Orleona in za tega del dobilo novo ime, Devica Orleanska. Potem je v Remski katedrali kronala prestolonaslednika Karla v kralja Karla VII. In s tem dokončno utrdila njegovo vladarsko oblast, skušala zavzeti Pariz, kar pa ji je spodletelo. In zdaj se začenja njena pot nizdol. Otroška zaverovanost v svoje poslanstvo je bila politikantom na francoskem dvoru močno v napoto. Zbali so se demoničnega vpliva, ki ga je imela na vojake, zbali so se tudi tega, da bi bili njihovi fevdalni interesi za tega del ogroženi in poskrbeli so za to, da se je čim prej znebijo. Tajni diplomatski pogovori med Francozi in Angleži so zapečatili Ivanino usodo. Prodali so jo Angležem, ki so se je bali kot kakega zlega duha, ti pa so jo nameravali kot krivoverko in odpadnico obsoditi na smrt na grmadi. Samo ujeti jo je bilo še treba. In to se je pripetilo ob priliki, ko je Ivana naredila bojni napad iz trdnjave v Compiègne. Francozi sami so jo odrezali od glavnine vojske, vzdignili dvižni most, ji s tem zaprli pot v trdnjavo in jo prepustili Angležem, ki so jo ujeli. Ti so jo najprej odpeljali na Borovarski grad, od tam pa v Rouen, kjer se je leta 1431 začel znameniti sodni proces proti devici Orleanski.
3: Uvodni postopek.
4: Najprej je sklenil sodni tribunal, ki sodi Ivani d'Arc, v občej imen

0: imenovani tudi Devici Orleanski, da v šestih javnih zasedanjih poskuša ugotoviti obtoženkino krivdo. Zasedanja so bila v dnevih med 21. februarjem in 3. marcem leta 1431 v Rouenskem gradu. Sodnemu zboru predseduje monsenjer Pierre Cochon, škof Boveški, doktor svete teologije, magister lepih umetnosti, licencijat kanoničnega prava, svetovavec najbolj krščanskega vladarja, kralja angleškega. Ob njegovi strani je še 43 prisednikov. Povzetek javnih zasedanj.
1: Mi, Pierre Cochon, po milosti Božji škof Boveški, s tem začenjamo pričujoči proces. To dekle, ki ga vidite tukaj, Ivano, so ujeli na območju naše škofije. Obtožena je različnih prestopkov zoper pravo vero, ki jih je storila v naši škofiji in drugod, in ki vezane ves krščanski svet. Najbolj krščanski knez in vladar, naš kralj Henrik, nam je izročil za to, da bi napirili zoper njo proces glede verskih reči. Tako smo povabili Ivano, naj pride danes pred nas. Ivana, zdaj prisezite pri evangeliju, da boste na vsa vprašanja, ki vam jih bomo postavili, odgovorili po resnici.
2: Ne vem, o čem me nameravate spraševati. Mogoče so vmes tudi taka vprašanja, ki nanje ne bom odgovorila.
1: Priseči morate, da boste odgovorili po resnici na vprašanja, ki zadevajo vero.
2: Prisegam, da bom odgovorila po resnici na vprašanja po mojem poreklu in o vsem, kar sem počela, odkar sem prišla v Francijo. Kar pa zadeva moja božja razodetja, nisem nikdar govorila o njih, niti jih nisem zaupala nikomu razen Karlu, svojemu kralju. In če mi nameravate ocekati glavo, ne bom govorila o tem, zakaj moji skrivni svetovalci, moji glasovi, so mi to prepovedali.
1: Hočete priseči, da boste odgovorili po resnici na vprašanja, ki zadevajo vero?
2: Da, odgovorila bom po resnici na vprašanja, ki zadevajo vero.
1: Vaše ime in priimek?
2: Doma so mi pravili Ivanka. Odkar sem prišla v Francijo, Ivana. Vzdevka nimam nobenega.
1: Vaš rojstni kraj?
2: Domremy. Kraj se stika sosedno vasjo Gre. V Greju je glavna cirkev.
1: Ime vašega očeta, vaše matere?
2: Moj oče se je pisal Jacques d'Arc. Moja mati je bila Izabel.
1: Kje ste bili krščeni?
2: V Domremyski cirkvi.
1: Vaša starost?
2: Pred kratkim sem dopolnila 19 let.
1: Česa so vas učili?
2: Moja mati me je naučila očenaša, zdrave Marije in vire. In samo moja mati me je poučevala v viri.
1: Vedite, Ivana, prepovedano vam je zapustiti brez našega dovoljenja ječo, ki vam je odrejena v Rouenskem gradu.
2: Ne priznavam prepovedi. Če bi pobegnila, mi ne bi mogel nihče očitati, da sem prelomila svojo besedo. In ugovarjam zoper okove in verige, ki so mi jih nadeli.
1: Že, Ivana, tudi vi ste že večkrat poskušali pobegniti iz drugih ječ. Zato smo vam nadeli železne okove, da bi vas obdržali na varnem.
2: Res je, da sem drugod skušala pobegniti in še zdaj bi to storila. Vsak jetnik ima pravico bežati.
1: Zdaj pooblaščam za zaslišanje magistra Jeana Beaupéra, prisednika tribunala.
3: Monsenjer škof mi je naložil, naj vas zaslišujem, Ivana. Kdaj ste prvikrat zaznali svoje glasove?
2: Ko mi je bilo 13 let, sem imela neki glas, ki je prišel od Boga, zato da bi me vodil. Prvikrat mi je bilo neznansko strah. Glas je prišel opoldne. Bilo je poleti na vrtu mojega očeta. Dan poprej sem se pustila. Glas sem začula na svoji desni, iz smeri proti cirkvi.
3: Kakšen se vam je zdel ta glas?
2: Meni se je zdel glas vzvišen. Mislim, da mi ga je poslal Bog. Pri tretjem klicu sem vedela, to je bil glas angela. Glas me je zmerom prav vodil in jaz sem ga zmeraj razumela.
3: Kaj vam je svetoval vaš glas za zveličanje vaše duše?
2: Naj se lepo vedem, naj hodim v cerkev. Rekel mi je, da je nujno, da grem jaz, Ivana, v Francijo. Dvakrat, trikrat na teden mi je glas govoril, da bi morala jaz, Ivana, iti v Francijo in sicer tako, da moj oče ne bi ničesar vedel o mojem odhodu. Glas mi je veleval, naj grem v Francijo in jaz nisem mogla ostati več tam, kjer sem bila. Glas mi je ukazoval, naj končam obleganje Orleana. Ukazal mi je, naj poiščem v okuleru Robera de Baudricourt, ta je bil mestni poveljnik, zato, da bi mi dal ljudi, ki bi šli z mano. Odgovorila sem, da sem ubogo dekle, ki se ne razume prav nič ne na ježo, ne na vojskovanje. In potem sem šla k svojemu stricu. Tam sem hotela ostati nekaj časa. Ostala sem tam kakih 8 dni. Rekla sem svojemu stricu, da bi morala v okuler. In stric me je spravil tje. Ko sem prišla v okuler, sem spoznala Robera de Baudricourt, pa čeravno ga nisem še nikdar videla. Spoznala sem ga s pomočjo glasu. Tam je rekel, da je to on. Rekla sem mu, Roberu, da bi morala iti v Francijo. Dvakrat mi je odbil. Tretjič mi je dal ljudi. Glas mi je povedal že vnaprej, da se bo tako pripetilo. Rober mi je dejal, pojdi. To je bilo, ko sem se poslovila od njega. Pojdi in naj se zgodi, kar se mora zgoditi. Brez ovir sem prišla k kralju. Blizu Saint-Catherine de Fierboaja sem poslala odposlanstvo v Chinon, kjer se je zadrževal kralj. Tje sem prišla okrog pol dneva in sem prebivala v krčmi. Po obedu sem šla k kralju v grad. Ko sem stopila v dvorano, sem ga prepoznala med vsemi drugimi. Moj glas mi ga je pokazal. Rekla sem kralju, da bi se hotela boriti zoper Angleže.
3: Ko vam je glas pokazal vašega kralja, je bila na tistem mestu luč?
2: Preidite to, nadaljujte.
3: Je bil mora biti angel, ki ste ga videli nad svojim kraljem?
2: Prizanesite mi, preidite to.
3: Kdaj ste zadnjikrat slišali glas, ki prihaja k vam?
2: Včeraj in danes.
3: Včeraj? Ob kateri uri?
2: 3krat. Zjutraj, ob času večernic in zvečer ob zvonenju zdrave Marije. Včasih ga slišim še pogosteje, kakor vam povem.
3: Kaj vam je rekel glas, ko ste se prebudili?
2: Prosila sem ga za svet, kaj naj odgovorim. Glas mi je odvrnil. Odgovori junaško in pogumno. Bog ti bo pomagal.
3: Vam je glas govoril, še preden ste ga prosili za to?
2: Da, ampak nisem razumela vsega. Ko pa sem bila budna, mi je glas ukazal, naj pogumno odgovorim. Vi pravite, da ste moji sodniki. Le glejte, kaj počenjate. Zakaj zares? Poslana sem od Boga in sami sebe spravljate v veliko nevarnost.
3: Ali pa prihaja ta glas od Boga?
2: Trdno verujem. Tako trdno, kakor verujem v Kristusa in da nas je Bog odrešil muk pekla. Da, verujem, da prihaja glas od Boga in na njegov ukaz.
3: In glas Ivana ima obraz, oči.
2: Vam tega ne bom povedala. Poznam otroško rečenico, da včasih koga obesijo, če govori resnico.
3: Ivana, ali veste zagotovo, da ste v stanju milosti?
2: Če nisem, naj me Bog spravi tje. Če sem, naj me Bog tam obdrži. Bila bi najbolj žalosten človek na svetu, če ne bi vedela, da me obdaja milost Božja.
3: Vam je glas v vaši zgodni mladosti razodel, da bodo Angleži prišli v Francijo?
2: Tedaj so že bili v Franciji, ko so moji glasovi začeli prihajati k meni.
3: Ste si v mladosti želeli, da bi zasledovali Burgundce?
2: Iz vsega srca sem si želela, da bi dobil kralj nazaj svoje kraljestvo.
3: Je bil glas glas angela, ali svetnika, ali svetnice, ali pa celo glas Boga samega, brez posrednika?
2: Bila sta glasova svete Katarine in svete Margarete. Njuni glavi sta bili kronani z lepima, razkošnima in dragocenima kronama. Bog mi je dovolil, da to povem. Če dvomite, potem pošlite v Poitiers, kjer so me poprej zasliševali.
3: Kateri od svetnikov se vam je prvi prikazal?
2: To je bil sveti Mihael, ki sem ga uzrla pred svojimi očmi. Ni bil sam, ampak so ga obkrožali nebeški angeli.
3: Ali ste videli svetega Mihaela in angele utelešene in resnične?
2: Videla sem jih na svoje oči, kakor vidim vas vse. Ko so me zapustili, sem jokala, zakaj želela sem, da bi me vzeli sabo.
3: Ste odšli v Francijo na ukaz Boga?
2: Rajši bi se dala razčetviriti, kot da bi prišla v Francijo brez dovoljenja Božjega.
3: Je bil Bog tisti, ki vam je velil, da oblecite moška oblačila?
2: Vse, kar sem storila, je na ukaz Boga. Če bi mi on zapovedal, naj se oblečem drugače, potem bi storila tako. Zakaj bil bi njegov ukaz?
4: Robert de Baudricour je bil ta, ki vam je to ukazal.
2: Nikdar.
4: Mislite, da ste ravnali prav, da ste oblekli moška oblačila?
2: Vse, kar sem storila na božji ukaz, je bilo prav storjeno. Tako mislim. In za tega del pričakujem obrambe in podpore.
4: Ste bili v Saint Catherine de Fierbois?
2: Da. Tam sem v enem dnevu poslušala 3 maše. Potem sem odšla v Chinon. Nosila sem meč, ki sem ga bila dobila v Vokuleru. Ko sem bila v Turu, ali pa v Chinonu, sem poslala iskat meč, ki bi moral ležati v cerkvi v Saint Catherine de Fierbois za oltarjem. In takoj so ga našli, vsega rjastega.
4: Odkud ste vedeli, da je bil tam meč?
2: Meč je bil pod zemljo, ves rjast, 5 križev je bilo na njem. Od svojih glasov sem vedela, da je tam. Bil je zakopan, ne globoko, za oltarjem. Vendar ne vem več, ali je bil pred oltarjem ali za njim. Koj na to, ko so ga bili našli, so začeli duhovniki drgniti rjo proč, in ta je šla dol brez težave.
4: Kakšen blagoslov ste izrekli nad mečem, ali ga dali izreči?
2: Nobenega. Sploh nisem vedela, kako se to dela.
4: Vam je bilo dosti do tega meča?
2: Zelo sem vesela na meču, zato ker so ga bili našli v cerkvi svete Katarine, ki jo zelo spoštujem.
4: Ste imeli prapor, ko ste šli v Orlean? In kakšne barve?
2: Imela sem zastavo, katere dno je bilo posejano z lilijami. Na njej je bil narisan svet in 2 angela na strani. Čez je bilo napisano ime Jezusovo in Marijino, se mi zdi.
4: Kaj vam je bilo ljubše, vaša zastava ali vaš meč?
2: Moja zastava. Bila mi je dosti ljubša, 100-krat ljubša od meča. Svojo zastavo sem nosila sama, kadar sem šla v napad. Hotela sem se izogniti temu, da bi ubila človeka. Nikdar nisem ubila človeka.
4: Ivana, niste nam poročali o postavah in udih svete Katarine in svete Margarete. Kaj nam imate povedati o tem?
2: Povedala sem vam, kar vem, in drugega vam ne bom odgovorila. Svetega Mihaela in obe sveti gospe sem uzrla, in to vem, da so svetniki iz raja.
4: Kaj ste še videli razen njunih obrazov?
2: Vse sem vam povedala, kar lahko povem. Ampak prej si dam odrezati vrat, kakor da bi vam povedala vse, kar vem.
4: Ste bili dolgo v stolpu Borevaru?
2: Približno 4 mesece. Ko sem zvedela, da so prišli Angleži zaradi mene, sem bila vsa iz sebe. Vendar so mi glasovi večkrat prepovedali skočiti dol. Ampak iz strahu pred Angleži sem slednjič tvegala skok. Priporočila sem se Bogu in naši ljubi gospe in se poškodovala. Po skoku mi je rekel glas svete Katarine, naj bom pogumnega srca, zakaj ozdravela bom in tisti iz Kompjena bodo prijeli pomoč. Z mirom sem s katerim svojih svetovalcev molila za one iz Kompjena. Ko sem skočila, so nekateri zaklicali, mrtva je. Ko so burgunci pozneje zapazili, da sem bila še pri življenju, so rekli, skočili ste iz stolpa.
4: Kaj niste dejali, da bi bili rajši mrtvi, kakor pa v rokah Angležev?
2: Rekla sem, rajši bi dala svojo dušo Bogu nazaj, kakor da bi bila v rokah Angležev.
4: Pa vas ni popadla jeza in ste sramotili Božje ime?
2: Nikdar nisem sramotila kakega svetnika ali svetnice. Nimam navade preklinjati.
0: Po teh 6 javnih zasedanjih je sklenil škof Boveški, naj učenjaki obeh prav, posvetnega in božjega, skrbno preučijo protokole zaslišanj. Monsenjer Cochon je zbral v svoji ruonski rezidenci pomembne učenjake in pravne strokovnjake na posvet, glede obtoženkinih izpovedi. Odločili so se za nova zaslišanja, ki naj jih opravi Jean de la Fontaine, magister svobodnih umetnosti in licencijat kanoničnega prava. Ta zaslišanja so potekala do tihe nedelje 18. marca 1431. Povzetek posebnih zaslišanj.
5: Pod prisego, ki ste jo prisegli, Ivana, odgovorite. Iz katerega kraja ste prišli, ko ste bili zadnji krat v Kompjenu?
2: Iz Krepijan Valuaja.
5: Kdaj ste prišli v Kompjen? Ste bili več dni tam, preden ste naredili spad?
2: Prišla sem zjutraj na skrivaj in prispela v mesto, ne da bi me sovražniki opazili, kakor mislim. In istega dne, na večer, sem naredila izpad, pri katerem sem bila ujeta.
5: Ste naredili izpad na ukaz svojih glasov?
2: V velikonočnem tednu prejšnjega leta so mi, ko sem bila v melanskem jarku, moji glasovi, namreč sveta Katarina in sveta Margareta, rekli, da bom ujeta še pred Šentjanževim in da se tako mora zgoditi. In da se na tem ne smem zgroziti, ampak moram vse vzeti nase, in Bog mi bo pomagal.
5: Če bi vam bili vaši glasovi ukazali, da naredite ta izpad iz Kompjena in vam hkrati nakazali, da boste pri tem zašli v ujetništvo, bi jih bili ubogali?
2: Če bi bila vedela za uro in za to, da bom ujeta, potem nikakor ne bi šla rada. Vendar bi naposled le izvršila ukaz, pa če bi se mi primerilo karkoli.
5: Ste šli prek mosta, da bi naredili ta izpad?
2: Prek mosta in čez okop in svojo očeto sem naletela na četo gospoda de Luxembourga. Dvakrat sem jo odbila nazaj do burgundskega tabora in tretjič do pol pota do tje. Tedaj so Angleži presekali mojim vojakom in meni pot nazaj do okopa. Naši so se umaknili in mene so, potem ko sem se umaknila prek proti Pikardiji ležečih pol, ujeli blizu okopa. Med krajem, kjer so me ujeli, in Kompjenom, je bila samo reka, okop in nasipni jarek.
5: Ste bili, ko so vas ujeli, na bojnem konju ali na kljusaku?
2: Da, bila sem na konju. Jezdila sem pol težkega konja.
5: Kakšno je bilo znamenje, ki ga je bil prejel vaš kralj?
2: Komaj bi lahko kdo opisal kaj tako bogatega, kakor je bilo to znamenje. In znamenje, ki manjka vam, je to, da me bo Bog osvobodil iz vaših rok. To bi bilo najzanesljivejše, kar bi vam utegnil poslati.
5: In duhovniki so videli znamenje?
2: Ko so kralj in oni, ki so bili z njim, uzrli znamenje in hkrati angela, ki ga je prinesel, sem vprašala kralja, če je zadovoljen. Odgovoril je, da. In tedaj sem šla proč v majhno kapelo, ki je bila čisto blizu, in tedaj sem slišala govoriti, da je po mojem odhodu več kot 300 ljudi videlo znamenje. In da je Bog mojim pristašem dovolil, da vidijo znamenje, in da se je to zgodilo za stran mene, zato, da bi me prenehali mučiti z vprašanji.
5: Ivana, je angel, ki je prinesel znamenje, govoril?
2: Da. Rekel je kralju, naj mi izroči poveljstvo in dežela bo kmalu rešena.
5: Je bil isti angel, ki se je prikazal prvikrat, ali kak drug?
2: Z mirom je bil isti. Nikdar me ni zapustil.
5: Potem takem vas ni angel nikoli pustil na cedilu, razen ko so vas ujeli.
2: Mislim, da je najboljše, ker so me ujeli. Zakaj taka je bila volja našega gospoda?
5: Povejte nam, Ivana, zakaj ste v Borevoaru skočili s stolpa?
2: Slišala sem praviti, da bi morali biti tisti iz Kompjena, ki so stari do 7 let, iztrebljeni z ognjem in mečem. Rajši sem hotela umreti, kakor da bi preživela tako mesarjenje. To je bil en razlog. Drugi pa je bil, vedela sem, da so me prodali Angležem in rajši sem hotela umreti, kakor da bi bila v rokah svojih sovražnikov.
5: Ste skočili na navdih svojih glasov?
2: Sveta Katarina me je svarila vsak dan. Rekla mi je, da mi bo Bog pomagal in da bo pomagal tudi tistim iz Kompjena. Tedaj sem rekla sveti Katarini, če bo Bog hotel pomagati tistim iz Kompjena, bi bila tudi jaz rada z njimi. Tedaj mi je rekla sveta Katarina, nič ti ne pomaga, volno moraš to vzeti nase in ne boš poprej prosta, da ne boš uzrla kralja angleškega. Na to sem rekla, zares tega ne bi hotela videti in rajši bi bila mrtva, kakor pa v rokah Angležev.
5: Ste se hoteli ubiti, ko ste skočili iz borevarskega stolpa?
2: Ne, ampak ko sem skočila, sem se priporočila Bogu. Mislila sem, da bom skokom ubežala Angležem in da me jim ne bodo izročili.
5: Pozvedovanje so pokazala, da ste zanikali Boga in sramotili njega in njegove svetnike, ko ste spet pregovorili.
2: Tega se ne morem spomniti. Zakaj niti tam, niti drugje nisem vede zanikala Boga in njegovih svetnikov in jih sramotila. Tega se nisem spovedala. Zakaj, da sem to rekla in storila, si ne morem misliti.
5: Se hočete v tej točki sklicevati na pozvedovanje, ki je pred nami, ali pa na tako, ki bi ga bilo treba vnovič opraviti?
2: Sklicujem se na Boga in na nikogar drugega.
5: Vam svetujejo vaši glasovi, da odložite odgovor?
2: Sveta Katarina mi z mirom odgovori precej. Ampak kdaj pa kdaj je ne morem razumeti, zato ker se jetniki pričkajo in stražari delajo trušč. Kadar imam prošnjo do svete Katarine, tedaj ona in sveta Margareta precej preneseta vprašanja našemu gospodu, potlej pa mi na njegov ukaz odgovorita.
5: Sta obliti z lučjo, kadar se prikažete. In ste videli luč, kadar ste zaslišali glas v gradu, ne vedoč, da sta v prostoru?
2: Ni dneva, ko ne bi prišli v ta grad in nikdar ne prideta brez svetlega sija. Svojim glasovom sem priporočila v varstvo 3 reči. Najprej moj bojni pohod, potem naj stoji Bog Francozom ob strani in naj ohrani mesta v njihovi oblasti in naposled zveličanje svoje duše.
5: Rekli ste, da se monsenjer Boveški podaja v veliko nevarnost s tem, ko je ukazal vaš proces. Kaj ne to pomeni? V kakšno nevarnost se podaja škof Boveški in mi drugi z njim?
2: To je bilo in je še zmerom, kar sem rekla monsenjeru Boveškemu. Vi se imenujete moje sodnike. Ne vem, če ste, ampak varujte se, da mi ne boste sodili slabo, zakaj s tem se podajate v veliko nevarnost. In svarim vas, da sem, če vas bo naš gospod kaznoval, opravila svojo dolžnost in vam to povedala.
5: Kakšna nevarnost je to?
2: Sveta Katarina mi je zagotovila, da bom dobila pomoč. Ne vem, če me bodo osvobodili iz te ječe, ali če bo med procesom nastal kakršenkoli upor, s pomočjo katerega bom lahko ušla. Mislim, da bo ali eno ali drugo. Z večinami govorijo moji glasovi, da me bo osvobodila velika zmaga. In potem mi pravijo, vzemi vse nase, ne boj se svojega mučeništva, na koncu boš upeljana v raj. In to mi zagotavljajo brezpogojno. Mučeništvo pravim nasilju in zopernostim, ki jih trpim v svoji ječi, in ne vem, če jih bo morala pretrpeti še več. Ampak zaupam v našega gospoda.
5: Mislite, odkar so vam vaši glasovi rekli, da boste upeljani v raj, da boste zagotovo zveličeni in ne boste obsojeni na peklo?
2: Trdno virujem v to, kar so mi rekli moji glasovi, da bom zveličena. Tako zatrdno virujem v to, kot da bi bila že tam.
5: Ivana, kakorkoli ste se že pregrešili zoper našo vero, podvreči se morate odločitvi cerkve.
2: Duhovniki naj natanko preiščejo moje odgovore. Potem naj mi povedo, če je v njih najti kaj, kar bi bilo napirjeno zoper krščansko vero. Če sem storila kaj takega, kar je hudo in zoper krščansko vero, ki jo odreja naš gospod, potem tega ne bi hotela še naprej zagovarjati in bi bila zaprepadena, da sem ravnala zoper voljo Božjo.
0: Po posebnih zaslišanjih se je na tiho nedeljo zbralo več članov tribunala v škofovski rezidenci predsednika Pierra Cauchona. Ta jim je nakratko poročal o zaslišanjih in velel pripraviti izvleček posamičnih dejstev, izpovedanih med zaslišanji. Ta izvleček je bil pripravljen do 24. marca, ko je škof Boveški že spet zbral člane tribunala in jim dal prebrati Ivanini ječi protokol vprašanj in izpovedi obtoženke. Po branju je Ivana priznala, da misli, da se to, kar je povedala, ujema s tem, kar je bilo napisano in ji prebrano. S tem je bil vodni postopek končan.

0: Sojenje.
1: Na zasedanju v torek, 27. marca, je promotor procesa Jean Destive, stolni korar Boveški in Beješki, razdelil obtožne akte obsegajoče 70 členov. V sredo 28. marca so te akte prebrali Ivani v prisotnosti 33 teologov, juristov, doktorjev. Preambula teh aktov se je glasila:
2: Kaj je bila s tem po vas kot sodnikih Ivana, vopče imenovana devica, razglašena za krivo kot coprnica in čarovnica, vedeževalka in lažna prerokinja, ki zaklinja zle duhove in je z njimi v zvezi, kot praznovirka, ki uganja črno umetnost, kot napak misleča v rečeh naše katoliške vere, schizmatična, dvomeča v člen unam sanctam in mnoge druge člene vere, kot bogokletnica, ki sramoti Boga in njegove svetnike, kot pohujšanje zbujajoča, trdoglava, mirkaleča in preprečujoča, kot hujskačka k vojni, ki jo strahotno žeja po človeški krvi in ki spodbada k njenemu prelivanju, ki krši častitljivost in spodobnost svojega spola in si nespodobno in neprimerno prilašča vojaško obleko in poklic, zaradi česar je pred Bogom in ljudmi gnusa vredna, kot zasmehovalka Božjega in naravnega reda, kakor tudi cerkvene pokorščine, kot ženska, ki zavaja ljudstvo in kneze k zaničevanju Boga, ki dopušča, da se jo časti in moli in ponuja svoje roke in oblačila v poljubljanje, ki si prilašča Božje čaščenje in Božji kult kot krivovirka ali vsaj osumljena krivovirstva, zaradi česar mora biti pravnomočno kaznovana in poboljšana.
1: Sodni zbor je na Veliko soboto, 31. marca, še enkrat hotel zvedeti od Ivane v dopolnilnem zaslišanju, ali se hoče podvreči razsodbi cerkve ali ne.
3: Se hočete podvreči razsodbi cerkve na zemlji vsem, kar ste rekli in storili, naj bo dobro ali zlo, še posebej pa glede napak, zločinov in pregreškov, ki vas jih obtožujejo, in vsem, kar zadeva proces.
4: Sklicujem se na bojujočo se cerkev, seveda s predpostavko, da ne bo terjala od mene, naj storim nemogoče. To, čemu pravim nemogoče, pomeni, naj vse rečeno in storjeno, pa razloženo v tem procesu, zanikam, naj privide prekličem in razodetja, ki sem jih priznala in jih prijela od Boga, utajim. Vendar jih ne bom preklicala za nič na svetu. Tega, kar mi je naložil naš Gospod, naj opravim, tega ne bom preklicala za nikogar na svetu. Ne bi mi bilo mogoče. Če bi mi hotela cerkev zapovedati, naj storim nasprotje tega, kar mi je Bog naložil, potem ji ne bi mogla biti nikdar poslušna.
3: Če vam pravi bojujoča se cerkev, vaša razodetja so utvare in slepila zlodeva, se potem uklanjate cerkvi?
4: Sklicevala se bom na našega Gospoda, čigar ukazom hočem z mirom slediti. Vem sicer, da se mi je to, kar je podano v mojem procesu, primirilo po naročilu Božjem in storiti nasprotje tega, kar sem v procesu priznala, da sem izpolnila na ukaz Boga, mi ni mogoče. Če bi mi to ukazala bojujoča se cerkev, se ne bi sklicevala na nobenega človeka na svetu, ampak na Boga samega, čigar voljo sem z mirom izpolnjevala.
3: Ali ne verujete, da se morate podvreči bojujoči se cerkvi, cerkvi na zemlji, namreč našemu svetemu očetu, papežu, kardinalom, nadškofom, škofom in drugim prelatom cerkve?
4: Da, ampak najprej moram biti poslušna Bogu.
1: V ponedeljek, po veliki noči, kakor tudi naslednji torek in sredo, so pretehtavali najvplivnejši člani tribunala 70 členov krivde, ki jih je predložil promotor, protokole zaslišanj in izpovedi obtoženke. O tem se je drug za drugim posvetovalo 16 doktorjev in 6 licencijatov ali bakalavreatov svete teologije in podalo v skupnem posvetu svoje gledišče. Vsi ti učenjaki so bili mnenja, češ da so prividi, ki se z njimi baha obtoženka, neverjetni in da so strašna hudodelstva, ki jih je storila zoper vero in šege, očitna. Nekateri so zahtevali naj obtoženko, če ni pripravljena odpovedati se javno svojim zmotam in zakrknjenemu odpadništvu, izroči posvetnemu sodišču. Če pa bi javno preklicala svoje pregrehe, potem naj ji podelijo odpuščanje in jo vržejo v ječo. Zelo pičla manjšina je imela pomisleke in je bila mnenja, naj se pošljejo členi prek strokovnih avtoritet v presojo svetemu očetu, papežu. Tribunal se je ravnal po odločitvi večine in sklenil, da se je obrniti na Ivano s celo vrsto dobronamernih opomen, zato da bi jo privedli nazaj na pot resnice in priznanja prave vere.
0: Mučenje.
1: Pripeljali so mučilno orodje.
5: Ivana, glejte, vsi navzoči so pripravljeni predati vas mučenju, zato da bi vas popeljali nazaj na pot spoznanja resnice in da bi tako dosegli zveličanje svoje duše in telesa, ki sta za stran vaših lažnivih izmišljotin resno ogrožena.
4: Resnično, celo če bi mi zlomili ude in odločili dušo od telesa, vam ne bi mogla reči ničesar drugega. In če me boste prisilili k govorjenju, bom z mirom govorila, da ste me silo pripravili do besede. Vprašala sem svoje glasove za svet, da bi izvedela, če se naj podvržem cirkvi, zakaj duhovniki so močno silili vame. In oni so mi odgovorili, če hočem, da mi bo naš Gospod pomagal, naj mu do kraja zaupam. Jaz sama pa vem, da je bil on z mirom Gospod mojih dejanj in da zlo nikdar ni imelo oblasti nad menoj. Vprašala sem svoje glasove, če me bodo sežgali, in ti so mi veleli, zanesi se na našega Gospoda, on ti bo pomagal.
5: Spričo zakrknjenosti obtoženke in načina njenih odgovorov smo mi, zgoraj imenovani sodniki, v strahu, da je bodo bolečine mučenja le malo vprit, sklenili, da opustimo uporabo mučenja, dokler ne bo o tem naknadnega posveta.
1: Tudi naknadni posvet je pokazal, da mučenje ni potrebno. In hkrati je prišlo tudi poročilo Pariške univerze, katere doktorji in bakalavreati so ocenili vse Ivanino ravnanje za pregrešno in odpadniško. Potem se je škof Boveški obrnil na Ivano še s poslednjo opomnjo.
5: Ivana, najdražja prijateljica, zdaj, skoraj na koncu vašega procesa, je čas, da dobro premislite. Recimo, da bi vam bil kralj zaupal stražo neke utrdbe in vam prepovedal spustiti vanjo kogarkoli. Potem pride nekdo, ki razloži, da prihaja od kraljevih pristašev. Če vam ne more predložiti nobenega spremnega pisma ali kakega drugega zanesljivega znamenja, mu ne smete ne verjeti, niti ga sprejeti. Prav tako je zaupal naš Gospod Jezus Kristus oblast svoje cerkve v roke svetemu Petru in njegovim naslednikom. Prepovedal jim je, kadarkoli sprejeti take, ki bi prišli v njegovem imenu, če ne bi prinesli drugih dokazov kakor svoje trditve. Svetujem vam, Ivana, pozivam vas, rotim vas pri gorečnosti, ki vas navdaja ob trpljenju stvarnika in pri strahu, ki ga imate za zveličanje svoje duše in svojega telesa, spremenite se, poboljšajte se, vrnite se na pot resnice s tem, da se pokorite cerkvi in se podvržete njeni razsodbi in njeni odločitvi.
4: To, kar sem z mirom govorila in pri čemer sem ustrajala v procesu, pri tem hočem ustrajati tudi zdaj. Če bi stala pred obsodbo in gledala goreti ogenj, prižigati butare iz šibja in gledala rablja, pripravljenega, da zaneti ogenj, če bi bila sama v ognju, ne bi rekla drugega. Potrjevala bi, kar je bilo povedanega med procesom, vse do smrti.
0: Prva razglasitev sodbe.
1: Na Pobinkoštni četrtek, 24. maja, je dal škof Boveški na pokopališkem trgu opatije Saint-Douenske v Rouenu razglasiti sodbo v prisotnosti številnih angleških in francoskih cerkvenih dostojanstvenikov. Ivana stoji na odru. Inkvizitor namestnik Jean Lemestre se obrne na njo s poslednjo opomnjo.
2: Ivana, tu so vaši sodniki, ki vas vnovič pozivajo in prosijo, da se podvržete naši sveti materi cerkvi, ki vas je razkrila in javno razglasila, da je v vaših besedah in delih mnogo reči, ki so, upoštevaje mnenje duhovnikov, neuzdržne in krivovirske. Hočete preklicati svoje besede in dela, ki so zavržena?
4: To prepuščam Bogu in odločitvi našega svetega očeta papeža.
0: Preklic.
1: Po treh nadaljnih neuspešnih opomnjah začne monsenjer Cochon razglašati sodbo. Prebral je že en del, ko ga Ivana znenada prekine in zakliče.
4: Vsem hočem ubogati, kar porekojno odredijo sodniki cerkve. Pokoravati se hočem vašemu ukazu in vaši volji, ker pravijo duhovniki, da mojih prividov in razudeti ni moč potrditi, ne verjeti jim. Potem jih ne bom potrdila. V celoti se prepuščam razsodbi sodnikov in naše svete matere cerkve.
1: Pred tribunalom, gosto množico klera in ljudi, govori Ivana svoj preklic v skladu s francosko listino, ki jo preberu, ki jo ponavlja in jo podpiše s svojo roko.
6: Jaz, Ivana, imenovana devica, uboga grešnica, priznavam,
4: Ivana,
6: da sem bila odpadnica in...
4: Imenovana devica, uboga grešnica, priznavam, da sem bila odpadnica in krivovirka. Potem, ko sem spoznala zanke zmot, ki sem bila vanje ujeta, sem se po milosti Božji vrnila nazaj k naši sveti materi cerkvi. Priznam tudi, da sem bila odpadnica in sem v marsičem zašla v verske zmote. Teh prestopkov in zablod se odrekam z odkritim srcem in brez prenarejanja. Gnusijo se mi, zanikam jih in se odvračam stran od njih. Po milosti našega Gospoda in s pomočjo svetega nauka in dobrega sveta vas in doktorjev in magistrov sem se vrnila nazaj na pot resnice. Vseh navedenih rečeh se podrejam kazni, poboljšanju in popolni odločitvi naše svete matere cerkve in vaši veliki pravičnosti. In to pravim, zagotavljam in prisegam pri Bogu vsemogočnem in pri njegovih svetih evangelijih. In v znamenje tega sem podpisala to listino svojo roko.
6: Ivana Orleanska.
0: Druga razglasitev sodbe.
5: V imenu Gospodove, amen. Slednjič, po pogostih in ljubeznivih opomnjah in dolgem vztrajanju si se z Božjo pomočjo spet vrnila v naročje svete matere cerkve in si, kakor domnevamo, s kesanim srcem in odkrito vero preklicala in se svojim glasom in ustmeno odrekla svojim v javni pridigi zavrženim zablodam in vsem krivoverstvom. V skladu s cerkvenimi predpisi te s tem oproščamo vezi iz občine iz cerkve, s katerim si bila zvezana, s pogojem, da se povrneš zares s kesanim srcem in pošteno viro in ubogaš vsem, kar ti nalagamo. Ker pa si se vendarle zločinsko pregrešila zoper Boga in sveto cerkev, te obsojamo dokončno in nepreklicno s pridržkom našega pomiloščenja in omiljenja kazni, na opravljanje odrešilne pokore od usmrtni ječi ob kruhu in vodi žalosti, zato da boš tam objokovala, kar si počela, in ne boš več hrepenela po tem, kar si objokovala.
0: Povratek v stari greh.
1: V ponedeljek, 28. maja, po prazniku Najsvetejše svete Trojice, pride škof Boveški s spremstvom Vivanino ječo. Ivana je spet v moški obleki.
5: Kaj ne to pomeni?
4: Da, spet sem si nadela moška oblačila in odložila ženska.
5: Zakaj? Kdo vam jih je dovolil vzeti?
4: Jaz sama, prostovoljno. Rajši jih nosim, kakor ženska oblačila.
5: Ste kaj slišali svoje glasove od četrtka?
4: Da.
5: Kaj so vam rekli?
4: Bog mi je po sveti Katarini in sveti Margareti dal vedeti za vso bedo moje izdaje, ki sem vanjo privolila s tem, ko sem preklicala in si rešila življenje. Pred tem četrtkom so mi moji glasovi najavili, kaj bom storila, in to sem tistega dne tudi storila. Rekli so mi na odru, ki sem stala na njem, naj brez strahu odgovorim pridigarju. Ampak za tega pridigarja pravim, da je lažni pridigar, zakaj rekel je, da sem počela reči, ki jih nisem storila. Če bi rekla, da me ni Bog poslal, potem bi preklela sama sebe. Resnica je, da me je Bog poslal. Moji glasovi so mi odtlej govorili, da sem storila veliko malopridnost, ko sem priznala, češ da nisem ravnala prav. Bilo je iz strahu pred ognjem, kar sem povedala.
5: Mislite, da prihajajo vaši glasovi od svete Katarine in svete Margarete?
4: Da, in od Boga.
5: In krona?
4: O tem sem vam povedala vse po svoji najboljši vednosti že med procesom.
5: Na odru ste priznali, češ da ste se lažnivo bahali, da ste bila vaša privida sveta Katarina in sveta Margareta.
4: Tega nisem tako razumela. Nisem se nameravala odreči svojim prividom, se pravi sveti Katarini in sveti Margareti. Vse, kar sem storila, je bilo iz strahu pred ognjem. Kar sem preklicala, je bilo zoper resnico. Rajši hočem opraviti svojo pokoro naenkrat in umreti, kakor še naprej prenašati muke ječe. Če hočete, potem bom spet oblekla ženske obleke. Kar pa zadeva drugo, ne bom ničesar spremenila.
1: V torek 29. maja je monsenjer Cochon v kapeli škofovske rezidence sporočil sodnemu zboru, da je Ivana spet zapadla v stare grehe in se odrekla preklicu, ki ga je bila podpisala s svojo roko. Zaprosil je sodnike za svet in odločitev in ti so drug za drugim izrekli svoje mnenje. Ivano so razglasili za zopetno krivovirko. Škof Boveški je dal potem sestaviti naslednje citacijsko pisanje.
6: Pierre, po milosti Božji škof Boveški in Jean Lemestre, namestnik odličnega doktorja in učenjaka Jeana Gravrana, od svete apostolske stolice pooblaščenega inkvizitorja za verske zadeve in heretične krive nauke o Franciji, sporočata vsem duhovnikom, ki upravljajo javne dolžnosti, vsem cerkvenim rektorjem mesta in ruanske škofije pozdrav in blagoslov Gospodu. Glede na dejstvo, da je neka ženska, quaedam femina, Ivana, vopče imenovana devica, spet padla nazaj v različne zablode zoper pravo vero, da, v zablode, ki se jim je bila v priču cerkve javno odrekla, kakor dokazujejo njena priznanja, ukazujemo slehernemu posamezniku med vami, da pozovete, ne da bi čakali drug na drugega ali se imeli med sebojno za oproščene tega, imenovano Ivano v običajni obliki razglasa, naj se pokaže pred nami v svoji osebi, jutri ob 8 na starem trgu v Ruanu, zato da je bomo tamkaj mi razglasili za vnovič zapadlo starim grehom, za izobčenko in krivovirko. Dano v kapeli nadškofovske palače v Ruanu, v torek po prazniku Najsvetejše Trojice, 29. maja v letu Gospodovem 1431.
0: Izvršitev obsodbe.
1: V sredo 30. maja 1431 se je ob 9. zjutraj zbral na starem trgu v Ruanu v bližini odrešenikove cerkve v sodni zbor s sodniki in prisedniki. Prisostvujejo še različni drugi prelati cerkve, duhovni in posvetni gospodje, čete angleške zasedbene vojske in množica ljudstva. Ivana je na odru. Monsenjer Cochon, škof Boveški, najprej opomni obtoženko poslednji krat, potem pa slovesno razglasi obsodbo.
5: V imenu Gospodovem, amen. Kadarkoli okuži kriva vira svojim kužnim strupom kako v cerkve in ga spremeni v satanov, potem moramo zgoreče v njemu preprečiti, da bi se nevarna okužba prenesla tudi na druge dele mističnega telesa Kristusovega. Tako so pravila očetov predpisala, da je tratovratne heretike bolje izločiti iz srede pravičnih, kakor pa, v veliko ogroženost vernikov, rediti kači strup v naročju naše svete matere cerkve. Za tega del razglašamo mi, Pierre, po milosti Božji škof Boveški in brat Jean Lemestre, posebej za ta proces pooblaščeni namestnik preuzvišena doktorja Žana Graverana, inkvizitorja za krivovjersko sprevrženost, vas, Ivano, v obče imenovano devica, za odpadnico, marikovalko, zaklinevalko hudiča. Ker pa cirkev temu, ki se povrača k ni, nikdar ne zapira svojega naročja, smo mislili, da ste se zares odvrnili od svojih zablod in pregreh, ko ste onega dne javno priklicali in se zaobljubili, da ne boste spet zapadli starim grehom. Na vzlic temu ste se na priganjanje prapočetnika vseh odpadništev in krivovirstev, ki se polastil vašega srca, zato da bi ga zmamil, o bolečina, vrnili spet nazaj, kakor se pes spet povrne k svojemu izmečku. Namesto v poštenem in pravovirnem prepričanju ste se odrekli svojim zlaganim izmišljotinam s hinavskim srcem samo z besedami, kar je dokazano na osnovi najčistejše obsodbe. Tako vas razglašamo za vnovič prepoščeno izobčenju, ki ste ga s svojim povratkom v poprejšnjo zablode in krivovirstva priklicali nase. S to obsodbo vas razglašamo mi, ki je naša dolžnost soditi vam, da ste kakor snetljiv ud izvrženi iz enosti cerkve in odtrgani od njenega telesa, zato da ne okužite še drugih udov, in da vas izročamo po svetni roki pravice. Prosimo, posvetno sodišče naj pri tem, ko vam sodi, opusti ubijanje in pohabljanje udov, in če bo vidno pri vas znamenje pristnega kesa, naj vam bo podarjen zakrament pokore. Cerkve je strah pred krvjo. Ecclesia abhorret a sanguine.

Po teh besedah se sodni zbor umakne. Sodba sama se izvrši takoj. Obsojenka je izročena rablju. Mora se povzpeti na grmado in zažgojo pri živem telesu.

Na vzlic smrti device Orleanske se nagiblje vojna med Francijo in Anglijo k koncu. Francozi zmagujejo, zavzemo Pariz in leta 1449. Rouen, mesto Ivanine smrti. Prav v tem mestu pošlje kralj Karl po posvetu s kronskim svetom pismo rektorju Pariške univerze Guillaume Bouilleju, v katerem zahteva obnovitveni proces device Orleanske. Tri tedne po prejemu tega pisma začne Bouillet rehabilitacijski proces, ki traja vse do 7. julija 1456, ko posebno sodišče po pretresu izpovedi očividcev in drugih prič vnovič sprejme Ivano nazaj v naročje matere cirkve. Leta 1909. Je papež razglasil Ivano za blaženo, leta 1920. Pa za svetnico.

To je bila radijska igra Proces device Orleanske. Nastala je iz sodnih protokolov, ki jih je prevedel in za radio priredil Borut Trekman. Zasedba vlog: Ivana, Štefka Drolc. Napovedovalec: Rudi Kosmač. Pierre Cochon, škof Bovečki, Vladimir Skrbinšek. Magister Jean Beaupère, Andrej Kurent. Magister Jean de la Fontaine, Juri Sovček. Jean Estivi, promotor procesa, Jože Zupan. Zasliševalec: Tone Slodnjak. Jean de Maître, inkvizitor, namestnik, Boris Juh. Glasnik: Anatol Štern. Sodelovala sta Peter Čare in Julka Vahen, ki je prebrala uvod, tonska mojstrica Metka Rojc, avtor izvirne glasbe Marjan Vodopivec, režiser Borut Trekman. Posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana junija 1968. Posnetek bo na voljo 30 dni na spletni strani programa Ars in na platformi RTV 365.

Doris Möhringer spada v generacijo mladih literatov in literatk, ki jih je v 50-ih letih prejšnjega stoletja na Dunaju zbral okrog sebe književnik Hans Weigel. V njegovih antologijskih zvezkih Glasovi, Časi so doživele prve objave vse najpomembnejše avtorice sodobne avstrijske literature: Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger, Marlene Haushofer, tudi Doris Möhringer, ki ni bila nikoli tako na očeh javnosti kot njene kolegice. V Gradcu, kjer je bila rojena leta 1920, je v premožni družini preživljala idilično otroštvo, toda potem, ko je oče bankrotiral, so se preselili na Dunaj, kjer se devetletna Doris ni mogla zares uživeti. Po vojni se je preselila v Salzburg in si le s težavo prebila skozi življenje, delala je kot tajnica pri različnih podjetjih, prevajala iz angleščine, lektorirala za različne založbe. Ko je na enem izmed branj po naključju srečala Weigla, jo je ta pregovoril, da se je vrnila na Dunaj. Njen opus ni obsežen. V letih 1957 do 1984 je objavila 4 pesniške zbirke, vendar so odsev močne pesniške osebnosti. Prejela je vse pomembnejše literarne nagrade in priznanja. Pesmi, ki jih boste slišali v naslednjih minutah, je prevedla Lučka Jenčič.

Vedno znova se rušijo jezovi. Tok dere, kanali klokotajo, kamni žarijo. Zaliv našega srca trepeta. Kje je kopno? Kopnega ni. Krik obvodnih ptic, veličasten, se je umaknil. Ni ladje, ki bi upala pluti. Zato pa angel, težki angel, ki si iztakne oko in spusti grezilo. Kako globoko je naše srce?

posadi rože nad matere, marjetico, smetliko, travniško deteljo. Rade rastejo, kjer je zemlja rahla. Tudi travo. Ne zasadi bršljana, dovolj sence imajo. Ne naloži nanje nobenega kamna. Težavno ga je vzljubiti. Po noči, da bi spočetka in še dolgo opazoval, ali je vse v redu in že spi. Zasadi živo mejo, da bo imel kos gnezdo. Zasadi brezo. Nekoč pozneje, ko se bodo njene korenine spustile tja, kjer zdaj vse počiva, bo njena krošnja spregovorila.

V dežju sem prišla jaz. V dežju sem odšla nekdo drug. Sem bila tista, ki je vmes hodila med zelenjem jaz. Sem tista, ki gre iz zelenja nekdo drug. Ujela sem košuto v zelenju, izvabila sem jo in jo ljubkovala. Sem jo zaklala, razrezala in jedla. Nekdo drug. Iz dežja sem prišla jaz. V dež sem odšla nekdo drug.

tuji prsti, prsti na neki roki, moji roki, tvoji roki, prsti, beli pod zeleno, zeleno venečimi tračnicami, prsti, beli pod praznično zlikano platneno obleko. Daj, da pozabiva, ljubi, kakor veter, kakor trava, kakor prsti na eni roki, moji roki, tvoji roki, tuji roki. Kdo sem jaz? Kdo si ti?

Čevlje sem šla iskat, čez senco in svetlobo, čez leto in dan, čez kopno in morje, čez mene in tebe. Viseti sem jih videla danes, nad teboj in menoj, nad mlekom in krvjo. Veliko prebele, veliko prebele.

po noči. Oh, kako te je pozabilo moje srce. Toda prsti? Prsti se spominjajo. Tvojih obrvi, čela, gube na veki, ki sem jo poljubljala tisoče let.

Kamor greš, bo ležal sneg. Kamor grem, bo ležal sneg. Bosta nad pozabljivimi polji klicali najni senci. Moja senca tvojo, tvoja senca mojo. Leže končno pri najnih bratih in sestrah, koreninah, me slišiš. Te slišim. Polna potrpljenja je zemlja.

Glej, ne moreš me ubiti, je rekla umirajoč riba. Pokončala sem jo. Po noči pod blazino jo spet slišim. Poje. In poje.

opazovati roko, prste, nogo, premikati, podjabljeno, dihati. Polna začudenja, kako je mogoče, da živim?

0: V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi avstrijske avtorice Doris Möhringer v interpretaciji dramske igralke Vesne Jevnikar. Pesmi je izbrala in prevedla Lučka Jenčič.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. V uvodu smo poslušali skladbo Wayna Shorterja When It Was Now, zadnjega albuma Terence Blanchard'a Absence. Na albumu, ki je posvečen Waynu Shorterju, je zaigral tudi godalni Turtle Island Quartet. Terence Blanchard ima vzporedni uspešni karieri, post bopovskega trobentača s prepoznavnim, toplim in ognjevitim zvenom ter avtorja filmske glasbe, predvsem za filme režiserja Spike Lee'a. Terence Oliver Blanchard se je rodil 13. marca leta 1962 v New Orleansu. Oče Joseph je bil ljubitelj opere in ljubiteljski pevec. Svojega edinca je že pri 5 letih usmeril igranje klavirja, tega pa je čez 3 leta zamenjala trobenta. Skupaj s prijateljem Wyntonom Marsalisom sta obiskovala poletne glasbene tabore. Terence je študiral glasbo na Univerzi v New Jerseyju. Hkrati je že igral v velikem orkestru Lionela Hamptona. Blanchard kot svoje vzornike navaja Milesa Davisa, Freddieja Hubbarda in Woodyja Shawa. Leta 1982 je nasledil leto starejšega Wyntona Marsalisa v Blakeyjevih Jazz Messengers. Sprva sta skupno zasedbo sestavila saksofonistom Donaldom Harrisonom. Na začetku 90-ih let pa je začel serijo samostojnih plošč. V tem obdobju je z glasbo oplemenitil filme Spike Lee'a, najprej Moe Better Blues, Do the Right Thing in leta 1992 Malcolm X. Naslednje leto je prearanžirane filmske teme izdal še na albumu Malcolm X Jazz Suite. Poslušali bomo skladbo Terencea Blanchard'a Malcolm's Theme.

Temo iz lijevega filma Malcolm X je odigrala zasedba trobentača Terensa Blanchardja. Saksofon je igral Sam Newsime, klavir Bruce Bard, bas Tarus Matin in bobne Troy Davis. Blanchard je posvetil ploščo tudi pevki Billie Holiday. Inštrumentalne priredbe sklad na albumu The Billie Holiday Songbook so bolj ali manj melanholične, posnete pa so v bogati spremljavi godalnega orkestra. Najboljši pa so vokalni posnetki v izvedbi Jeannie Bryson, ki se sploh ne trudi posnemati Billie Holiday. Skladbe v njeni izvedbi tako zazvenijo precej bolj izvirno. Poslušali bomo skladbo Strange Fruit.

Skladbo z repertoarja Billie Holiday Strange Fruit je zapela Jeannie Bryson. Leta 2001 je Terence Blanchard zasnoval album z repertoarjem skladb Jimmyja McHugha in mu dal naslov po skladbi Let's Get Lost. Pesem On the Sunny Side of the Street pa je zapela Cassandra Wilson.

Skladbo Jimmyja McHugha On the Sunny Side of the Street interpretirala Cassandra Wilson. Spremljala pa jo je zasedba trobentača Terensa Blanchardja. Klavir je igral Edward Simon, bas Derek Nivergelt in bobne Eric Harland. Iz leta 2003 je album Bounce. Na njem je Blanchard sodeloval s klaviaturistom Robertom Glasperjem. Sodelovali so še pianist Aaron Parks, saksofonist Bryce Winston, kitarist Lionel Lieke, basist Brandon Owens in bobnar Eric Harland. Blanchard je prispeval tudi skladbo Fred Brown.

To je bila skladba Choices z istoimenskega Blanchardovega albuma. Leta 2015 je sestavil spet novo zasedbo The E Collective. V njej je igral klavir in klaviature Fabian Almazan, Charles Altura kitaro, Donald Ramsey bas in Oscar Sitten bobne. Z njihovega albuma Breathless bomo predvajali krajšo temo Tom and Jerry.

Skladbo Tom and Jerry je odigrala električna zasedba trobentača Terencea Blancharda. V torek 7. julija ob 8:30 zvečer bo na letnem prizorišču Ljubljanskih križan koncert zasedbe, ki jo bosta sovodila trobentač Terence Blanchard in saksofonist Ravi Coltrane. S koncertom bosta proslavila 100. obletnico rojstva Milesa Davisa in Johna Coltranea, dveh ključnih osebnosti džezovske zgodovine. Dogodek ne bo nostalgična rekonstrukcija, temveč ustvarjalna reinterpretacija, prežeta z improvizacijo, invencijo ter intenzivnim izrazom. V izteku oddaje bomo slišali še skladbo Wendell Pierce v izvedbi zasedbe trobentača Terencea Blanchardja. Izšla je lani na njegovem albumu filmske glasbe za film Katrina, Come Hell and High Water. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, Jure Juvan in napovedovalec Aleksandr Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Jana Petersona Svelinka, Josipa Rafaelija, Unika Wilhelma van Wessenerja, Florence Price, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Alfreda de Sonkloja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Kot prvi bo zazvenel psalem 99 Jana Petersona Svelinka. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bil psalm 99, zdaj kraljuje večni vladar Jana Petersona Svelinka v izvedbi nizozemskega komornega zbora pod vodstvom Petra Philipsa. Zdaj pa introdukcija in spev z variacijami v A-duru Josipa Rafaelija. Delo bo izvedel Vladimir Krpan.

Vladimir Krpan je tako izvedel introdukcijo in spel z variacijami v A-duru Josipa Rafaelija. Sledi harmonični koncert številka 6 v S-duru iz zbirke 6 harmoničnih koncertov Unika Wilhelma van Wassenerja. Izvedel ga bo Combattimento Consort Amsterdam.

Slišali smo harmonični koncert številka 6 v S-duru izbirke 6 harmoničnih koncertov Unika Wilhelma van Wassenerja v izvedbi ansambla Combattimento Consort Amsterdam. Pred nami je koncertna uvertura številka 2 Florence Price. Izvedel jo bo koncertni orkester BBC.

Slišali smo koncertno uverturo številka 2 ameriške skladateljice Florence Price v izvedbi koncertnega orkestra BBC pod vodstvom Jane Glover. Naslednji na sporedu je kvartet za flavte v D-duru oznaka del 285 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Želimo vam prijetno poslušanje.

Zazvenel je kvartet za flavto v D-duru, oznaka del 285 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Joanne Gafferer, Martina Bivarja, Pinkasa Cukermana in Amante Fursit. Kot naslednji bodo zazvenili preludi kadenca in finale Alfreda de Sonclosa.

Slišali smo preludij, kadenco in finale francoskega skladatelja Alfreda de Sincloja v izvedbi saksofonista Jana Gričarja in pianista Tomaža Hostnika. Zdaj bomo poslušali variacije na spev Rokokoja za violončelo in orkester opus 33 Petra Iliča Čajkovskega.

Odzvanjajo variacije na spev Rokokoja za violončelo in orkester opus 33 Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi Aleksandra Rudina in orkestra Romunskega nacionalnega radija. Zdaj je na vrsti Maša za blaženo devico Josquena de Preja v izvedbi zasedbe BBC Singers.

Slišali smo Mašo za Blaženo devico Josquena Depreja v izvedbi zasedbe BBC Singers pod vodstvom dirigenta Boja Holtena. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Vivian Funk, Antonina Dvoržaka, Johana Sebastiana Bacha in Amy Beach. Predstavili se bodo violinistka Midori, nemški simfonični orkester iz Berlina ter dirigentka Marie Jacot. Posnetki so nastali 22. junija v Berlinski filharmoniji v Nemčiji. Najprej bomo slišali skladbo Earworms Vivian Funk. Izvedel jo bo nemški simfonični orkester iz Berlina.